105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

моите устни, а после очите ми с ръка затвори целуни и дълбоко изгаряй следите ми.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент, като ТЕЦ Бобов дол посочи в позиция до БНР изпълнителният директор на централата Чавдар Стойнев. Реакцията му дойде след като в сряда екоакция пред ТЕЦа призова за трайно ограничаване на работата на централата. Подробности от Мария Петрова.
1: ТЕЦ Бобов дол ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни по-екологични горива от въглища, обяснява инженер Чавдар Стойнев. Той допълва, че преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Според Стойнев, акции като тази на Greenpeace търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. За реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ Бобов дол, подчертава директорът на централата. Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи нарушения на екоизискванията, а в сряда активистите изписаха с огромни букви «Токсик» на поляна пред съоръжението. След това в община Бобов дол се проведе среща между представители на ТЕЦа, синдикатите в него и жителите на Големо село, което се намира до централата.
2: Слънце ни убива, примотите ни се обесцениха до ента степен. Тук не мога да проведеш една къща, ако речеш. Камо ли да речеш, нека да тръгнеш от тук на друго место да отидеш. Абе, изобщо истината е една, че запрашеността е убийство.
1: Каза след срещата Огнян Георгиев от Големо село. А кметът Васил Васев подчерта, че целта на местните жители не е спиране на централата.

0: Ние с такива намерения не сме още за затваряне на централата, защото централата има потенциал, която може да се приведе в съгласно всички европейски изисквания как да работи тази централа.
1: Посочи кметът на Големо село Васил Васев. За новините Мария Петрова.
2: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от чап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Бранислав Бобанец.
3: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените до сега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. Сшествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на умъртвяването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеохватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновъдството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Хрисодолидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с околностопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Испанският премиер Педро Санчес поиска да се яви пред парламента, за да говори за скандалите в социалистическата партия. Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време, по-рано през деня, министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: За времето, Христо Христов.
5: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна. На много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно но между 22 и 27 градуса, малко по-низки в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършвате новините в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро! Вие сте с предаването по първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шумен. Ви пожелаваме музикалния редактор Даниил Денчев и аз Катерина Петрова. Музика за разсънване сега, а след това ще ви представя и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

За паметта, която трябва да съхраним като българи, ще става дума често във времето на предаването днес. Защото без знанието и уважението към тези, които са оставили диря в историята ни, ние нямаме бъдеще. През седмицата, която изтича, Шумен отдаде почет на един от апостолите на априлското въстание, Панайот Волов. Човекът е изрекал думите: истински човек е оня, който се грижи по-малко за себе си, а повече за народа си. Такъв истински човек желая да бъда и аз, но понеже нямам богатства да раздавам от тях, искам да раздавам душата си. Раздава я като апостол на Пловдивския революционен окръг, а после дава и живота си. Ние помним и се прекланяме. А как шуменци изразиха почита си, това ще ви разкажем.

разкажем днес. Ще поговорим и за скулптора Слави Дончев, който е родом от Преславския край. Автор, който трябва да бъде преоткрит и ценен, творец работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Между другото, един от тези портрети е точно на Панайот Волов. Впечатляващо е, че Шумен получи дарение от 60 негови творби, които вече са подредени в пространствата на къщи Елеонора. Защо си заслужава да познаваме творчеството на Слави Дончев, очаквайте по-късно в предаването. И накрая ще отидем на село, защото там отношенията са човешки и искрени, съседите са злато, а хората си помагат. А знаем, че човек до човек опира в този живот. Струва ми се, че ви дадах достатъчно поводи да бъдете с нас през следващите 2 часа. Не сме забравили, след 5:30 е времето за вашите поздрави. Започваме.

Историческа зона по повод 150 години от гибелта на Панайот Волов беше обособена на емблематичния площад Оборище в Шумен през седмицата, която отминава. Всичко, което може да бъде видяно там, връща посетителите век и половина назад. Показани са документи и автентични оръжия, може да чуеш разказ за героите на въстанието, да снимаш със знаме и четническа униформа своя образ, да видиш как се зарежда пушка. Инициативата е част от чествания

0: света, поне от Волов, 150 години безсмъртие, организирана от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Чуйте какво се случи на площада от репортажа на Евелина Иванова.
1: Всичко, което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора веки половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Защото паметта за героите не се пази само звенци и речи. Пази се и така, с разказ и с преживяване.
2: Връщаме се в епохата на Априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава, към епохата, към този голям национален подем. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Значи българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода. Това е вълнението за мен.
1: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайота Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция Клон Шумен.
3: И като шуменци сме длъжни да отдадем почет на Панайот Волов. След потушаване на въстанието, той в бурните реки на река Янтрък губи живота си, бягайки от турска потеря. Ние сме съпричастни и същевременно, освен че навеждаме глава в преклонение, като дружество, което пази традициите, съхранява и една от основните задачи, записани в нашия устав, е за идното поколение да възпитаваме патриотизъм, родолюбие по един по-атрактивен начин за младите хора, да покажем автентични неща като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи, изложба в нашите шатра на снимков материал, като оригинални неща, които тук ще наблюдават всички шуменци и гости на града, ще видят. Това е въоръжението от този период, които с помощта на наши съратници, така бих казал, оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, част от което не се използва в възстановки, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, част от което, понеже не може всичко да бъде на 100% автентично, лично мои такива каракулаци и атагани допълнително са реставрирани. Но иначе металната част е оригинална.
1: Вещите в историческата зона не са просто експонати. Те носят паметта за хората, които са се борили за свободата на България. И когато видиш, и когато докоснеш, започваш и да слушаш, казва Пламен Събев от дружеството.
4: Също сме направили специална стена за снимки, където могат да се направят снимки с някои от оръжията, с знамето на шуменската чета от 1885 година. И разни други неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини. Тук специално ще презентираме как се зарежда кремачна пушка, капсулна пушка, кремачен пиштов. Ще презентираме и облекла от епохата, именно четнически изринените униформи, които са нашите клубните, и ще има двама автентични хайдути, които да представят и от националното движение, съответно с какво са били облечени хората преди въстанието, така да се каже, априлското. С илях, с съответното окомплектовани, с оръжие и така нататък.
5: Виждам, че са сложили много образи и на Левски, и на Ботев, и на Каблешков. Под погледа и пред погледа на тези герои, как се говори за саможертвата им на съвременните деца?
4: Значи, ние правим уроци по родолюбие в училищата. Имаме вопиуща нужда от такива като Волов. И не само като него, но и като всички, които в 150 години, знаеки и осъзнавайки, че няма как да се финализира с победа това, което са започнали, са го започнали, за да привлекат вниманието на света. И в крайна сметка, знаете, че както се казва, целта на занятието е изпълнена и хилядите жертви не са били на празни тогава в 1876 година и унищожените опожарени села. В крайна сметка България след две години е била свободна.
1: Подобни събития винаги вълнуват, по думите на една от посетителките в историческата зона.
6: Уважение, да помним, защото това дава добрия пример, това дава възпитанието, това дава зрелостта, нали, която получават младите, когато виждат, когато помнят, когато знаят, когато са информирани. Знанието е сила.
0: По повод годишнината в Шумен се проведе и вече традиционното гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. То тръгва от къщата музей Панайот Волов и преминава през града до паметника на Волов, където имаше и тържествена заря. Заслужава си да се види това. Снимки можете да откриете на сайта на Радио Шумен.

0: И през следващите минути ще продължим нишката на паметта, но този път в сферата на изкуството. А в изкуството важна е емоцията, казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековният юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен и неговия син Орлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора, работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така близо 60 от неговите творби вече могат да се видят в пространствата на къщи Елеонора във възрожденския комплекс в Шумен. Това е и първата експозиция там, на мястото, което е предвидено да стане част от градската галерия на Шумен след ремонт на красивите исторически и архитектурни обекти преди повече от 2 години. 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен са били изложени и в фоайето на Радио Шумен преди 30 години. В настоящата изложба са представени портретите на Панайот Волов, Пабло Неруда, Добри Войников, Панчо Владигеров, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Никола Михайлов, Жеко Спиридонов, Трайко Симеонов, Царевна Миладинова, Валери Петров, Велко Кънев и много други. Чуйте, по темата работи Миглена Стефанова.
1: Господин Атанасов, баща ви при живе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че 6 му работи в Националната художествена галерия се намират в мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
2: За съжаление е вярно. Има, даже мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща да видим дали ще изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плъхове и хлеба.

0: парки и беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменили много места, вече какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в онези трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви и голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен. Части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите. Защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И това му беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени в Шумен и са свързани с Шумен. Самия той е...
1: Златар.
0: Той е роден в Златар, но всъщност е... Той се обявяваше за драговчанин, защото когато бил 2-годишен са преместили в Драгоево и е израсъл в Драгоево, след това е бил в гимназията тук, в прогимназията в Шумен.
1: И гимназията, втора мъжка гимназия.
0: Втора мъжка, той е бил и в Преслав известно време е учил. Между другото, дядо ми по майчина линия е бил кмет на Преслав от 40 до 47. Там са запознали с майка ми и така.
1: Да.
0: И затова той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам общината и не знам от кой би зависело. Затова и ги дарявам на галерията и на общината да останат, да се грижат за тях и в един хубав ден, когато вече се надбием на масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
1: Господин Танасов, дарението, което правите, над 100 000 евро, така е написано в предварителната информация, но има ли стойност изкуството на Слави Дончев?
0: Тези цени, изкуството да се определя така с 100 000 евро, 200 000 евро, милиони и половина, това са много относителни неща. Така. Но, като изключиме естетическата стойност и смисловата стойност на тези портрети, а те са действително са много сериозни портрети, които, между другото, те са тук и трите портрета. Портрета на Пабло Неруда, на майка ми, на Лина, и портрета на Здравко Недев, един прекрасен акварелист шуменски. За тези три портрета той в 1974 година получи наградата на името на Иван Лазаров. Тя е национална награда скулптура, много сериозна. Това е може би най-сериозната награда за кавалетна пластика.
1: И ордена Кирил и Методий първа степен.
0: Да, и орден Кирил и Методий. Той има и други награди в годините, но това е едно признание за стойността му като скулптор. И действително не са много българските скулптори, които работят в областта на портрета по този абсолютно всеотдаен начин, защото тук са събрани около, вече станаха близо 60, като гледам днеска, открихме още три портрета в фонда на галерията, които бяха зад параваните, успяхме, да, слава Богу. И ги измъкнахме и сега леко ще ги забършим от праха и ще могат да ги видят хората. Някои от тях, между другото, аз бях изключително изненадан, защото един портрет на Здравко Недев, на този прекрасен живописец, акварелист шуменски, който много хора са забравили, вероятно, но той беше изключителна фигура, много интересна. Той ще присъства в изложбата с два портрета. И първият портрет е, той е в американски план, така бюст с торсо. Той е от 60 и вероятно първа или втора, защото аз не си го спомням. Аз имам спомени след 63-та нататък. Тогава беше още Коларов град и аз съм живял от 60-та до 66-та. Сме живели тук в Шумен. Много интересни неща. Открихме и един портрет на Мутафов, който е де-факто гипсовият оригинал. Бронза е в Националната галерия. Александър Мутафов, знаете, той е шуменец, най-големия ни маринист наш. Художник, живописец. Предполагам, че много хора ще се изненадат, че на теб

0: Малките, които съвсем умишлено направих по-описателни с годината на раждане и смърт на тези. Кой е, кой какъв е бил, защото съвременните хора няма да знаят кой е Ради Гешкин ли, да речем. А той е първият кмет на Шумен след освобождението. Леон Фархи също е един ветеран, който е 100 годишен, който е в тази шуменска комуна, когато са правили 20-те години, той е бил един от инициаторите и въобще много интересни личности, които са позабравени, той точно това искаше да ги извади от забравата.
1: Както разбрахте, тези скулптури вече са дарени на Шуман и на художествената галерия Елена Карамихайлова и всеки, който има интерес, може да влезе и да ги види вкъщи Елеонора в Шуман.

0: Продължаваме с нещо любопитно. Интересна е връзката в едно семейство, връзката между поколенията. Датата 21 май от тук насетне ще е паметна за едно русенско семейство. Първородният им син Константин се появява на бял свят на празничния ден и в това на пръв поглед няма нищо странно. Странното е, че на 21 май се е родил бащата на бебето Николай, както и бабата и прабабата на малкото момченце по бащина линия. Така семейство Николови от Русе вече ще празнува на 21 май четворен празник с щастливия баща ни среща Мина Денева.
1: Николай, честита рожба!
2: Благодаря ви!
1: Малкият Константин, първа рожба ли вие?
2: За нашето семейство, да.
1: Оказва се обаче,

0: Николай, честита рожба.
1: Благодаря ви.
0: Малкият Константин, първа рожба ли ви е?
1: За нашето семейство, да.
0: Оказва се обаче, че той е роден по щастливо стечение на обстоятелствата на една и съща дата с други членове на вашето семейство. Как се получи така?
1: Абсолютно. Даже с самия мен на един ден и с моята майка и с бабата на моята жена. Като аз и майка ми сме родени в един и същи час дори. Майка ми е родена в 9 вечерта, а аз в 9 сутринта на 21 май. А сина ми се роди 9 без 15 на 21 май тази година. Като абсолютно не беше планиран по този начин. Нито името си беше планирано за 21 май, на деня на Константин и Елена. Нито датата си беше планирана. Термина му беше за 30 май, но на моя рожден ден и на майка ми на рождения ден, изненадващо се случиха нещата, че трябваше да тичаме към родилното отделение и там вече тя му даде нов живот.
0: Как са те?
1: Чувстват се добре. Вчера ги изписаха, така че вече са си вкъщи и си ги гледкам щастливо.
0: Наистина е голямо щастие. Ще имате голям празник на всеки 21 май.
1: Абсолютно, ще празнуваме четворен рожден ден, като от моята страна сме трима майка ми, аз и сина ми, така че всеки си има по един подарък. Аз съм подарък на майка ми и сина ми е подарък и на мен и на майка ми за като внук.
0: Как усещате бащинството през тези първи дни?
1: Първите няколко дни бях леко шокиран, но докато не си ги взех вкъщи, не можах да го осъзная напълно, да разбера, че съм вече баща. Аз го искам от една-две години вече насам, така че бях подготвен вътрешно, но просто не можах да го осъзная. Докато вчера, като си ги взех и вече всичко е напълно различно, първата вечер премина даже интересно, без съние, както всички знаят. И беше много хубаво, но сме много щастливи и много се радваме, че си имаме наше собствено детенце, на което да възпитаваме, което да гледаме и да му се радваме.
0: Какви са му мерките на малкия Константин?
1: Малкия Константин си дойде наистина малък. Той дойде около 10 дена по-рано и роди се точно 3 кг и 50 см. Супер, жив и здрав е, така че сме щастливи.
0: На кого искате да благодарите?
1: Ами аз лично искам да благодаря изцяло на моята жена, защото тя се справи просто уникално. Аз бях неотлъчен до нея и през цялата бременност, както и на самото раждане. Аз присъствах на раждането, там празнувах моя рожден ден в родилното отделение, не на дискотека. В нея видях наистина огромна сила. Чувал съм от моята майка и от други жени, че раждането наистина е изключително трудно, но докато не го видях от пръв поглед, не бях на 100 000% сигурен, а вече съм на 1 милион. Раждането си е изключително трудно, но тя се справи наистина уникално. Искам да благодаря изцяло на нея за тая емоция, която изпитвам в момента. На лекарите също искам да благодаря, защото те се справиха уникално в цялата вечер. Неотлъчно през... Ние постъпихме 5:30, тя роди 8:41 някъде. Така че през тия 3 часа те бяха абсолютно неотлъчно до нея. Не ни оставиха за нито секунда да бъдем сами в стаята и се справиха уникално. Като главната сестра, тя беше наистина уникална. Направи абсолютно всичко възможно Моника да се чувства добре и сигурно в нейните ръце.
0: Къде ще гледате Константин?
1: Константин е роден в град Русе и ще го гледаме в град Русе. Всичко е готово за него от доста отдавна и си го чакахме с нетърпение.
0: Какво бихте казали на други млади двойки, които се колебаят дали да имат дете, дали сега е момента?
1: Единственото нещо, което бих им казал, че ако наистина се чувстват сигурни един в друг и се обичат, няма по-правилно нещо от това. За мен това беше най-правилната стъпка, която може да продължи нашата връзка с моята жена. Ние сме заедно от 6 години и просто искахме да израснем като двойка и като семейство, да си имаме всичко, от което имаме нужда заедно, и главното нещо беше любов. И просто бяхме абсолютно сигурни в това, което правим. За момент, дори за момент не сме се колебали и продължаваме да не се колебаем, че е правилното нещо и да се чувстваме много, много щастливи от този избор. Така че на всички млади двойки, а и не само млади, искате ли да го имате, обичате ли се, няма по-правилно нещо от това.
0: И дано всичко да върви, както е започнало, щастливо.

С музика продължаваме до 5, когато са новините на Българското национално радио, а след това срещата ни в По първи петли продължава.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социални съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжденията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Пайш Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 53 минути, ще залезе в 20 часа и 55 минути, продължителност на деня 15 часа и 2 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 32 минути, а фазата е 2 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Северо-Източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория час на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Даниил Денчев. Ще ви заведем на село, за да видим в колко по-различен ритъм тече живота там. Останете с нас!

0: Излизаме от Чумен, за да ви разкажем, че има няколко села в община Антоново, в които то има обхват на телефоните, то няма. Вода има, когато завали, после са на режим. Там обаче живеят хора, които не искат да заменят спокойствието за градския шум и удобствата. В село Богомолско живеят 4 семейства, в село Мечево 2, а в село Стара речка също 4. В тези населени места няма магазин, няма училище, няма и работа, освен тази в двора. Иначе въздухът е чист, природата автентична. Затова преди 5 години там се заселило семейство от Полша. Трите села имат един кмет – Мехмет Исмаилов. Той ги ръководи вече 6 мандата и е връзката на постоянните жители със света. С него ни среща Здравка Русева.
1: Как се живее откъснато от света?
2: Живеете много трудно. Ние не свикнали от край време живееме тук, но както има опад

0: се приказва, изведнъж се прекъсва оплата, след известно време пак идва с прекъсване. Когато нямаме достъп до информация, много е трудно. Даже и с интернет е същото.
1: Когато ви е нужна медицинска помощ, как се свързвате?
0: Пак с големи трудности. Търсиме обхват. Значи вземаме телефона и вървим, докато се покажат чертите. Понякога се качваме и байрищата на високото. Самото село е разположено на ниската част. Навсякъде покрай село виждаме тепета, височина, гора. Лятото особено е по-трудно свързването, понеже се разделенява. Може би и това пречи. Всеки един не може да живее. Значи ние сме свикнали, не сме ходили на други места да живеем и зато живееме тук. Сега, например, един като мен в град не може да живее, защото той е свикнал на свобода, на природа. Обаче гражданин да дойде, идват, някой идва, имат сега във втора речка, има вилажи. Идат ама събота, неделя, седмицата веднъж идат.
1: Затова се наложи да създадете улици и на тези улици да бъдат сложени имена.
0: Дойде време, дето се казва, може опре до Кокова, трябваше да се регистрират с настоящ адрес поне. И затова се наложи да ангажирам общината, чрез общинска сесия да приемат, нали, наименувахме тие двете улици, питахме хората какво харесват, понеже ние сме Стара речка. Самото село е Стара речка, казаха по-лесно да запомнем Стара река. Едната улица, другата е Гърбавата чешма. Понеже в Стара речка имаше такава местност Гърбава чешма.
1: Селото някога обаче е било голямо, вероятно.
0: По време на комунизма беше добре. Имаше местни някъде 15-20 семейства. Обаче местните хора се принудиха да се махнат, защото млади семейства не могат да живеят, защото няма училище. Няма никакви удобства. Сега, например, няма и работни места по селата, откъде да има работни места.
1: И сега колко семейства живеят в селото като постоянни жители?
0: В Богомолско и 4 семейства, плюс един дойде скоро преди 5-6 години дойде тук земеделски производител. Той е пак родом, тук е живял детските години, тук животни гледа, ставаме 5 семейства. Мечово, там има 2 семейства постоянно живеещи и 3 деца имат били, идат. Пчели имат, иначе живеят в града, пред събота неделя идат. В Стара речка имам постоянно живеещи 2-3-4 семейства пак са там. 4-те семейства, 3-те са по един. Значи мъжът умрял, жената умрял, по един човек. Другите са вилажи, има към 10-12. Идват, отиват и ето.
1: На колко години е най-младия жител на тези три села и колко е най-възрастния?
0: 52 годишен едно момче има, с майка се живее, той не е женен, той е най-младия. Най-възрастната жена е на 90 години, обаче зимата отива при дъщеря.
1: Как се снабдявате с хранителни продукти?
0: До нас е близо Горско ново село. Оттам отиваме седмицата веднъж, на 2 седмици, когато имаме път или пък хора, които нямат превоз, аз като отида, нали, поръчат. Свикнали сме да живееме в такъв тормозен живот, да кажа, обаче ни е хубаво.
1: А вода имате ли?
0: Вода имаме. Когато вали дъжд, слагах режим на водата, казвам им кога ще пускам, как да поливат, какво да правят и така се издържахме. Имаме и поляци, тук едно семейство, тях не ги сложих. Те са приходящи, ама знаят, български знаят.
2: Такива са грижите, радостите и ангажиментите на селския кмет и дано има повече хора, като това семейство поляци, които да откриват и ценят красотата на простичкия спокоен живот в селата, където няма обхват.

0: Продължаваме сега с нещо, което се надявам да ви накара да се усмихнете, а това е една история за избягала юрдечка, фейсбук публикация и щастлив край само 2 часа по-късно. В село Славяново местният жител Стефан Николаев намира домашна птица на главния път и решава да помогне. Вместо да тръгне от врата на врата, както се е правило някога на село, той публикува снимки в социалната мрежа на кметството. Така бързо пернатата бъгълка е отишла при стопаните си. И макар историята с намерената юрдечка да звучи забавно, тя показва, че дори в дигиталния свят добросъседството и грижата не са изчезнали. Просто вече има фейсбук профили, които ни помагат. С главните герои в тази история сега ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво може да изгуби човек на село? Всичко. От ключове и пари до юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременния начин, чрез фейсбук страницата на кметството. И само 2 часа по-късно, патицата вече обратно у дома, разказа кметът Алтанай Реджебова.
2: Получих съобщение в страницата на кметството, че жител Стефан Николаев е открил на главния път една юрдечка и желай, нали, да я дадем на собственика, който е от село сигурно. И вика да направим една публикация, да видим някой ще звънне ли от село.
1: Когато видяхте това съобщение, каква беше първата ви реакция? Усмивка или веднага желание да помогнете?
2: Веднага, естествено. Тази беше наистина необичайна. Не беше ми се случвало, беше някаква странна публикация. Случвало ми се за ключове, за намерени пари също.
1: Оказва се, че в селото новините през Фейсбук се разпространяват по-бързо дори от приказките от уста на уста. Страницата на кметството е създадена през 2019 година. И днес тя събира всичко важно за местните хора. От празници и поздрави до сигнали за помощ, дарителски кампании и изгубени вещи.
2: Преди си казвахме един друг, той ще има, онова ще има, това празненство ще правим. Разпространявахме съобщения по магазините, в пощата, залепяхме по прозорците, нали, на кметството. И сега също го правим, но и защото има хора, които не използват, нали, онлайн информацията. И за тези, които не употребяват, нали, Фейсбук и социални мрежи, но и за такива, които качваме публикациите и тук, и иначе по магазините, и по пощата, и в кметството.
1: Какво най-често си пишат хората? Какво най-често публикувате в групата? Вие казахте съобщения за празници, съобщения за дарения, за помощ, за благотворителни каузи. Какво още?
2: Отскоро започнахме да публикуваме и с разрешение, нали, на близките на починали и за тези, които са починали. Защото много казват, нали, а ние не чухме, че е починал този или оня. Бихте ли почнали да публикуваме? След като вземем разрешение от близките на починали, вече публикуваме и тези, които са починали.
1: Изненадва ли ви колко бързо реагират хората онлайн на тези съобщения, които публикувате?
2: Да, изненадвам, особено по-възрастните също. Така разбирам, че и те са много активни в социалните мрежи.
1: Какво ви радва в една такава история? На пръв поглед така леко с усмивка, но все пак...
2: Ами, собственика беше, ми се обади на мен и вика, аз си помислих, че вече лисицата ги е изяла. Си помислих, че се споменах века с юрдечката, но като видях публикацията, много се зарадвах. Съответно и аз, че сме направили едно добро за някого.
1: Само в малкото населено място ли може да се случи такава добрина, такава случка?
2: Аз така мисля. Аз така мисля. Не, в едно малко сплотено село.
1: Все още ли важи оная приказка, че все

0: Всички се познават, хората си имат доверие.
1: Да, да. На 100%. Има хора, които помагат. Че още са с големи сърца. Добри, честни, да. Съвестни.
0: Ако някой ви беше казал, че хора ще си търсят юрдечките по интернет, щяхте ли да повярвате?
1: Не, никога. Никога нямаше да повярвам.
0: А човекът, който намира юрдечката, Стефан Николаев, изобщо не се замисля дали да помогне. Успява да хване крилатата бегалка, след като тя се оплита в тръни край пътя.
2: Еми защо? Защото или някой кучи, или някой недоброжелател ще я прибере и да изяде. Дайте да си направим до банкет, че ето го изяде. Нали той е здрав, но аз не би го направил. Но някой се ромах с животните, дето го гледал, но се заслужава да се подигравам. Или кола ще взе блъсна, или нещо ще взе и се случи определено, аз да дочака изгрева на слънцето. Осем ордечи, така за жената, че имала.
0: Публикацията събира много реакции и скоро собственикът е открит.
2: Той е, зарадвах ми собственичката. Тя даже не повярва, че ще излезе. Помисли, че някой ли си ще взема.
0: Тя даде ли доказателство, че тази юрдечка е нейна?
2: Знаем хората, като имат над 100 търнати животни хората. Каза, че най-вероятно, защото предната вечер лисицата е слязла в тях и взимала кокошка, и сигурно лисицата пак слезе и ги напъна и тя цъкна. Последния е търсило животното и от улица на улица и се озова на главното.
0: Бързо се разпространява през интернет. Колко бързо намерихте собственичката? Така по-лесно ли става? По-лесно ли се
2: да,
0: помага?
2: Да, по-лесно ми такова хубаво, че на някого съм правил добро, защото лошо се прави лесно. Съм правил добро и друго.
0: Понякога точно малки случки като тази напомнят, че зад телефоните и публикациите все още стоят истински хора и че дори в дигиталния свят добрината може да се намери край пътя. В Славяново знаят, ако изчезне нещо, първо се проверява Фейсбук, дори когато става дума за домашна патица. Същата сплотеност личи и около подготовката за традиционния курбан на Свети Дух, който от години се организира с дарения и е безплатен за всички жители и гости на селото, разказа още кметът на Славяново, Алтанай Реджебова.
1: Курбана го правим в църквата, колим животни, готвим го в църквата, парани, подготвят се пюристи с сарани, месото се подготвя предния ден, на другия ден се готви и отделно за тези, които ни ядат месо, правим и две арани с боб, защото има хора, които ни ядат агнешко, тях също ги мислим. И всичко това е събрани пари от дарители. Тази година сме решили да заколим 7 овце. Даренията са събрани за 7 овце. Много сме изморени вечерта. Много сме изморени, но това е една щастлива умора. Като знаеш, че него ден си нахранил някой, някой си е легнал сит, защото си постигнал това чрез труда си, е много добре.
3: Всичко за организацията на събора в село Славяново на 1 юни, както и снимки от събитието, отново ще има във Фейсбук. Хората се познават, както казва кметът Алтанай Реджебова, но вече първо се търсят онлайн.

Ретина, вашите поздрави тази сутрин през седмицата ни писа Валери Георгиев с молба да пуснем изпълнението на Мими Николова Калиакра. Към този поздрав се присъединяват и Валери Георгиев и приятели от София, Бургас и Берковица. Нека Мими Николова да прозвучи и за доктор Любомир Христов и медицинската сестра Лейла Хасанова и колектива на неврологичното отделение в болницата в Умуртаг. С благодарност и пожелания за здраве и успехи в работата, това от благодарни пациенти.

Георги Ангелов пожела да поздрави Здравка Чимева, председател на дружеството Ние жените в Благоевград. Поводът е 25 години от създаването на организацията, а пожеланията са за здраве и любов. Писани рано тази сутрин Иларион Илиев, шуменец, който от години живее в САЩ, приятел на радио Шумен и на предаването По първи петли. Той пожела да поздравим випуск 1986 на езиковата гимназия Никола Вапцаров.

Йордан Беев от Край Сен ни се обади, за да поздравим неговия племенник Павел Кожухаров, който е имал рожден ден вчера. Поздрав и към всички, които са на път, отправи и той. Стефан Николаев от Варна с поздрав за приятели от Силистра. Това са Коло Митев, Стефка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева и Христинка Енева от Айдемир. За здрав и спокоен живот на старини са неговите пожелания.

пари пере, за туи си порти подпира. Не е перко перо, че си пари пере, по три ги пъти препира. Не е перко перо, че сменя три води, пари за фирма събира.

И още от вашите поздрави, Веска Манафова от полски Сеновец се обади с молба да припомним, че вчера 86 години е навършил Развигор Попов. Творческо дълголетие му пожелава тя. Също вчера рожденичка беше и Нешка Робева, но специалният поздрав на Веска Манафова е към внука и Перун, който вчера е навършил 2 години. Всичкото здраве на света му пожелава тя. Човекът от Врачанската планина с поздрав към нашите приятели и негови приятели Ахмет Ахмет от Ветрище и Ахмет Мурат по случай Байрама.

С вашите благопожелания слагаме край на предаването по първи петли в петъчния ден. Да е спорен и хубав на нас в Шумен ни тръгна по вода, но пожеланията са от мен, Катерина Петрова и Даниел Денчев, който избираше музиката през изминалите 2 часа, до нови срещи през юни.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин

0: 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! В редовния парламентарен контрол днес министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на

0: здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще бъдат изслушани също така министърът на финансите, на земеделието и храните и на околната среда и водите. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Рома Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Ден в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе днес от 18 часа пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е организирана от семейството на момичето, което призовава всички жители на града да се присъединят и да почетат паметта й, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ на вечерието на 24 май. Редовно заседание ще проведе днес Общинския съвет в Благоевград. Той е насрочено за 9 часа и 30 минути в зала 5 на общината. В дневния ред са заложени 21 точки, които да бъдат разгледани. На информационна среща в община Благоевград днес ще бъде отчетен напредъкът по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград. Срещата ще се проведе от 15 часа в зала номер 5 на общината. Ден отворените врати по повод Международния ден на детето организира трето бригадно командване Благоевград. От 11.30 до 14 часа ще бъдат показани бойна техника и войсково оборудване. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Муски Тарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник Елена Тамакерска.
0: От днес до 7 юни в Гоце Делчев ще бъде извършена активна обработка срещу влечуги по поречието на река Градска и в зелените площи на територията на града. Третирането ще обхване градския парк, парк Панорама, тревни площи и участъци край реката. По график обработката в градския парк и парк Панорама ще се извърши в периода от 31 май до 7 юни. Зелените площи на територията на град Гоце Делчев и поречието на река Градска ще бъдат обработвани от днес до 7 юни. Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата организира община Сандански днес. Тя ще започне в 10 часа и ще завърши в 16 часа. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на булевард Тодор Каблешков. Пункт за събиране на опасни отпадъци ще бъде разположен и в Петрич до сградата на Общинската администрация на 1 юли. Прогнозата за времето днес преди обед, облачността над източната половина от страната ще е все още значителна и на отделни места там ще

0: превалява. След обед облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево на цялата страна. Максимални температури днес те ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: На 29 май, добро утро, уважаеми слушатели. Това е началото на Утро с радио Благоевград. Петък е днес, последен работен делничен ден за седмицата, а оказва се и за целия месец май. С вас в утрото сме звукорежисерите.

репортьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и аз, Боряна Кърпачева. Часът вече 6:11 минути. Продължаваме напред с тихи и бавни стъпки в утрото и споредното ни музикално предложение за вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие сте сутро с Радио Благоевград, уважаеми слушатели. Часът вече 6:14 минути. 29 май е днес. Днес отбелязваме Световния ден на здравето на храносмилателната система. Този ден се отбелязва от 2004 година, а всяка година Световния ден отбелязва и началото на 12-месечна кампания, която е фокусирана върху повишаване на обществената и професионалната информираност за определено храносмилателно заболяване или разстройство. На 29 май се отбелязва и Международния ден на миротворците от ООН. Този ден се отбелязва от 2003 година в знак на почит към мъжеството и себеотрицанието на всички участници в операциите за поддържане на мира по целия свят. А ние в ефира на Радио Благоевград тук продължаваме с музика.

0: Цариград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.

0: трагедията в Благоевград. МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след инцидентите? Предаването събития и личности този петък ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, Петър Ангелова, юрист и бивш депутат. И още, след визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, на къде върви външната политика на България и има ли промяна в тона към Европейския съюз, НАТО и войната в Украина? Разговор с евродепутата Радан Кънев. Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С прекрасна музика в утро с Радио Благоевград достигнахме вече и 6 часа и 24 минути. А сега е момента, в който ще продължим нататък в утрото с редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено за

0: Верно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Всеки е призван да проявява любовта, казва Неврокопски митрополит Натанаил. Той добавя следното: и се чудим за злините, които са в света. А трябва да се замислим ние какво сме допринесли злото да се развива и в същото време ние с какво сме допринесли злото да се ограничи. Ако не сме допринесли за ограничаването, когато пострадаме, трябва да разберем, че сме си получили това, което сме заслужили. Но ще бъде полезно, ако разберем това посещение с изпитанието. Ако не се получи разбирането вътре в нас, ако не се осъзнаем, значи ние сме живи мъртъвци. Тогава какво можем да кажем? Ние сме мъртви и когато сме мъртви, не можем да искаме около нас да дадем живот. Независимо дали сме духовници или цивилни, каквото ще да сме. Всеки е призван да бъде опора за другия. Всеки е призван да проявява любовта, но любовта, която е истинска, не е угодничеството. Не след като за мен това е изгодно, за мен това е любов. Това е престъпление за църквата, защото св. Апостол Павел съветва: никому нищо не дължите, освен взаимна любов. Господ обикна света толкова, че отдаде своя единороден син, за да спаси света, на кръста, но света не го обикна. В света повечето казваха: ако си син Божий, слез от кръста. Изпитание върху изпитанието. Осъзнаха, че е дошъл за тях, но не го признаха. И когато не го признаваме, тогава ние не знаем какво искаме. Тогава говорим само за материалната, плътската любов, благата, което е свързано с материята. Но кое е само материя човекът, тогава пак ще повторя: жив мъртвеце. И какво можем да очакваме от него? Абсолютно нищо. Из книгата «Свещеници, биите камбаните» за Неврокопски митрополит Натанаил. Живот и слово. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:31 вече, уважаеми слушатели, вие сте сутро с Радио Благоевград. Датата днес е 29 май. Ако се върнем назад във времето, можем да отчетем, че на този ден през 1453 година, по време на падането на Константинопол, армията на султан Мехмед II Фатих завоевателя превзема Константинопол след двуседмична обсада. Артилерийски обстрел с най-модерните за тази епоха оръдия и масирана атака на еничерския корпус. При атаката тогава убит последният византийски император Константин 11-ти палеолог. През 1953 година на 29 май сър Едмънд Хилари и шерпът Тенсинг Норгей стават първите алпинисти, които са изкачили връх Еверест в Хималаите. Погледи към българската история на 29 май 1876 година по време на Априлското въстание четата на Христо Ботев завладява пътническия параход Радецки и заставя капитана да спре на българския бряг при село Козлодой. А през 1989 година на днешната дата по време на възродителния процес в изявление по Българското национално радио и Българската национална телевизия председателят на Държавния съвет Тодор Живков призовава Турция да отвори границите си за български емигранти, което става причина за голямата екскурсия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: По радиото на Югозапада в 6 часа и 36 минути време е да обърнем внимание на тези, които в момента шофират или им предстои пътуване днес. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че до 29 май, всъщност до днес, ще се полага маркировка в 10-километров участък на автомагистрала Струма в двете посоки, а маркировката и днес ще бъде полагана между 8 и 17 часа, като при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. По автомагистрала Струма в участъка Кресна Кулата от 160 до 166 км в посока София се извършва косене и подрязване на храсти. Движението там се регулира от пътни знаци. Лек път на всички, които шофират.

Радио Благоевград. Благоевград. 6:41 минути. Ако искате да си направите плановете още рано-рано сутринта за уикенда, а за това ви е важна и прогнозата за времето, ето какво време ни очаква днес, в събота и в неделя. Прогнозата за времето от 29 до 31 май обещава предимно топло и слънчево време, идеално за края на месеца, с по-високи температури и потенциал за краткотрайни валежи в края на периода. Днес ще е предимно слънчево и топло, вятъра ще е до умерен от северозапад, температурите ще достигат около 20-24 градуса, само на места в низините ще е по-топло до 27 градуса. Утре в събота тенденцията за слънчево време продължава, сутринта ще е свежо около 10 градуса, а през деня температурите ще се покачват до 24-27 градуса на места. В последния ден на месец май, в неделя, се очаква промалива облачност, като следобедните часове са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в планинските райони. Температурите ще останат сравнително високи за този период от месеца, по-точно в края на май, началото на юни. Сега продължаваме с музика в утро с Радио Благоевград.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Как трол номер 7 се прочу като писател? Трябва ли да изучим биографията на шофьора, за да се возим на неговия автобус? Нужно ли е да узнаем как живее готвачът, който е приготвил порцията ни в ресторанта? В наши дни, особено в големите градове, това рядко се случва. Това е тъжно, защото дори да се сетим да им благодарим, рядко имаме такава възможност. Други пък са известни по цял свят с имената си, но дори името да е известно, може да се окаже, че не знаем почти нищо за личната история на човека. Не е задължително да знаем биографията на някой писател, но ако се поинтересуваме, може да открием забавни случки и после да разберем по-добре и книгите му. Например, биографичната книга за Андерсен, Ханс Кристиан Андерсен, един необикновен живот, изпълнен с трудности, успехи и вълшебни приказки, написана от Ким Фупс Окесон и богато илюстрирана от Сине Кер, е хем интересна, хем трогателна. Семейството му е било бедно. Баща му починал още когато Ханс Кристиан бил дете. Само на 14 години заминал далеч от майка си в Копенхаген. Там трябвало да измисли какво да работи, за да се издържа. Чувствал в себе си силно желание да пише, а бил почти неграмотен. Когато успял да се запише на училище, никак не му вървяло. Скучаял там. Искал да стане танцор и актьор. Даже е тропал по вратите на хората да го поканят вкъщи, за да им пее и танцува. А и двете хич не му се удавали. Мечтаял да стане звезда в театъра, а му дали само една роля – на трол номер 7 в една постановка. Представете ли си колко труден е такъв живот? Постепенно му провървяло с писането. Днес, век по-късно, цял свят познава и обича приказките му, но Андерсен пишел и пиеси, и мемуари, и романи, и всъщност държал най-много на тях, а не на приказните истории. Може би, ако сега можеше да разбере, че точно те са станали популярни, щеше доста да се изненада. И щеше да се натъжи, че не сме чели романите му, нали? А те сигурно са били интересни. Първият му роман се състоял от 13 глави. За да не си навлече лош късмет, писателят добавил и 14-та глава, в която обаче имало само точки, запетайки и тирета. Читателят да си я съчини сам и да ги добави, където иска. Ханс Кристиан Андерсен бил много емоционален и изпитвал силни вълнения. Те чак му причинявали страдание. Когато се натъжавал, ставал дълбоко, непоносимо и мърморещо нещастен. Когато се развеселявал, радостта му нямала граници. Особено силно му влияело какви отзиви дават читателите и критиците за книгите му. Бил вечно влюбен, и то в жени, които си знаел, че няма да отвърнат на чувствата му. Обожавал да пътува, но бил доста придирчив гост. Бил обичан, но самотен. В книгата всички тези противоречия на характера и лъкатушните

0: Ръкници на съдбата му са описани много вълнуващо, а рисунките са толкова живописни, че на читателя му се иска да прегърне този симпатичен писател. Той е автор на приказки като Грозното патенце, Малката русалка, Храбрият уловен войник и още много други. След като прочетем историята на живота му, разбираме, че тези герои са като негови деца и всяко прилича по нещо на създателя си. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Часът вече 7 без 10 минути, уважаеми слушатели. Завършва днешното петъчно издание на Утро с Радио Благоевград. Успешен да бъде последният ви работен ден за тази седмица. Ви пожелаваме хубав да бъде и уикенда ви. А дано също така да имате време и да мечтаете. Това е заглавието на песента «Мечтатели», с която завършваме сега утрото в изпълнение на Йордан Марков.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 май, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дофол, заместник председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина в отговор на бомбардирането.

0: Бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен. Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Телеграм. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. В Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец до 27 юни разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Вашингтон и Техиран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви снощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персийския залив. Според Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът станал по обед местно време, вероятно е причинен от изтичане на газ, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, до сега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но до сега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършени от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим.

0: Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Отново у нас днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Малчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
1: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината. Още от Кремена Данева.
3: Значи след майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени на централната пешеходна улица. Предвидени са демонстрации и всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
4: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност, винаги да покажа на някой.
5: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш, ще отиде на друго место.
3: Децата най-много харесват пък щанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
6: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е те толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството и за да покажат на децата си какво е било едно време.
3: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини тази сутрин ще чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
7: Добро утро! На Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Сияна Алекова спечели втори златен медал при девойките. След първото място в отборната надпревара тя стана шампионка и в финала с обрач. Дея Емилова добави сребърен медал в финала с лента. При жените Стиляна Николова води в класирането на квалификациите за многобоя след изпълненията с обрач и стопка, а Ева Брезалиева е пета. Двете се класират за финалите на тези два уреда, а България оглави отборната надпревара. На европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партия от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гуеци. Надя Тончева направи реми с Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класирана от нашите Нургюл Салимова с 3.5, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвърт финалите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6-3, 4-6 и 6-4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2-3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0-3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефано Циципас след 1-3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0-3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2-0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол.

0: Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2-1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преврявания ще има все още преди обяд на по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
8: Дайте шанс на таланта си.

0: события и личности.
1: Трагедията в благоевградския квартал Струмско, при която загина младо момиче, отново ни изправи пред тежки въпроси. Не за конкретния криминален случай или инцидент, то е работа на разследващите. Въпроси за средата, в която растат децата ни, за обществото, което създаваме, за отговорността, която твърде често прехвърляме на някой друг. Истината е, че този случай не се появи от нищото. Той е част от една тревожна тенденция, която наблюдаваме от години. На все по-достъпни зависимости, на все по-размити граници между позволено и забранено, между риск и безразсъдство. Започва се уж от безобидните неща, от енергийните напитки, които децата купуват безконтролно и умело отварят вредните кенчета край училищната ограда или в класната стая пред очите на учителя. От цигарите и вейповете, които димят от младежките ръце. От хазарта, който все по-агресивно присъства в публичното пространство и знайни и незнайни инфлуенсъри обещават на младите безплатни врътки и лесен кеш. От езика на омразата и агресията, които ежедневно виждат в интернет и социалните мрежи. От чалгата, не толкова като музика, а като поведение, и някъде по пътя идват и наркотиците, които днес са по-достъпни от всякога. Това е факт, който не можем да подминем с общи приказки и поредната порция съчувствие след трагедията. Защото, уважаеми слушатели, наркотиците вече не се продават само в тъмни улички и съмнителни заведения. Те са в интернет, в социалните мрежи, на един чат или клик разстояние. И тук идва големият въпрос: къде е контролът? Уж има закони, уж има институции, уж има структури, които трябва да се борят с този проблем. Уж има превенция, а резултатът е плачевен. И ще дам един прост пример. Спомняте си, преди време райският газ беше забранен. Чухме гръмки изявления, законодателни промени, обещания за решителни действия. Днес е достатъчно човек просто да се разходи през който и да е парк и около пейките ще види балони и празни флакони. Децата продължават да дишат и газова криза при тях няма. Контролът у нас, за съжаление, е само на хартия. Същото и с наркотиците. Битката с тях отново е на хартия и то с доста избледняло мастило и шрифт. И тук ще кажа нещо, което мнозина мислят, но рядко се изговаря на глас. Почти всеки квартал има своите дилъри, всеки град има своите места, всеки знае къде се случват тези неща. Знаят родителите, знаят учителите, знаят учениците, знаят и съседите. Трудно ми е да повярвам, че полицията не знае. Напротив, убеден съм, че в огромна част от случаите службите знаят кои са хората, които се занимават с разпространение. Знаят местата, на които се въртят, знаят районите, в които проблемът е концентрират, знаят какво точно се продава, колко струва и в лева, и в евро. Именно за това обществото има право да задава въпроси и те звучат така. Защо след трагедията започват акциите? Защо след трагедията започват проверките? Защо след трагедията психолозите тръгват по училищата? Защо след трагедията започват разговорите за превенция преди това какво правехме? Защото най-големият проблем не е липсата на реакция. Реакция винаги има след всеки тежък случай. Проблемът е липсата на реална превенция, колкото и изпразнена от реално съдържание да е станала тази дума през годините. Защото превенция, уважаеми слушатели, не е еднократна беседа след трагедията, не е кампания за една седмица, не е поредната емоционална пресконференция. Превенция означава постоянна работа, разговор, присъствие, контрол, последователност и не на последно място честност. Разбира се, вината не е само на институциите. Тя е и семейна, и обществена. Забързаното ежедневие често пропускаме най-важния разговор, а именно този с децата си. Пропускаме да ги чуем, пропускаме да видим проблемите им на време, пропускаме да бъдем до тях. Вината за всичко това е обща. Вината е и на политиците, които обещават, но не правят нищо. Тя е и на обществото, което твърде бързо забравя. Тя е и на всички нас, когато подминем очевидното и оставим някой друг да носи отговорността. Но ако от тази трагедия останат само съболезнованията, декларациите и показното посипване на главите с пепел, след седмица всичко отново ще бъде по-старому. Децата ще продължат да експериментират, наркотиците ще продължат да се разпространяват, телефоните ще продължат да бъдат вход към свят, който крие опасности, за които младите хора знаят, а ние въобще не подозираме. Проблемът няма да се реши сам, а времето, в което си позволяваме да отлагаме неговото решение, вече изтече. Аз съм Давид Кълпачки, добро утро!

0: събития и личности.
1: Звукорежисьор на седмичното обзорно предаване в ефира на Радио Благоевград днес е Емилия Маринова, а пък музикален редактор е Даниела Маринова. Уважаеми слушатели, сега поглеждаме и към темите и събеседниците, които сме планирали за днес. До 11 продължава срещата ни. Актуална социология, 50% доверие към новото управление и рекордно отрицателни рейтинги за част от стария политически, така наречен елит. Разговаряме с Христина Тодорова от MarketLinks за актуалното проучване на агенцията. То бе обявено официално вчера. След трагедията Благоевград, МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след инцидентите? В събития и личности ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, бившият народен представител Цвета Рангелова, юрист от Благоевград. Ще чуем и Николай Денков, народен представител от Продължаваме промяната, избран от Благоевградски район. Парламентът ограничи на първо четене правомощията на особения управител на Лукойл. С какви заявки за сектор енергетика тръгва новата власт? По темата ще говорим с Еленко Бошков, заместник министър на енергетиката в кабинетите на Гълъб Донев. След визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, на къде върви външната политика на България? Има ли промяна в тона към Европейския съюз, НАТО и войната в Украина? По темата ще разговарям с евродепутата от ДСБ, Демократична България, Европейска народна партия Радан Кънев. А писателят Георги Тенев представи новия си роман, който се казва Булгартабак. Политически трилър за невидимите центрове на влияние и власт, за журналистиката под натиск. Очаквайте интервю с автора, очаквайте и включване от днешното заседание на Общински съвет Благоевград, което започва 9:30 по-късно в предаването. Това накратко. Телефоните за връзка с нас 883315 и 883316. Кода за Благоевград е 073.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Събития и личности.
5: Както всеки петък, уважаеми слушатели, така и днес са първите минути на събития личности. Отделяме на рубриката Гласове от седмицата, в която си припомняме разговор. Провел се в нашия ефир, който кореспондира и на темите, които сме планирали. Днес ще ви припомня разговорът, или по-скоро част от него, с Петко Петков. Той е социолог, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Повод за разговора — месец, образно казано, след изборите. Политическата ситуация у нас започва да излиза от режима на предизборни обещания и да навлиза в реалността на управлението. Новото парламентарно мнозинство и власт вече правят първите така управленски законодателни ходове. Знаете, говорили сме много за тях. Паралелно с това обаче страната продължава да живее в атмосфера на напрежение и несигурност. Успява ли новата власт да убеди хората, че има контрол върху процесите в държавата? Анализът е на Петко Петков, припомняме си. Как ви изглежда преходът от предизборната риторика към реалното управление?
6: На този етап като че ли по-плахо и неуверено стъпват новите управляващи. Това, разбира се, може да се дължи и на неопитността на част от новите попълнения. Трябва да дадем така един толеранс от 100 дни. Той една трета от него изтече, така че предстои да видим какво ще възпроизведе новата власт. Но сега наистина тя пипа по, как да кажем, плахо или така с пинсети, ако щете да го наречем, защото има наистина в обществото доста напрежение в различни посоки и правителството се опитва като че ли да не разочарова своите избиратели, но това е трудна задача, защото по принцип обществото винаги се разочарова и така тези очаквания за бързи реформи, бърза промяна на определени действия и поведение, като че ли вече се вижда, че няма как да се случат и ще влезе в едно нормално русло, в което вече ще основна роля ще играе капацитета на изпълнителите и хората и лицата, които ще правят определени действия или реформи. За сега не чуваме

0: изказа някакви по-кардинални реформи в управлението, което не е добра новина, защото практиката е показала, че в първите месеци или година, ако щете, всяка нова власт извършва по-голяма част от своите реформи. И ние сега след тези 30 дни, като че ли не чуваме за такъв тип по-дълбоки реформи, но пак казвам, трябва да им дадем известно време, което е нормално и се дава определен толеранс.
1: Те не го поискаха. Тук е важно да кажем и това. Самият Румен Радев в първите часове на новото Народно събрание каза, знам, че не разполагаме с този комфорт, образните 100 дни толеранс, но в крайна сметка вие казахте пипане с пинсета. А не върнаха ли крачка назад в поведението си от Прогресивна България? Сякаш с промените, които внесоха и в Закона за съдебната власт, и в КЗК и КЗП, опитаха да демонстрират някаква решителност, последва реакция и може би тогава вече извадиха пинсетите.
0: Да, разминаването в политическото говорене в предизборна ситуация е различно от политическото действие в реалността. Реалните промени винаги се случват на база по-трудни процеси. Този мит, който политиците се опитват да създават, че бързо могат да решат абсолютно всякакви проблеми, е дълбоко голяма заблуда и в момента управляващите попадат в капана на именно собственото си говорене, как бързо всичко ще се промени, утреките ще потече мед и масло. Това се случва на практика, те се сблъскат с реалността, че истинските трудните решения обикновено са бавни, приемат се по скучен начин, по труден и не става така, както с магическа пръчка, както е в приказките, а става с доста труд, доста работа, доста негативни емоции и те в момента се сблъскат именно с това. Предстои да видим дали ще успеят, защото както, как да ви кажа, двустранно е. От една страна ти наистина имаш комфорта на едноличната власт, от друга страна, ако се провалиш, т.е. цялата отговорност ще се стовари върху теб, като лавина. Така че това са двата капана, в които попаднаха управляващите, да видим как ще излязат, но истинския начин е наистина с много работа и предстои да я видим, но обезпокоителното е, че за момента като че ли се успива обществото и не се говори за реформи, говори се за някакви козметични неща. Сега предстои да видим в дебата за бюджета, според мен там за първи път ще изникнат и индикаторите, по които новата власт ще се стреми да управлява, така че тогава ще имаме доста повече храна и материал за коментар.
1: Така е, следващите месеци са ключови. Първо, защото ще се сега в най-скоро време бюджет 2026, няколко месеца след това е бюджет 2027, т.е. за половин година два важни закона ще трябва да минат през Прогресивна България и да дойдат оттам.
0: Абсолютно, и това е сериозен стрес тест, да речем този бюджет, който ще е за 2026, той няма да е кой знае колко по-различен от този, който беше проектобюджет, защото в крайна сметка тя и годината, половината измина и просто чисто счетоводно балансите трябва да се запазят, но през есента, там в октомври-ноември, когато ще се съчетае и с президентските избори, там ще бъде сериозният дебат за истинския бюджет, който новата власт вече сама ще трябва да възпроизведе, а той ще покаже наистина посоката, целите и нещата, които са заложени в политиката на Прогресивна България. Опасявам се, че в момента за такива неща не се говори, но, както виждате, съвсем скоро ще дойде есента и тогава ще лъснат всички неща, които ще се очертаят на хоризонта и тогава ще трябва да има доста аргументирани отговори в една или друга посока, защото това е, как да ви кажа, бюджет е сериозна работа и той наистина трябва да се прави годината за следващата. Не може ние в... Ние всичко объркахме в последните години, правиме бюджети за тази година по средата на годината, всичко ни е наопаки, трябва да влезем в едно нормално русло, за да може и българското общество да се успокои и да знае каква е посоката. Защото вие споменахте и във вашия анонс, има едно напрежение и несигурност в обществото. Именно с такива по-глобални рамки, като бюджета и стабилността, обществото се успокоява и то знае поне за следващата година горе-долу какъв е хоризонта. Опасява се, че в момента обществото не е наясно къде е хоризонта ни.
1: Можем да заключим, че ни така очаква една гореща прогресивна есен. Но...

0: Кажете за социалната тъкан на обществото у нас, защото социологията, господин Петков, вярвам ще се съгласите, е далеч по-дълбока наука от това да изследва електорални нагласи, ако изборите бяха днес. Нали така? Да. Какво показват тези състояния за нашия социум?
1: Те показват много интересни неща, като че ли политиците не вникват в този аспект. Даже дадохте пример за последния трагичен инцидент в Благоевград, тук момента да изразим съболезнования за семействата. Ние като политическа власт не сме сензитивни и действаме постфактум, т.е. след като са се случили нещата. Ние трябва да имаме превантивна функция и на управлението, на властта и на институциите. Ние вървим винаги след нещата, които са се случили след трагичния инцидент в Благоевград, МВР дават пресконференции, как като една статистическа сводка, какво се е случило, как, защо и което не върши работа на обществото. Ние трябва да работим с, да речем, проблема с наркотиците, проблема с младите хора, които се чувстват неразбрани в своите семейства, защо се стига до там. Това са сериозните проблеми, които трябва да се работят превантивно. Друг такъв проблем са реките. Всички знаем, че април-май месец предстоят големи количества валежи в България и това се случва всяка година. И въпреки това, местната и държавната власт не прави нищо за почистването на речните корита и от чудо какво се случва, следват наводнени населени места, трагедии, човешки съдби объркани. Тоест, ние действаме след събитията и властта излиза и казва, ние ще подпомогнем това населено място, това за наводненията, а трябва да бъде точно обратното. Трябва да се опитваме да предпазваме обществото от такива неща предварително. Това ни се губи и тази голяма картина на политиците сериозно се губи, а именно очакванията на обществото са свързани с това. Защото когато имаш превенция на определени кризисни ситуации, това успокоява обществото и обществото има повече доверие и във властта и в институциите. Уви, за сега политиците не могат да се ориентират за това.
0: В рубриката Гласове от седмицата, уважаеми слушатели на предаването Събития и личности, ви припомних част от казаното в нашия ефир от Петко Петков, социолог, изпълнителен директор на агенция Gallup International Balkan. Предаването ни ще продължи след новините на Радио Благоевград в 8.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Очаква се парламента да обсъди на второ четене законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точката да бъде включена днес в дневния ред. В пленарната зала ще се гледат тежки законопроекти за комисията за противодействие на корупцията и за водите, каза Стоил Стоев от Продължаваме промяната на заседанието на Временната комисия по правни въпроси в сряда. Тогава членовете на комисията

0: обсъдиха и приеха на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията, в който е разписано създаването на Комисията за противодействие на корупцията. В дневния ред на днешното пленарно заседание е предвиден и редовен парламентарен контрол. Парламентът ще изслуша министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. За днес е насрочено и редовното седмично заседание на правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Министрите ще одобрят промени в устройствения правилник на областните администрации. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Също информация слушаме кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България. Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
2: В 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Общинските съветници в Благоевград ще разгледат на заседанието си днес предложение за приемане на проектобюджета на общината за настоящата година и бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода от 2027-2028 година. Предложението на кмета на Благоевград Методи Байкушев е заложено като втора точка в проекта на дневния ред. Сред заложените точки и одобрение на изпълнение на проекти, финансирани с европейски средства по различни програми. Общинските съветници ще разгледат и предложение за създаване на звено младежки център към второстепенния разпоредител с бюджет Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и приемане на нов правилник за устройството и дейността на Центъра за личностно и творческо развитие на децата. Ден на отворените врати по повод Международния ден на детето организира трето бригадно командване Благоевград. От 11.30 до 14 часа днес ще бъдат показани бойната техника и войсково оборудване. Спортните новини сега ще представи Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Септември Симитли приема футболен клуб Кюстендил в последния си двубой за настоящата кампания. Срещата от 34-я кръг на Югозападната трета лига ще се изиграе днес от 18 часа на стадион Арена Симитли. Двубоят ще бъде по-специален за домакините, тъй като това ще бъде последният матч в активната състезателна кариера на Юлиан Попев. След дълги години посветени на футбола и на клуба, той слага край на професионалния си път като футболист и поема към треньорската професия. Капитанът на Марек Веско Любомиров ще участва в благотворителна инициатива Маратон за доброто, която ще се проведе на 31 май, неделя 2026 година. Той ще предвожда голяма част от своите съотборници в представителния тим на Дупнишкия клуб, които също припознаха каузата, като своя и с радост приеха да се включат. Сияна Алекова донесе втори златен медал на България от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Състезателката на Божидара Рачева, която спечели злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана и шампионка в финала с Обрач. Дея Емилова спечели трето отличие за България от финалите на уредите при девойките на Европейското във Варна, след като извоюва сребърен медал в изпълненията с бухалки. Нюргюл Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жените в Батуми, Грузия. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. Александър Вазенков и компания се наложиха с 94-77, като нито за миг не оставиха съмнение,

0: че няма да стигнат до успеха. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес преди обед облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обед облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще е слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. И една изключително се полага маркировка в 10-километрови участък на автомагистрала Струма в двете посоки. Маркировката се полага между 8 и 17 часа. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Събития и личности. Добре дошли, уважаеми слушатели, във втория част на седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. Добро да бъде утро туви, аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Емилия Маринова, а музикален редактор Даниела Маринова. Ето и акцентите в този час и до края на предаването, припомням, в 11 по стара традиция. Актуална социология, 50% доверие към новото управление и рекордно отрицателни рейтинги за част от старите политически и лидери и партии. Разговаряме след минути с Христина Тодорова, анализатор от MarketLinks за актуалното проучване на агенцията, което бе оповестено вчера. А след трагедията в Благоевград, МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след събитията, след инцидентите? Ще разговаряме по тази тема с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи. Отношение по темата ще вземе юристът, адвокат Цвета Рангелова, която е бивш народен представител от Възраждане тук от Благоевград. В предаването ще се включи академик Николай Денков, депутат от Продължаваме промяната, избран от Благоевградски район. Парламентът ограничи на първо четене правомощията на особения управител на Лукойл. С какви заявки в сектор енергетика тръгва новата власт? По темата ще разговаряме с енергийният експерт Еленко Бошков, заместник министър на енергетиката в служебните кабинети на Гълъб Донев. След визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, накъде върви външната политика на България? Това ще бъде основен така повод за разговор с евродепутата от ЕНП Демократична България Радан Кънев. Писателят Георги Тенев представи през седмицата новия си роман «Булгар табак», един политически трилър за невидимите центрове на влияние и власт и за журналистиката под натиск. Очаквайте и интервю с автора, както и репортерско включване на Ива Сеизова от сесията, заседанието на Общински съвет Благоевград, редовното месечно, в случая към края на месец май, 29 май е днес. Това са акцентите, уважаеми слушатели. Телефоните за връзка с нас 883315 и 883316, кодът е 073. Приятно слушане!

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: събития и личности. Продължава седмичното обзорно предаване за политика. Уважаеми слушатели, новото национално представително изследване на агенция MarketLinks показва високо начално доверие към новото управление и сериозни обществени очаквания. Данните са събрани в периода 16-27 май тази година сред 1008 пълнолетни граждани чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. Проучването е реализирано съвместно с BTV. Какво стои зад високия кредит на доверие към властта? Основен въпрос, на който ще търсим отговор в следващите минути с анализаторът Христина Тодорова, част от екипа на агенцията. Здравейте, госпожо Тодорова, добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Ако трябва да направите така едно основно, не послание, по-скоро извод от това изследване, какъв би бил той? Че хората подкрепят конкретно това правителство на Прогресивна България или по-скоро подкрепят идеята най-после да има някаква работеща власт с хоризонт и предвидимост?
1: За момента настройката в общественото настроение подкрепя по-скоро да има стабилно правителство и да има ясни цели, които да бъдат изпълнени. Това правителство беше избрано с пълно мнозинство и естествено това мнозинство им беше дадено, защото обществото очаква конкретни промени и иска да види неща, които да се случат, и то, за съжаление, по-скоро за кабинета на Прогресивна България и правителството на Прогресивна България, обществото не очаква да бъде изпълнено в така доста кратки срокове. И за момента първите 100 дни на това правителство ще бъдат много ключови, как ще се справи, какви заявки ще даде, за да може да отговори на всичките тези очаквания, които обществото ни заяви с избора на това правителство. Ако нещата обаче не започнат да се случват, този кредит на доверие много бързо ще бъде загубен.
0: Тръгнаха в началото от Прогресивна България с така желание, демонстрация на някаква решителност. Предложиха закони за съдебна реформа, предложиха за цените, за пазарите, за регулациите, антиспекулативни мерки. Впоследствие леко позабавиха, защото пък имаше и реакции от страна на експертни общности и засегнати страни. В крайна сметка сега в какъв етап сме?
1: Сега по-скоро са в етап, в който се опитват да балансират, да видят какво е било преди тях, да се опипа почвата, но в крайна сметка трябва да предприемат и действия, които действия не трябва да бъдат забавени и не трябва да се говори без да се действа. Тоест, когато те излизат с позиция, с някакви окончателни решения, които за момента те някак си забавят, и наистина това забавяне може да им изиграе лоша шега. Има теми, има неща, по които трябва да действат на момента, не след две седмици.
0: Кои са темите? Тези, които очертахме и в моя въпрос ли? Съдебната реформа, това ли очакват хората? Цените, доходите?
1: Да, това са основни теми. И със сигурност основната тема е за цените, за доходите и за и на тема външна политика, както и вътрешната тема за вътрешната сигурност. Което обаче означава, че ние трябва да имаме работеща съдебна система. И това нещо трябва да започне да се виждат реформи и в съдебната система, действия, приемане на закони, свикване на мнозинство за ВСС, за да може да се наблюдават някакви конкретни промени. Но естествено и най-основно са цените и доходи.
0: Добре.
1: За увеличението на пенсиите, за средната работна заплата и така нататък.
0: Добре, да поговорим малко и за доверието в и други, не само в Прогресивна България, Румен Радев, а и в останалата част от българския политически пейзаж. Разбира се, и към парламента. Какво можем да кажем?
1: Сега, както виждаме, самото правителство има така скок в доверието в момента, висока оценка. Вече когато обаче погледнем Народното събрание, там нещата седат по коренно различен начин. Да, със сигурност имаме повишение от 6% спрямо предишното Народно събрание, в доверието говоря. и вече е на 12%, но там се гледа цялостната картина, т.е. всички участници от различните партии, което спомага и за тази по-ниска оценка, а не такава каквато е на самото правителство. Ако трябва да погледнем конкретно в доверието в лидерите, след Румен Радев, който безспорно има 50% доверие, след него следват лидерите на Демократична България, след разделението, Ивайло Мирчев се нарежда трети и нещата са нормални. Единственото, което е така по-забележително и трябва да отчетем защо в класацията е личното доверие на господин Борисов, който е с 13%, но и се пада някъде 6-ти сред лидерите, но това се дължи на високото недоверие към него. Вече доближава 80%, а пък с такова недоверие се ползва и господин Пеевски, и то така. Това е такава тенденция назад във времето, ако погледнем данните.
0: Тоест тази тенденция продължава. Отслабване на доверието и повишаване на недоверието към, ако можем да кажем, стария политически елит. Хайде да използваме това словосъчетание.
1: Да.
0: Добре, за финал, госпожо Тодорова, как ще разберем дали това доверие сега към новата власт е оправдано? Вие казахте, първите месеци, първите 6 месеца, 100 дни, какво?
1: След първите 100 дни, даже бих казала, че може би тази една година, по-скоро една година, очаквам да видим реалните нива на доверие, реалните действия, защото даже и да има действия от страна на правителството, до момента на прилагането

0: отнема време и просто трябва да има такава една търпимост. А мисля, че и, тоест и обществените нагласи са такива, че в момента спада желанието от предсрочни избори, мобилизацията намалява към момента, хората са малко по-спокойни и в момента те така са склонни даже да увеличат своя кредит на доверие към това правителство и да му дадат възможност да се справи в рамките на една година, за да не се стига пак до една цикличност от избори.
1: Временен обществен аванс или начало на по-трайно политическо пренареждане. Предстои да разберем. Благодаря ви за този разговор, Христина Тодорова от Marketlinks.

события и личности. След това представяне на данни от последното социологическо проучване на MarketLinks, което чухте преди секунди, уважаеми слушатели, се връщаме и към водещата тема, която очертаваме в днешното издание на събития и личности. В коментара си засегнах именно това. След трагедията в Благоевград,

0: МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите, защо институциите за пореден път реагират след събитията? Това е темата. Коментираме я в следващите минути с Цвета Рангелова, която е адвокат, юрист, бивш народен представител от Благоевград от Възраждане. Госпожо Рангелова, здравейте!
1: Здравейте!
0: В анонса си може би трябваше да спомена и майка, и като човек, и като експерт. Как коментирате случилото се? Не като конкретен криминален случай или инцидент, а по-скоро като тенденция?
1: Това на първо място е една огромна трагедия за семейството на починалото момиче и аз изказвам моите и на моето семейство съболезнования към тях. На второ място това е един сигнал, една червена лампа, която отдавна свети в много от семействата, не само в Благоевград, но очевидно институциите пренебрегват този проблем някакси, защото не е удобно, не е политкоректно, не е рейтингово да говорим за това, че на всеки ъгъл буквално децата ни могат да бъдат срещнати от наркодилъри абсолютно безпроблемно и не срещу голяма сума пари да купят отрова, която е с изключително ниско качество и често води до фатален край за живота на децата ни. Институциите, държавата, за съжаление, отдавна децата на България не са приоритет за държавата. Това е нещо, което с вас често в вашето студио сме водили такива разговори, повдигала съм такива теми. Недопустимо е след всяка трагедия, било катастрофа, било в случая този трагичен инцидент завършил със смъртта на едно дете, което живота беше пред него и всъщност то още не беше започнало да живее и вече приключи. Недопустимо е едва тогава министри да дават брифинги с цяло пиар насочени да обявяват война на наркодилърите. Означава ли, че до вчера те са били в мир с тях и не знаят кои са наркодилърите в малък град като Благоевград? Това е тревожно, много тревожна тенденция.
0: Аз това се замислих и това казах и в коментара си. Възможно ли въобще да повярваме в тезата, че МВР, полиция, други институции не знаят кои и къде са дилърите, пласьорите, тези физическите, защото вече очевидно става и по интернет?
1: Разбира се, че е несериозно. Ние се познаваме, както се казва, всеки познава и съседите си, и всички хора се познаваме в Благоевград. Да се твърди от страна на полицията, че не знае кои са наркодилърите в Благоевград, е изключително несериозно. Това означава никаква оперативна работа от страна на полицията. И трябва да ви кажа, че като наказателен адвокат, това, което забелязваме, че от години всъщност борбата с наркоразпространението опира само и единствено до това да накажем, заловявайки едно лице, което държи в себе си еднократна доза, очевидно зависимо лице. Тоест наказателната репресия на разследващи прокуратура и съд се спира до там да накаже цялата строгост на закона зависимото лице, което употребява. Но повярвайте ми, в нито едно от делата, по които съм била адвокат по тези текстове от наказателния кодекс, никой от разследващите не е проявил интерес от кого това лице се е снабдило с наркотик.
0: А има ли осъден голям пласьор, който да излежава ефективна присъда?
1: Последните години не ми е известен такъв случай, честно казано.
0: Тук за нашия град.
1: Един знаков наркодилър от Югозападна България миналата или по-миналата година беше така помилван от президента Радев, който сега е министър-председател.
0: Политически. Говорихте и като адвокат, и като родител, но политически, до съвсем скоро бяхте народен представител и представлявахте Благоевград и региона. Какво трябва да се направи? Ама наистина да се направи, а не само декоративно на хартия.
1: Ами, не трябва да се правят такива срещи, каквито бяха организирани онзи ден при омбудсмана. Аз си направих труда да изчета всички медийни публикации, да видя какво се е случило на тази среща. Едно нищо говорене, институциите ще ли да работят по-добре и да си подадат ръка за ръка. Всички трябва да се обединим. Недопустимо е институциите да нападат обществото и родителите, че не упражнявали контрол, не подавали сигнали на 112. Родителите пък отправят упреци към институциите, че не работят. Очевидно е, че всички ние, като членове на това общество, в различните си качества, допуснахме да оставим този разграден двор на децата си, да ги пуснем в тази джунгла, да искаме да оцеляват и след като се случи този фатален случай, да се обвиняваме един друг. Безспорно трябва да има по-добра оперативна работа от страна на полицията, да не се пазят и да не се разпъват чадъри върху наркопласьорите в градовете, защото те са известни на полицията, но може би защо

0: това са същите хора, които после купуват гласове по време на избори, ние ги пазим. Кметът като отговорно лице по обществения ред на общината трябва да изисква повече полиция по тъмните части на денонощието, наистина да има превантивна работа в училищата, но не по този архаичен начин с някакви беседи. Ние сме в 21 век, в 26-та година. Това са хора, които живеят в дигитално пространство. Трябва да има по-иновативни начини за да достига информацията до тях. Може би не е лоша идея некролозите на починалите им съученици да стоят в класните стаи, за да може тези деца наистина да видят до какво води употребата с подобни вещества. Всичко това, работата, разбира се, на първо място на семействата, но и на всички нас, контролните органи. Колко проверки извърши РЗИ за последната година, за да направи справка, да направи проверка, продължават ли децата в нощните заведения да бъдат допускани безконтролно с фалшиви декларации? Полицията прави ли проверки там? Диша ли се още райски газ? Вие представяте ли си, че има още професия балонеса, която получава повече възнаграждение от вас? Нормален ли е този свят, в който живеем?
1: Отговори на тези въпроси са ясни. Една разходка в парка показва балончетата, флаконите от райския
0: точно
1: газ. Едно междучасие покрай гимназиите в Благоевград виждаме
0: точно
1: цигарите,
0: така.
1: Енергийните напитки.
0: Всички ние виждаме пушещите ученици пред почти всяка гимназия. Всички ние го подминаваме това, подминават го полицаи, подминават го контролни органи, подминават го директори и учители на училища. Това не е нормално. Затова казвам, че всички ние сме отговорни за създалата ситуация. Всеки от нас носи своята вина.
1: Тази вечер или следобед, 18 часа, има бдение в памет на загиналото момиче. Добре, благодаря ви за този коментар. Истината понякога боли, но трябва да се казва, а не постоянно да се крием зад някакви декларации и слогани и посифване главата с пепел. В заключение, нещо желаете ли да кажете, госпожо Ангелова?
0: Призовавам всички твои съграждани да дойдат до вечера. Първо да подкрепят трагедията на това семейство, да изкажат съболезнованията си. На второ място, по този начин да заявим гражданската си позиция, че повече няма да търпим подобно безхаберие и от страна на институциите, и от страна на обществото.
1: Благодаря ви. Бившият народен представител от Възраждане, адвокат Цвета Рангелова.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград –

0: събития и личности.
1: Продължава предаването ни, уважаеми слушатели. Продължаваме да задаваме и тежките въпроси след трагедията в благоевградския квартал Струмско. Наркотиците сред младите, онлайн разпространението на дрога и физическото такова, разбира се, реакцията на институциите. Губи ли държавата битката с дрогата и защо обществото все по-често остава с усещането, че системата реагира след трагедиите? На пряката телефонна линия сега е Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, лидер на Републиканци за България. Здравейте.
2: Здравейте.
1: След подобни случаи, господин Цветанов, винаги се говори за засилени мерки. Сега новата власт направи същото. Каза, почваме. Но има ли системен дефицит в работата на МВР по темата с наркотиците и наркоразпространението?
2: Многократно пред последните години, почти във всяко интервю съм казал, че дефицит е огромен и липсата на адекватна политика на превенция, привеждане в известност на криминалния контингент, на всички тези наркоразпространители, всичко това, което се случва около средата, около образователната система, училища, висши учебни заведения, дискотеки, това са пропуски, които, за съжаление, дават своя резултат с подобни трагични инциденти и с подобни криминални сюжети. И за мен това, което днес прави като възможно министърът на вътрешните работи господин Демерджиев, е да може действително да се закриват тези дефицити с възможни политики, но дали ще успее, въпрос на време, и трябва все пак да дадем кредит на доверие, защото смятам, че поне новата власт и в последните няколко седмици видяхме няколко операции, които бяха проведени точно спрямо нарко пласиори, начина по който се съхраняват в дадени депа по дадени адреси, дава някаква така надежда, че нещо би могло да се случи. Но аз смятам, че тук, освен институциите, които имат пряка отговорност за противодействието, също така не трябва да изключваме и родителите и тази среда. Защото няма как едно дете на 14, на 15, на 16, до 18 годишна възраст да бъде в късните часове без родителски контрол и родителите просто да са абдикирали от контрола и възпитанието, диалога, доверието, което трябва да изгражда родител, дете, за да може действително детето да споделя това, което се случва в неговото ежедневие и родителят веднага да има някакви индикатори, по които да се ръководи, че има промяна в поведението и че детето контактува с лица, които също са не е редно и не би трябвало да го прави. И това също е така доста голямо отговорност за родителите като цяло.
1: Какво е правилното да се направи, когато допускаме, че почти всеки човек знае къде се пласират наркотици в населените места? Допускаме, че знаят и кои са лицата, които го правят. Какво трябва да направи обществото? Не само, вие казахте, институциите си вършат работата.

0: Но хората какво трябва да направят?
1: Хората трябва да дават съответните сигнали, но тук смятам, че трябва да се залага повече на училището, защото децата почти в по-голямата си част от времето прекарват в образователната система и в останалото време около там училищата и съответните населени места, районните инспектори също имат съществена роля, но педагозите, които са в училищата, психолозите, които са там на място, няма как това нещо да не се знае от съученици. Ако има правилният подход, ще може да бъде споделено това като проблем.
0: Да.
1: Връзката учител-ученик, но преди всичко и доверието, което трябва да имат родителите към учителите, а не да търсим вината в немалко случаите в училищата, в преподавателите, в институциите, а ние сами да не предприемаме необходимите действия. Аз си спомням във времето, когато бях министър на вътрешни работи, правихме превентивни действия с проверки в нощните клубове и заведения. Извинявайте, но имаше деца, които бяха на 13, 14, 15 годишна възраст. И когато се обаждаха служителите от районните полицейски управления към родителите, родителите правиха забележка, дори имаше някакъв скандали, защо ги безпокоят при положение, че те знаят къде са техните деца. И когато стане най-лошото, веднага прехвърляме всичко към институциите. Обществото просто има също своите отговорности, за да може този ред и тези правила да бъдат еднакви за всички. И ние да бъдем достатъчно толерантни към различното, но същевременно пък да бъдем и много стриктни в изпълнението на съответните си задължения.
0: Подготвена ли е полицията, господин Цветанов, органите за новия модел на разпространение на наркотици? Ето сега през социални мрежи, чатове, онлайн платформи. Вчера видяхме, между другото, резултатите от някаква специализирана акция, при която са хванати пратки, които по куриерски фирми са щели да достигнат до младежи, пак с наркотични вещества.
1: Аз съм убеден, че държавата може да противодейства, стига тя да има воля да се случи всичко това. Аз мятам, че в момента, когато говорим за ново правителство, за политическа воля, за ефективност в борбата срещу престъпността, организираната престъпност, всичко това, което е като явление на корупция, аз мятам, че трябва да дадем необходимият кредит на доверие. И аз съм убеден, че когато институциите започнат да работят координирано, би могло да се получи добър резултат, защото тези пратки, когато идват от чужбина, ако приемем, това означава, че трябва да има съответният завишен митнически контрол. И аз тук искам специално да подчертая, понеже наблюдавам внимателно какви са и кадровите промени, които се случват в сектор сигурност и в митниците, защото те са взаимно свързани като съвместни дейности, които имат. Мога да кажа, че сегашният директор на агенция Митници Николай
0: Шушков
1: направи изключително добри кадрови промени и искам да кажа една голяма благодарност за това, че действително професионализмът вече взима някакъв превес в кадровата политика, защото Стефан Бакалов, който беше назначен само преди 2-3 дни за заместник шеф на агенция Митници, това е изключително подготвен човек, който има повече над 30 години стаж в системата на агенция Митници и то в, забележете, в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Това е човек, който от 2010 година аз предложих на тогавашния председател, шеф на агенция Митници Танов и на Борисов да бъде назначен за заместник шеф на Митниците, защото той работи изключително добре с ГДБОП, с всичките тези структури на държавата, които противодействат на тези явления и се ползва с изключително високото доверие на нашите евроатлантически партньори, което е ключово, защото знаете, че в днешния глобален свят трябва да имаш информация, трябва да има споделено така доверие и това може да се получи само по този начин. И също така виждам, че на капитана Греево също има една професионална смяна, защото само преди няколко дни беше обявен и новият шеф на пункта на капитан Андреево, Георги Господинов, който има над 15 години стаж в системата, но забележете, от 21-та до 24-та той е бил титуляр, ръководител на митническия пункт капитан Андреево, което означава, че може би вече е дошло времето да се залага повече на професионализма, защото виждаме, че и господин Демерджиев полага невероятни усилия, получи една приемственост от служебния кабинет с Георги Кандев, който в момента

0: изпълнява функциите главен секретар на Министерство на вътрешни работи, но виждаме, че и Демерджиев прави съответните работни посещения към областните дирекции на вътрешни работи, за да може на място да се декларира политическата воля, че ще стои ръководството на Министерство на вътрешни работи зад професионалните действия. И трябва да се ограничи всякакви спекулации за политически или полицейски репресии към политически опоненти, когато се правят съответните досъдебни производства.
1: Коментирайте, да. Навлизаме и в тази тема, актуална от седмицата, от вчерашния ден с кмета на Кърджали.
0: Ами аз смятам, че тук повече се търси политическият ефект, но когато има едно досъдебно производство, когато трябва да се съберат необходимите доказателства, съвсем разбираемо, че трябва да бъдат разпитани всички потенциални свидетели или хора, които са имали касателство към провеждането на една обществена поръчка, която за всички е ясно, поне това, което съм чул от Кърджали, че няма никакъв видим резултат от разходваните средства, които са отпуснати от държавата. И смятам, че когато се извърши едно странно разследване, нека да видим какъв ще бъде резултат. Може да се окаже, че кмета абсолютно никаква вина няма по това действие. И вчерашната политическа изява, която имаше от политици и от други организации, аз смятам, че това не би трябвало да възпрепятства политическият ангажимент на правителството, на Министерството на вътрешните работи за ефективна борба с организираната престъпност и корупцията, която е повища тази на местната изпълнителната власт. Там е корупцията и съвсем разбираемо, че трябва да се правят съответните проверки. Аз спомням периода, когато станах министър на вътрешните работи и когато започнахме разследване по така нареченото водно огледало, правя паралел с Кърджали, разбира се, защото водното огледало в Кърджали, когато стартира този проект, той стартира с цена около 7-8 милиона лева. И знаете ли на колко пари завърши този проект като финална част, когато вече свършваше тройната коалиция своя управленски мандат към 2009 година? 87 милиона лева. Ето това са нещата, които трябва действително да бъдат разследвани и да се търси справедливо, защото обществото очаква това.
1: Благодаря ви за този разговор. Изразена позиция в ефира на Радио Благоевград, бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря пред депутати на въпроси за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна. Депутатите ще изслушат още министри по теми за пожари, наводнения и пътища. Даниел Инков с още информация.
2: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за

0: образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Очаква се украинската фирма инвеститор да даде повече информация днес, след като община Варна спря строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край града. За нито една от постройките няма издадено разрешение от общината, съобщи кметът Благомир Коцев. В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. В община Варна тече и вътрешна проверка. МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше транспортиран с линейка след като му прилоша, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огъня. От задушаване на място почина 51-годишен работник. Снощи, както Националното радио съобщи, пожарът в хотела отново се възобнови от възпламенили се кабели в вентилационни шахти. Промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменение на устройствения правилник на областните администрации. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство, след като през нощта дрон, участвал в атаки срещу обекти в Украина, се разби в румънския град Галац, предизвиквайки пожар в жилищен блок. Двама души бяха ранени, а сградата беше евакуирана. От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптер на румънските военно-въздушни сили. Букурещ е информирал генералния секретар на НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна НАТО заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове, и осъди, цитирам, безразсъдството на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Съоръжения за съхранение на гориво се запалиха след атака с украински дронове в руската Ярославска област, североизточно от Москва, съобщи губернаторът Михаил Евраев. Работата по потушаването на пожара продължава. Тази нощ Русия е свалила общо 208 дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната. От тях над 80 са свалени в Южната Ростовска област, съобщиха местните власти. Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Трима души загинаха, а 15 бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Европейското първенство по художествена гимнастика

0: Варна продължава с квалификациите на бухалки на лента при жените с участието на Стиляна Николова и Ева Брезалиева след 10 часа. След изпълненията на обрач и топка, Николова води в класирането на квалификациите за многобоя, а Брезалиева е пета, като двете се класираха за финалите на тези два уреда, а България оглавява отборната надпревара. При девойките в финалите на отделните уреди Сияна Алекова спечели злато на обрача, Дея Емилова добави сребърен медал на бухалки. На шампионата на Стария континент по шахмат за жени в грузинския град Батуми е ред на партиите от петия кръг. От шесте българки с най-предно класиране е Нургюл Салимова, която с 3.5 дели трето-шесто място. У нас от днес до неделя Бургас приема турнира за Световната купа по спортна акробатика. Тенис турнирът Ролан Гарос в Париж продължава със срещите от третия кръг. Изненади белязаха двубоите при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Сарундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън, гъркът Стефанос Циципас и французинът Артур Риндеркнех. А на четвъртфиналите в Куршумлийска баня, Сърбия, националът Александър Василев ще срещне Стефан Попович от домакините. На турнира по бадминтон в Сингапур в четвъртфиналната фаза при женските двойки Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат китайките Цзя Фан и Джан Сян. Три етапа отстават до края на колоездачната обиколка на Италия. Днес е планинският от Фелтре до Алеги в Алпите. Лидер в генералното класиране продължава да е датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. Футбол. От 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Янтра Габрово в допълнителния мач за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 13 градуса в Габрово до 19-20 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Бълчик в района на Бълчик заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът е по обходен маршрут през село Стражица. Временна организация на движение е въведена на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Промяната се въвежда за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: события и личности.
1: Вече се намираме в третия час от днешната ни среща. Часът е 9.15 на 29 май петък. Добре дошли отново, уважаеми слушатели. Аз съм Давид Калпачки и работя с звукорежисьора Емилия Маринова и музикалният редактор Даниела Маринова. Продължаваме да говорим по актуални теми в този час на предаването. Очакваме след минути да се включи народният представител от Продължаваме промяната, академик Николай Денков. И още ще разговаряме с бившият заместник министър на енергетиката в кабинетите на Гълъб Донев Еленко Бошков. С какви заявки за сектор енергетика тръгва новата власт? Тези два акцента ви очакват до 10.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: събития и личности.
1: Продължава, уважаеми слушатели, седмичното обзорно предаване в ефира на Радио Благоевград. Говорим си с събеседниците през изминалите минути и часове. След трагедията в Благоевград говорим за наркоразпространението, за средата, в която растат децата ни. Чухте Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, отношение по темата ЗЕ и бившият депутат от Възраждане тук от Благоевград Цвета Рангелова. А сега на пряката телефонна линия, уважаеми слушатели, академик Николай Денков, народен представител от Продължаваме промяната, избран тук от Благоевградски избирателен район, бивш министър-председател и бивш министър на образованието. Академик Денков, здравейте и добро утро.
2: Добро утро.
1: Отново говорим за наркотиците, за проблемите сред младите. Като бивш образователен министър, смятате ли, че българското училище в момента има капацитета реално да разпознава и предотвратява подобни рискове на зависимости, на опасности сред младите?
2: Все още не е подготвено достатъчно обществото за проблемите, които действително навлизат непрекъснато. Аз и като химик мога да кажа, че новите видове наркотици, които се появяват периодично, създават нови предизвикателства и оттам обществото ни не е подготвено за това, което се случва. И аз бих очертал три основни линии, по които имаме слабости, и тези слабости могат и трябва да се преодолеят. Едната е свързана с разпространението на наркотиците. Там основната отговорност е на Министерство на вътрешните работи. Видяхме през последните години, че имаме твърде много мрежи, в които остава разпространение на видими места, но вместо да имаме системна борба от страна на Министерството, виждаме, че даже в определени случаи, като че ли има разбирателство, да не казвам по-силна дума, между престъпниците и хора от съответното Министерство, полицията и така нататък. Втората линия, тя е свързана с работата на родителите, учителите, за това да могат да бъдат информирани децата достатъчно за това, което се случва. Аз си спомням, примерно, дискусията за здравното образование, в която определени политически сили, Възраждане, тогава се опита да блокира този процес, а една от целите на това здравно образование беше именно да бъдат подготвени по-добре и учителите, и децата за рисковете и опасностите в такива случаи. И третата линия, разбира се, е свързана с примера, който дава обществото, политиците, хората на изкуството, популярните лица. Там трябва да има пълна нетърпимост към такъв тип рискови действия, което, за съжаление, много често не виждаме като личен пример.
1: Има ли държавата реална стратегия за работа с младите хора, господин Денков? Питам ви в контекста на едно събитие от тази седмица, от вчерашния ден. Вие критикувахте решението да бъде закрита парламентарната комисия по демографска политика, децата и семейството. Какъв сигнал си изпраща?
2: Това беше основен аргумент за мен, тъй като участвайки в управлението на страната, и като министър на образованието и науката, и като министър-председател, това, което се виждаше като основна слабост, е липсата на координация между институциите. Тогава, когато бях министър-председател, всъщност един от приоритетите, който си поставих, беше именно борбата с наркоразпространението и употребата сред младежи и деца. Имахме всеки месец координационна среща при мен с няколко министри, които имат отношения, но това не беше институционализирано. След това беше създадена комисията точно с идеята да има едно място, където тези политики да бъдат системно координирани, но за съжаление знака, който дадоха вчера новите управляващи с закриването на комисията, е, че това остава на по-заден план. Практиката до сега е показала, че нито в Министерство на образованието и науката, нито в Министерство на здравеопазването, нито в Министерство на младежта и спорта, този тип политики излизат като висок приоритет, именно защото има други проблеми, с които те трябва да се сблъскват и да се решават. И оттам имаме нужда от такава координация. В Вчера от управляващите изтъкнаха довода, че видите ли сега вече има вице-премиер, който ще поеме тази координация, но този довод работи точно в обратната посока. Този вице-премиер как ще си свърши работата, ако няма институционално място, където всички тези политики да могат да бъдат събирани и да бъдат първо решавани какви ще бъдат и след това да бъдат и реализирани на практика. Защото тук не може едно единствено министерство да се справи, трябва да работят заедно поне три, а всъщност и повече министерства, ако влезе малко по-дълбоко. Защото тук и Министерство на културата има отношение, и Министерството на туризма, но за съжаление вчерашното решение, както казах и аз от трибуната на Народното събрание, е грешка. Надявам се тази грешка да я поправим и съм подал анонс, че съм готов да работим, за да възстановим тази комисия, има нужда от нея.
1: Особено в такова време, в такъв момент, в който говорим за криза сред младите, за зависимостите, очевидно и с вас поехме тази посока, липсата на политики за децата. Съвсем доскоро бяхме в режим предизборна кампания, тогава всеки изтъкваше демографията като приоритет. Да, младежите и децата винаги на последно място, но демографията беше изтъквана като приоритет. Тази комисия касае именно и това. Но говорейки за демографска криза, не трябва ли разговорът да включва и качеството на средата, в която живеят младите хора, а не само броят на ражданията?
2: Точно така е, но да си има малко по-различно мнение и мисля, че с фактите от последните години показаха, че демографския проблем като цяло най-вече се решава с две неща. Едното е доходите, които трябва да бъдат достатъчно високи, така че хората да не бягат по чисто икономически причини, както беше много ясно изразено през 90-те години, когато имахме буквално мизерия в България. След това имаше един период около икономическата криза и управлението на ГЕРБ след 2009 година, когато отново 50 000 човека напускаха годишно България. В момента, в който вдигнахме доходите, почвайки от 21-22-23 година, съчетано с COVID-а и така по-трудното реализиране в другите държави, всъщност видяхме, че повече българи почват да се връщат в България, отколкото да заминават. Така че тази посока се обърна. Най-висок ръст на върнатите българи беше през 2023 година, но дори и 2024-2025 година имаме повече върнали се българи, отколкото заминали. Заминали за чужбина. Но второто, което казвате вие, то е много важно.
1: Средата.
2: Това е средата и тук на първо място това са образование, здравеопазване и градската среда. Това са трите основни проблема, които трябва да бъдат решени. За съжаление, във всеки един от тези трите ние имаме специфични проблеми и те трябва да бъдат решавани, но там имаме специфични институции, които да го направят. И затова демографията сама по себе си се решава като се подобри средата, както казахте вие, аз бих добавил доходите. Но като по отношение на семейството и децата, ние нямаме институция, която в момента да е поела този ангажимент, да дефинира какво точно трябва да се направи и да координира действията между различните министерства. Да дам пример, от 15 години се опитва България да направи една стратегия за развитие, за ранно детско развитие. При това думичката стратегия има такъв отрицателен...
1: Тя вече като превенция, тотално изпразнена от съдържание.
2: Да, но всяка стратегия е основата, на която се правят конкретните програми, съгласувани помежду си, за които се дават пари, след което се гледа тези пари с каква ефективност са били използвани тези средства, какви резултати.

0: резултати са получени. Така че всичко почва от една координирана стратегия какво трябва да се направи. И всъщност 15 години не успяваме точно защото нито е в Министерство на образованието и науката, нито на здравеопазването, нито на труда и социалната политика увисва някъде по средата между тях. Така че за това имаме нужда от такъв координационен механизъм и идеята беше, че тази комисия би могла да го осигури.
1: Финал, краткият отговор. Трябва ли да има отделно Министерство за младежки политики, а не да е обединено с това на спорта?
0: Това е второстепенен въпрос. За мен при положение, че е сложено в спорта и стои там, означава, че Министерството не е изпълнило функциите, които по закон са му дадени. Така че проблема е в функционирането, в капацитета на самото Министерство, експертите, които са назначени. Така че по-скоро вместо да се търси прехвърляне на друго място, защото това сме го опитвали в миналото. Имаше 4 години, в които беше прехвърлена младежта към Министерство на образованието и науката. Това беше 2011, 2012, 2013 година. Нищо не се промени, докато то не бъде действително сложено като приоритет и този приоритет трябва да бъде осигурен както от Министерството, така и от Народното събрание, защото това са двете основни институции, които задават приоритетите на държавата.
1: Благодаря ви, че се включихте в нашия ефир. Чухте, уважаеми слушатели, академик Николай Денков, народен представител от Продължаваме промяната.

0: събития и личности.
1: Разговорът ми с Николай Денков преди секунди, уважаеми слушатели, поставя край поне за това издание на предаването върху темата, която дискутирахме до момента, именно след трагедията в Благоевград, наркоразпространението, мерките, превенцията, това какво е необходимо наистина реално да се направи, а не само на хартия. Чухте много мнения по въпроса на представители на различни политически сили. Сега преминаваме към друга от заложените днес теми. Парламентът ограничи на първо четене правомощията на особения управител на Лукойл. За това с какви заявки за сектор енергетика тръгва новата власт, ще разговаряме с енергийният експерт господин Еленко Бошков. Той бе заместник министър на енергетиката в служебните кабинети на Гълъб Донев. Господин Бошков, здравейте и добро утро.
2: Добро утро.
1: Сега, това е едно от събитията на седмицата, ограничаването правомощията на особения управител господин Спецов на Лукойл, но не се премахва самия механизъм. Как тълкувате това? Какво показва това за философията на новата власт по отношение на стратегическите енергийни активи?
2: Ами, вижте, това е едно продължение, със сигурност мога да кажа, на намеренията и вижданията на тогавашния президент Радев в ролята му вече на министър-председател и така ръководител на мнозинството в българския парламент. Още ноември месец 2025 година той остро критикува тогава проектът за закон за особения управител в Лукойл, като стана основната критика беше към това, че неговата власт е неограничена, тя не може да бъде контролирана нито по административен, нито по съдебен път. Както виждате сега в промените, приети на първо четене, тези

0: нередности или тези нарушения на Конституцията включително, са отстранени.
1: Mm-hmm. Тоест държавата стига до извода в момента, че правомощията са били прекалено широки и това означава, че първоначалният модел е бил прибързано конструиран. От самото начало, вие припомнихте
0: не,
1: така хронологично.
0: Не. Това означава, че освен прибързано и целенасочено е бил конструиран в угода на тогавашното правителство на коалиция Магницки.
1: Да, говорили сме го тогава, още си спомням и с вас ден след назначаването на господин Спецов. Около фигурата на особения управител дебатите не спираха. Дали това е инструмент сега за защита на енергийната сигурност или прекомерна намеса в частна компания? Има ли баланс къде стои той?
0: А сега дайте да разделим въпроса за това, за термина фигурата на особен управител. Ако персонализираме фигурата на особен управител, тук в сегашния, нали, представителство, тук няма никакъв спор. Това нещо трябва да бъде прекратено и възможно най-скоро, и се надявам, че Министерски съвет ще вземе отношение по този въпрос, и то много скоро. Надявам се. А даже съм сигурен, че ще стане.
1: Да. Сега, за общата посока да поговорим, тъй като и това бе анонсът ми. От първите действия, така изявления, колкото и да не са много все още на този етап на Министерството на енергетиката, може ли да се разчете, да се така опише някаква цялостна концепция на къде виждаме да върви енергетиката?
0: Вижте, енергетиката трябва да върви по пътя посочен, нали, един документ, който се нарича Програма на прогресивна България, и в тази програма на страница от 51 до 54 ясно е разписано какво ще се предприеме и какви са намеренията на прогресивна България в енергетиката. То беше вече и декларирано и демонстрирано като начало на една пресконференция на министър Ива Петрова, преди да замине в Турция, мисля, че беше
1: миналата седмица, да.
0: Да. Значи, започва се, и то съвсем, нали, разбираемо, с ревизии в дружествата в енергетиката, и те посочи кои са точно тези дружества. Нали, основното ще се започне от Български енергиен холдинг, като там, освен че се прави тази много важна ревизия, се направиха и промени в управлението на дружеството. Предстоят със сигурност в промени, ревизия.
1: Одити, ревизии, да.
0: Да, ревизии в посочените от нея АЕЦ нови мощности, където нещата наистина, като се има предвид това, което трябва да се свърши за 10 години, да се въведат и да се проектират, произведат, монтират и въведат в експлоатация 2200 мегаватови блокове с технология AP1000, като това е за първи път такъв реактор ще влиза в Европа изобщо, нали, който доколко е съобразен с лицензионните правила на България и на Европа изобщо, е изключително важен въпрос. А там намираме в момента едно изключително несериозно, даже аз го нареках инфантилно отношение.
1: А защо?
0: Еми защото тези хора не са за тази работа. Те нямат представа от това, което трябва да се прави. Освен това, там текучеството е изключително голямо. И това нещо не може да продължава. Това важи и за една ревизия, за която беше обявена също от министър Петрова, в Мини-Марица изток, където нещата са, как да кажа, да го кажа по-така неутрално, изключително деликатни по отношение на финансите, управлението в тая сложна и, нали, обстановка, която е там в този регион.
1: Добре, има ли, казахте, ядрената енергетика, реален капацитет България да реализира такива проекти?

0: финансови, ако щете, кадрови, не на последно място технологичен.
1: Кадрови като начало е изключително важно. Това трябва да се изгражда и да се използват максимално тези високо квалифицирани, за съжаление, вече на почтенна възраст специалисти и кадри, които бяха изградени в миналото и работеха в миналото тук, и които имат опит при въвеждане на такива големи мощности, при изграждане на такива големи мощности. Това е едното. По отношение на финансите, това са въпросите отново за разговори, преговори и търсене на максимално добри условия за финансиране от гледна точка на националния интерес.
0: Благодаря ви за този коментар. Енергийният експерт Еленко Бошков в предаването Събития и личности.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Различен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

събития и личности. Какво е заложено в дневния ред на общинските съветници в Благоевград, ще разберете, ако останете с събития и личности в последния час на предаването. Сега е 9.47, след новините в 10 се завръщаме за още няколко минути, в които освен репортерско включване от редовното месечно заседание на Общински съвет Благоевград, ще чуете и разговор с българският евродепутат Радан Кънев. Повод за разговора и анализът, разбира се, е визитата от тази седмица на премиерът Румен Радев в Париж и Брюксел. Какви знаци за външната политика дават тези срещи, ако останете с нас до 11?

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! До края на август новата антикорупционна комисия трябва да заработи. Европейската комисия вече размразява 370 милиона евро за България. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Той посочи, че най-вероятно още днес ще бъде приета антикорупционната комисия, като по думите му това е ключово условие за възстановяване на европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. По думите му изборът на членове на комисията трябва да бъде финализиран следващите месеци, а кабинетът работи ускорено по приемането на необходимите законови промени. Пеканов подчерта, че новата структура няма да повтори лошите практики на предишната комисия, която според него е била използвана за политически натиск. Очакванията към правителството на Румен Радев са големи, са свързани с реформа в съдебната система и овладяването на цените, съобщи тази сутрин в ефира на Радио Благоевград Христина Тодорова от MarketLinks. Вчера социологическата агенция отчете 50% доверие към новото управление.
1: Обществото очаква конкретни промени и иска да види неща, които да се случат. За съжаление, по-скоро за кабинета на Прогресивна България и правителството на Прогресивна България, обществото не очаква да бъде изпълнено в така доста кратки срокове. И за момента първите 100 дни на това правителство ще бъдат много ключови, как ще се справи, какви заявки ще

0: да отговори на всичките тези очаквания, които обществото ни заяви с избора на това правителство. Ако нещата обаче не започнат да се случват, този кредит на доверие много бързо ще бъде загубен.
1: Христина Тодорова от социологическата агенция MarketLinks. Деня в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе тази вечер от 18 часа пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е организирана от семейството на момичето, което призовава всички жители на града да се присъединят и да почитат паметта й, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ на 24 май. Безспорно трябва да има по-добра оперативна работа от страна на полицията, да не се пазят и разпъват чадъри върху наркопласьорите в градовете, смята бившият депутат от Възраждане и настоящ адвокат Цвета Рангелова.
2: Да се твърди от страна на полицията, че не знае кои са наркодиларите в Благоевград, е изключително несериозно. Това означава никаква оперативна работа от страна на полицията. Всъщност борбата с наркоразпространението опира само единствено до това да накажем, заловявайки едно лице, което държи в себе си еднократна доза, очевидно зависимо лице. Но повярвайте ми, в нито едно от делата, по които съм била адвокат по тези текстове от наказателния кодекс, никой от разследващите не е проявил интерес от кого това лице се е снабдило с наркотик. И ние, всички ние, като членове на това общество, в различните си качества, допуснахме да оставим този разграден двор на децата си, да ги пуснем в тази джунгла, да искаме да оцеляват и след като се случи този фатален случай, да се обвиняваме един друг.
1: Бившият депутат от Възраждане, адвокат Цвета Рангелова. Според бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, отговорността за трагедията с 16-годишната ученичка от Благоевград е както на институциите, така и на обществото и родителите. В ефира на Радио Благоевград той призова хората и учителите да са по-активни в подаването на сигнали, когато видят промяна в поведението на даден ученик.
3: Смятам, че тук, освен институциите, които имат пряка отговорност за противодействието, също така не трябва да изключваме и родителите и тата среда. Защото няма как едно дете на 14, на 15, на 16 до 18 годишна възраст да бъде в късните часове без родителски контрол. Хората трябва да дават съответните сигнали. Но тук смятам, че трябва да се залага повече на училището, защото децата почти в по-голямата си част от времето прекарват в образователната система.
1: Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Публикувани са резултатите от първото класиране за прием в първи клас община Благоевград. Родителите могат да проверят статуса на детето си по два начина – в личния профил на заявителя в системата и в разделите класирания и новини на електронната платформа за прием. Записването на класираните деца се извършва в периода от 2 до 5 юни на място в съответното училище. За второ класиране електронната система ще бъде активна на 9 юни от 12 часа. Утвърждаване на списък с имена на ученици от община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на тази година. Съгласно общинската програма «Децата на Банско» ще разгледат общинските съветници днес. В предложението на кмета на Банско Стойчо Банески до общинския съвет са включени повече от 20 деца, изявени в различни области с редица отличия, показва дневния ред и материалите към него, публикувани на официалната общинска страница. След 2-годишно прекъсване в Перник възстановяват фестивал Рестарт. Той ще се проведе на 30 и 31 май. Посланието на проявата тази година е нашата история, нашето време. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
4: За перничани гостите на града е подготвена богата програма с много забавления и дейности на открито. Ще има изложби, арт-базар, творчески работилници, концерти, спортни игри, куклени постановки, кинопрожекции. Сред акцентите си изложбата «Разходки стария Перник», архитектурният тур «Отвътре навън», минната дирекция през погледа на архитектите, обиколка с гид на исторически на подземния минен музей. И още рисуване на карикатури, шаржове от пернишки художник Кирил Богданов, театрално изпълнение на фрагменти от книгите «Нещо за подарък» и «Качи се по-нагоре» с участието на автори им София Сто.

0: Войнова и други. Специално място отделено и на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. По този повод ще бъде обособена специална младежка зона пред Международния младежки център. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогнозата за времето до обед облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обед облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще е слънчево. Максималните температури днес ще са между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Събития и личности. Часът е 10 и 11 минути, започва последния част на седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. В следващите минути ще чуем пряко включване на репортерът Ива Сизова, която следи редовното месечно заседание на Общински съвет Благоевград. Тя е на пряката линия. Ива, здравей, добър ден!
1: Добър ден! С едноминутно мълчание започна редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разцепи Благоевград. Началото на заседанието Общинският съветник Василия Савалеова обяви, че напуска политическа партия Продължаваме промяната и продължава дейността си като независим общински съветник, несъгласна с политиката на кмета Методи Байкушев. Също така тя попита за раздутата администрация в община Благоевград и за обявените от кмета Байкушев 538 работни места, разкрити в Благоевград. По думите и те се отнасят за 2024, а не за 2025 година. Общо 22 точки са включени в дневния ред на днешното редовно заседание. Има и извънредни точки.

Една от извънредните точки, която гласуваха общинските съветници, бе свързана с дарение на 3 МПС-та за нуждите на община Благоевград. Общинските съветници трябва да гласуват предложението на кмета на Благоевград Методи Байкушев за изменение на временния разчет за капиталови разходи до приемането на бюджета. Предложението се подчертава, че общината продължава да оптимизира структурата си чрез намаляване на щатове, сливане на общински предприятия и дигитализация, като целта е по-ефективно управление на публичния ресурс. Инвестиционната политика за 2026 година предвижда приоритетно финансиране на преходни проекти с вече поети ангажименти, както и ограничаване на нови капиталови разходи, освен при доказана необходимост. Общинските съветници трябва да гласуват и още едно предложение за създаване на звено Младежки център към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Предвижда се новото звено да бъде структурно подчинено на директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата, като в него ще работят ръководител, психолог, социален работник, младежки работници, образователни медиатори, домакин и хигиенист. Общината планира финансиране в размер на 30 000 евро за 2026 година, предназначени основно за трудови възнаграждения и осигуровки. И още една интересна точка, която е внесена като предложение от кмета на Благоевград, Методи Байкушев. Общинските съветници трябва да гласуват осигуряване на средства за закупуване на 585 движими културни ценности, част от архива на Александър Пелтеков. Експертна комисия, назначена с заповед на директора на музея, е изготвила оценка на архива, възлизаща на 18 000 евро. Кметът предлага Общинският съвет да осигури необходимите средства, за да бъдат материалите включени в музейния фонд и в бъдещата нова експозиция след приключване на ремонтните дейности. Аз оставам на място, за да проследя редовното заседание на Общинския съвет. Репортер за програмата Ива Сизова.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: Петък, петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
6: По радио Благоевград.
7: По радио Благоевград.
8: Очаквайте.
9: Слънце от Македония.
10: Китка от народни ритми и мелодии.

0: события и личности. Следващите минути, уважаеми слушатели, ще разговаряме с българският евродепутат от Демократична България, ДСБ, от семейството на Европейската народна партия Радан Кънев. А повод за разговора визитите на премиера Румен Раде в Париж и Брюксел от отиващата си седмица. В рамките на ден-два той се срещна с френския президент, председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския съвет, генералния секретар на НАТО. Теми бяха обсъждани важни: европейска отбрана, сигурност, ролята на България в Черноморския регион. Внимание обаче предизвикаха и думите на Радев, че Европа трябва да преосмисли подхода си към войната в Украйна и да търси път към преговори. Как се възприемат тези послания? Господин Кънев, здравейте и добър ден.
1: Здравейте.
0: Кажете ни, след тези срещи в Париж и Брюксел, какъв е политическия сигнал, който България изпраща чрез визитата на Румен Радев? Доколко този сигнал, разбира се, съвпада и с посоката, в която днес се движат и Европейския съюз и НАТО?
1: Аз не бих казал, че от тези срещи има важен политически сигнал. Положително е без съмнение, че новото българско правителство, новия български премиер проведе своите първи срещи с европейските лидери. Какво те са разговаряли помежду си остава един доста затворен въпрос. Няма особен отзив в европейските медии след тези срещи. Няма, както виждам, и особено съдържание по същество от общите пресконференции, доколкото такива бяха проведени с някои от тях. Това, което виждаме, поне за мен не е в никакъв случай изненада, то е, че господин Радев използва пътуването си, за да подава определен вид сигнали към българската публика, т.е. послания, които са за изцяло вътрешна употреба. А пък какви послания излъчват самите разговори с

0: европейските лидери, не е ясно. Това е един модел на поведение, доста утвърден от времето на господин Борисов. Дори бих казал, един почер, който познаваме и от времето на Сергей Станишев като премиер и на Георги Първанов като президент. Един стил на българската външна политика. Срещите с чужди лидери да бъдат използвани за вътрешно-политически популизъм и голяма степен на неяснота каква всъщност е българската външно-политическа или европейска позиция, когато се провеждат самите срещи, както и когато се провеждат самите съвети на Европейския съюз на ниво ръководители на правителства.
1: Как се гледа на подобна външно-политическа гъвкавост пред партньорите в Европа, казваме едно, след срещите към българската аудитория и публика казваме друго? Това противоречи тези послания.
0: От една страна няма изненада. Това първо е трайна линия на българското поведение в Европа. От друга страна не сме единствени в никакъв случай, но със сигурност не е силна политическа позиция. Това е една позиция, която когато бъде заемана от правителствени ръководители, отново казвам, не е нещо супер специфично българско, води до известно олекване и на лидерите, които следва тази стратегия и за съжаление на самата държава.
1: Сега този въпрос аз и анонсирах един от откоряващите се акценти, именно европейската, смяната на европейската политика към войната в Украйна, по думите на Радев, необходимостта от такава. Доближава ли България тя до позиции в Унгария, да кажем, и Роберт Фицо в другата страна, или по-скоро следва курса на Европейския съюз на държавите членки?
0: Ясно е, че посланието, което чухме от господин Радев преди срещата му с Емануел Макрон, защото ние не знаем какво е говорил на самата среща, да. Това трябва да подчертаем. Това послание е за чисто вътрешна политическа употреба в България.
1: Так стигаме до този извод.
0: То е класически популистко, то естествено се разминава драстично с общоевропейската позиция по отношение на конфликта в Украина, на тази завоевателна война, която Русия води в Украина. Най-малкото по една проста причина. Господин Радев казва, че Европа следва да преосмисли курса си към конвенционална победа срещу Русия. Тоест, той инсинуира, че Европа се намира в конфликта с Русия. А това просто не е вярно. Тоест няма как да съвпада с общоевропейската позиция едно послание, което стъпва на фактически измислици. Няма такъв конфликт. Съответно, че Европа трябва да премине от режим на конфликт към режим на преговори, отново предполага, че Европа е тази, която е в конфликт. Mm-hmm. Истината е, че има война, военен конфликт между един агресивен фактор, Русия, която води завоевателна война срещу Украина, и една държава, която защитава своята независимост. Европа подкрепя Украина в нейното усилие да защити своята независимост. България също е част от това усилие. Включително множество послания на господин Радев са били ясни по този въпрос. Това не прави Европа участник в конфликта, в войната.
1: Добре.
0: И съответно Европа може да бъде фактор за преговори. И тук мисля, че няма спор. Няма две мнения, три мнения по въпроса дали Европейския съюз иска тази война да приключи с преговори. Но Европа не е воюваща страна, която може да предложи преговори.
1: Да.
0: Тя е страна, която може да посредничи с ясната си позиция, че подкрепя жертвата на агресия. Това е нещо съвсем различно.
1: Добре, толкова за тази визита. Ако можем да обобщим съжденията ви до момента, протоколно, официално, снимки, но без така някакъв широк отзвук като послание, поне на този етап. Пак казваме, не знаем точно какво е дискутирано там. Сега към една друга тема, господин Кънев, от преди няколко дни Европейския парламент, държавите членки постигнаха споразумение за облекчаване на разрешителните режими пред отбранителната индустрия. Вие сте част от екипа на Европейския парламент, участвал в преговорите по този законодателен

0: проект. Нека кажем на слушателите ни няколко думи, защо това е важно за Европа точно сега.
1: Това е един доста мащабен законопроект. Това са така наречените омнибуси на предложения на Европейската комисия за упростяване на европейското законодателство. Защо омнибуси? Защото в рамките на един законодателен процес се изменят няколко различни съществуващи регулации в посока да станат по-прости. Защото няма спор, отдавна има консенсус по въпроса, че европейското законодателство стана сякаш твърде сложно, в голяма степен неразбираемо, примерно за фирмите от малкия и средния бизнес. И това е един от тези пакети, който е конкретно насочен към опростяване на процедурите в отбранителната индустрия. Така че фирмите, които се занимават в този очевидно много, много ключов бранш, да могат, грубо казано, по-лесно да започват своята работа и да реализират своята продукция. Защо безспорно е ключов? Е очевидно, всяка европейска държава в момента търси да развие своите отбранителни способности, своята отбранителна индустрия, да увеличи и мащаба, но преди всичко да навлезе в дълбочина в новите технологии, които са много видими в този сектор. Особено видими и в двата големи конфликта, които в момента се разиграват, за съжаление, пред очите ни и в Украина, и в Персийския залив. Така че логично комисията предложи подобно упростяване на законодателството и парламентът влезе в тази процедура, доста сложна, бяха ангажирани едновременно три водещи парламентарни комисии. Тази по отбрана, тази по индустрия и тази по околна среда. Аз съм пък член от две от тях. Да, съм и в комисията по индустрия, и в комисията по околна среда. И съответно бях пряко ангажиран в този доста амбициозен проект за законодателно опростяване, който, слава Богу, по един или по друг начин приключи успешно, макар и недостатъчно смело и амбициозно от моя гледна точка.
0: Да, казвате, бюрокрацията отпада, но не съвсем, и тук изтъквате едно така противоречие, може би да кажем, с европейската политика, т.е. законопроекти и националните правителства.
1: Да, нещо, което повечето хора, включително мнозина от вашите слушатели, дори не знаят, е, че е много важно. Европейското законодателство се приема не просто от парламента, както националните законодателства, а се приема едновременно от Европейския парламент и от правителствата на държавите членки, които заседават на министерско ниво в Съвета на Европейския съюз. И чак след като парламентът и правителството стигнат до своите позиции по едно законодателно предложение, те влизат в преговори помежду си, за да стигнат до окончателната редакция на закона. И в конкретния случай, и това изобщо не е изключение, парламентът възприе една позиция, която беше много по-смела, т.е. много по-радикално упростяване, по-радикална дерегулация беше позицията на парламента, докато правителствата, които постоянно се оплакват, че от Брюксел изнасят твърде много регулации, всъщност взеха една позиция максимално близка до сегашното статут. И в преговорите ние стигнахме някъде по средата, но не е това упростяване, което ни се искаше да видим. Не е толкова смела дерегулация. И тук топката, както се казва, е изцяло в европейските правителства, защото всъщност те се оплакват от тъй наречения Брюксел, но именно те на своите заседания в Брюксел взеха позиция, че е по-добре да се промени по-малко.
0: Важен законопроект, важен закон, особено във време, в което се говори и се търсят начини да се ускорят инвестициите в сигурност, производството, новите технологии. Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте българският евродепутат от Демократична България, Европейска народна партия, Радан Кънев.
2: Слушайте БНР ТОП 20. националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Събития и личности. Седмичното ни обзорно политическо предаване продължава, уважаеми слушатели, след изключително наситени часове, в които говорихме по актуални вътрешно и външно политически теми. По традиция отделяме и време за култура. Писателят Георги Тенев представи през тази отиваща си седмица новият си роман, който се казва «Булгар табак». Един политически трилър за невидимите центрове на влияние и власт, за журналистиката под натиск. Следва разговор с Георги Тенев. Господин Тенев, здравейте, добър ден.
2: Добър ден, благодаря за поканата.
1: Сега, особено тук на територията на Благоевград и региона, хората, когато чуят Булгар табак, в съзнанието им излиза много историческа, икономическа, политическа тежест. Защо избрахте именно това заглавие?
2: По някакъв начин заглавието ме избра мене, както нали, сънищата ни избират, ние не можем да разберем защо точно сънуваме някакъв сън. Но, между другото, тъкмо, когато говорите за региона, аз част от разказите за това как се бере тичуна ги чух именно там в едни села в Благоевградско и всъщност този район е част от моите лични преживявания, свързани с това как се появи тази книга. Но Булгар табак по принцип от литературна гледна точка е много добро заглавие, защото ако оставим на страна компанията, историята, нали, това първо заявява, че има нещо българско в тази тема, защото ме интересува български някакси проблем. Това е български сън, да го кажем. И в него се кръстосват най-различни неща. И икономика, и съдбите на отделните хора, но и някаква по-друга голяма метафора. Все пак става въпрос за тютюна. Тютюна може да бъде стока, може да бъде поминък, но също така той е отрова, нали така?
1: Факт,
2: много неща в нашата.
1: А и може да бъде метафора за зависимостите в обществото от тютюнът. Малко по-рано говорихме в съвсем друг аспект и контекст за зависимостите сред подрастващите, сред младите хора, наркоразпространението, но тази метафора, ако я продължим, зависимостите в обществото.
2: Ами, да, така е, но все пак доста и ваши колеги напоследък покрай премиерата на романа ми задават въпроси, които действително са свързани с разследващата журналистика, с икономическите процеси. Аз естествено съм се опирал на много материали, чел съм, срещал съм се с хора, много неща съм попил, но това е една книга, едно художествено произведение, в което на първо място не раздавам присъди, защото всичките тези мои герои, сред които може да има някои, които ние може да осъждаме, така да се каже, морално или дори законово, всъщност те при мен са се пръкнали, те са си мои. И аз живея, точно както в един сън, пак повтарям, ти живееш с целият този свят от персонажи и заставаш за всеки един от тях. Мен ми е било интересно, например, и наистина ми е много интересно, каква е биографията, например, на един и наричаме олигарси, примерно някои хора с висока икономическо-политическа позиция, без дори да обясняваме

0: много точно какво значи думата олигарх, защото тя е голяма чуждица в български язик. Ние използваме удобно. А мен ме интересува не точно какво значи думата, не точно как този човек спечелил парите си, а какво е примерно неговото минало детство, проекция, нещата, които изобщо не подозираме за него. И там аз това не мога да го разследвам, защото няма как, нали, аз не се занимавам с конкретни хора, но се опитвам да се впусна в тези мои персонажи и да живея с тях, защото литературата е като писане на някаква история, която обаче не е научна история, но пък дава някакъв отговор, който историята и науката въобще не могат да ни дадат. А то е какво се случва с човешката душа.
1: За това ли присъстват в романа тези безплътни същества и този мистичен пласт, който още от самото начало на първите страници проличава?
0: Ами, знаете ли, аз си мисля, пък не сте ли съгласен, че ние всички хора са религиозни по някакъв начин, дори да го отричат. Не става въпрос дали са въцърковени, дали изповядат точно определена, нали, са в някаква конфесия, деноминация, но всички хора вярват. И струва ми се, че почти аз не съм срещал човек, който да не вярва, че има някакво нещо повече, че самия му живот има някакъв по-голям смисъл, по-голяма проекция. И ако погледнем от тази гледна точка, дори на най-общата така, допускане за съществуване на по-голямо измерение на човешкия живот, това наше общество, ако то е един голям организъм, то има ли свой ангел-хранител? Има ли някакъв ангел, на който бдинат България и българите? Има ли някакви демони, които пък искат нещо да забъркат? Нали, така на един почти приказен, нарочно използвам така, упростявам нещата, но аз мисля, че да, мисля, че на литературата и на поезията, на изкуството му подхожда да подгледне така на процесите. Икономистите нека търсят всичко само в цифрите, в бюджетите, а политиците нека го разкажат по свой начин.
1: А журналистите?
0: Които рисуват, това е вашата работа, значи това е книга за журналисти. В една от своите проекции, освен че за тютюна, за отровата в душите ни, но тя наистина е за журналистическата професия, защото аз съм обграден от журналисти, приятели, членове на семейството ми. Аз наистина мисля, че журналистиката, и това не е било така, между другото, векове наред. Последните няколко века наистина ние имаме тази нова фигура на журналиста, и това, че се нарича журналистиката четвърта власт, това не е просто някаква така, девета муза, седма муза, нещо. Това наистина е форма на власт. И тази власт, както всяка власт, тя се дава не случайно. Словото да може да пишеш, да говориш, да имаш правото да търсиш, да сблъскваш гледни точки и така нататък, това не е просто професия, това е форма на отговорност. И тя трябва да се упражнява, същевременно пък трябва да уважаваме много труда на журналист, защото как, нали, те трябва да свършат някаква работа за нас. И вътре всъщност има едно, има разбира се, има няколко престъпления, има такава интрига, чисто ние знаем каква е, терористично, шпионска ли е, чисто криминална ли е, но колкото и да има там служби за разследване, всъщност един разследващ журналист с помощта на един свой колега, млад хакер, успява да свърши тази работа. Един ваш колега.
1: Всъщност и при представянето, доколкото разбрах и от други ваши медийни участия при колеги от Националното радио, са използвани гласове като някакви такива фрагменти сценични за представяне на част от книгата, гласове на журналисти. Да.
0: Аз от самото... Вижте, ако не е интересно и не прави нещо, което не е правено, лично за мен... То се разминава с представата ми за изкуство. И в случая, понеже дръзвам да правя някакви неща, които са свързани с актуалната ситуация и същевременно не са буквални, а опитват да са поетични, в Булгартабак наистина има много медии, има радиото, между другото, в Булгартабак е много важно. Част от тази мистическа връзка на героите с техните наставници или техните тормозещи ги сили минава през радиото. В един момент гласа от радиото, ето вашия глас, както го слуша, изведнъж той започва да морфира и някой започва да говори на персонажа през радиото, да му свежда някакви неща. Или например, има атентат срещу една млада журналистка и никой не знае това какво е. Това е някакъв опит да се отклони вниманието или е наказание, или е някаква намеса на чужди сили и така нататък. И понеже аз много така усетих тези години, които работих, че това е книга за журналистиката, че България

0: Hard Back не е просто за тютюна или за икономическия преход, а е и за ролята на журналистите. Започна да се обръщам към някои журналисти, които познавам просто преди стечение на обстоятелствата, към други, с които не съм говорил никога, и ги поканих да запишат просто първо да проверя през тях дали няма да ме отхвърля, да кажа да какво правиш, ти ни нещо се занимаваш цинично с нас. Първо това беше теста под формата на прочит. Аз разбрах, че те дори да имат някакво мнение критично към това, което правя, не смятат, че са засегнати, и си казах, значи ти имаш право да го продължиш. Ако ти след това с техните гласове направихме с композитора Иго Спасов такива интересни тизери, които да представят книгата, за да могат, ето както на вас, на вашите слушатели, на хората на премиерата, да предложат нещо различно, защото има достатъчно много литературни премиери, в които просто автора седи на стол и казва някакви неща.
1: Да, да. Книгата вече е на пазара, издателството е Колибри, романът Булгар Табак с автор Георги Тенев, с когото чухте разговорът ми. Благодаря ви, господин Тенев, за участието в ефира на Радио Благоевград. Това, уважаеми слушатели, и края на днешната ни среща. Събитие личности приключва точно 12 минути преди 11 часа. През изминалите часове за вас бе екипа, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. Успешен ден!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме, каза Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му, България успяла да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на законите за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта Радев. Българският премиер заяви още, че Мини Марица Исток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. Премиерът обяви договорен напредък по реформата във ВИК сектора, като според него ще бъдат защитени интересите на българските общини. Според него Европейската комисия ще даде положителна оценка на проекта за язовир Яденица.
1: Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. И това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. И ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се,

0: нови работни места. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората.
1: Премиерът Румен Радев. Сминато мълчание в памет на 16-годишната Ивана Стойнева започна днешното редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград. Председателят на местния парламент Антуанета Богданова призова обществото и институциите към нетърпимост към наркоразпространението.
2: До кога ще гледаме как дилъри тровят децата ни и превръщат живота им в статистика? До кога институциите и обществото ще реагират след трагедиите вместо преди тях? Това не са грешки на младостта, а това е война срещу цяло поколение. Наркотиците убиват. А най-страшното е, че все повече млади хора попадат в този капан, докато обществото свиква с новините за поредната смърт. Не можем повече да мълчим и да се преструваме, че проблемът е далеч от нас. Всеки дилър, който продава отрова на деца, носи вина за тези смърти. Всеки пропуск на институциите също има цена. Това е човешкият живот. Всяко наше бездействие и безразличие водят до загуба на дете. Всички сме виновни.
1: Председателят на Общинския съвет Благоевград Антуанета Богданова. На днешното редовно заседание на Общинския съвет стана ясно, че Общинския съветник Василица Валеова прекратява участието си в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България и продължава като независим общински съветник.
3: До края на мандата смятам да бъда независим общински съветник. Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно и задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ППДБ. В хода на работата си като общински съветник многократно съм изразявал аргументирани и публични възражения срещу конкретни управленски решения и практики, които считам за противоречащи на обществения интерес и принципите на прозрачност и отчетност. За съжаление, тези позиции не срещнаха необходимото разбиране и подкрепа нито от страна на кмета, нито от общинските съветници от коалицията.
1: Общинският съветник от Благоевград Василиса Валеова. Югозападното държавно предприятие се намира в тежко финансово състояние, като към 30 април тази година общите задължения на предприятието са в размер на близо 16 милиона евро. Това съобщиха днес от предприятието. Сред причините за отрицателните финансови резултати са намалени приходи от реализация на дървесина, несъбрани вземания по сключени договори, непогасени банкови кредити и несъобразено с икономическото състояние и липсата на достатъчно средства увеличение на заплатите през миналата година, поради което 7 териториални стопанства са с частично или пълно неизплащане на възнаграждения за последния месец. Ръководството на Югозападното държавно предприятие ще положи всички усилия за укрепване на финансовото състояние, като вече в ход изготвянето на анализ за управлението на всяко териториално поделение. Прогнозата за времето. След обед облачността и над Източна България ще се разкъса и ще намалее и над страната ще е слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.
7: Вие слушате БНР ТОП 20.
8: БНР ТОП 20.
7: Национална седмична класация за българска поп и рок музика.
8: Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
9: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
10: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров.
9: И аз Елеонора Стоилова.
10: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
9: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
10: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме буря в чаша вода на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им Крещия вече е на 14-то място в тази седмичното класиране. Страна.

0: Чухме песента Крещена, група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: тази седмица отпадат.
1: Aisha in the Past на Андриано Ангелов.
2: И ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. Десето място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

0: събира средства за реставрацията на храм с близо 200 годишна история. И какъв подарък получават децата на Гоце Делчев за 1 юни? Ще ви срещнем с организаторите на благотворителната вечер за храм Свети Никола в село Долен и с президента на Ротари клуб Гоце Делчев за новата спортна площадка в градския парк. Ще ви покажем и как изглежда армията през детските очи в репортаж от деня на отворените врати в 3-то бригадно командване Благоевград. А в рубриката Автомобилен свят ще плащаме ли гражданска отговорност според поведението си на пътя, следим и пътната обстановка в Югозапада. Тези още интересни сюжети от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на днешното правителствено заседание Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план-сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: На фона на споровете за състоянието на публичните финанси, парламентарните формации си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. С подробностите на пряката линия е нашият парламентарен репортер Даниел Линков, който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
3: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежите от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
5: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така,

0: че да не сме в свръхдефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
1: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
2: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицит, че това ще доведе до дългова спирала, и в момента се потвърждава, и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
1: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за нормализиране на фиска.

0: без увеличението на данъците.
1: Не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат, дефицитът е 3.5.
2: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
0: Председателят на Продължаване на промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
3: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите. Трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
0: За новините, Даниел Инков.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
5: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
4: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение Ответен удар. В него участват 1500 военнослужещи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
6: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
4: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
7: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас, каза генералният

0: Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радосław Сикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силните изрази всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петър Мадер. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Районната прокуратура наблюдава още 3 досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
1: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилошало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Пожарът в хотел Зените е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите 3 противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първия етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънят отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от котела обаче на 64-годишен мъж му прилошава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от котела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мимюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара,

0: и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС, парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезателки, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Цзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят във финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в седми двобой, след като тимът на Сан Антонио се наложи от дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Турицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Турицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за Мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18-я до 17-я километър се извършва само в аварийната лента. В района се прави геодезическо заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случило до сег генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 29 май ще чуем най-важното от редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. И още, как една благотворителна кауза събира средства за реставрацията на храм с близо 200 годишна история и какъв подарък получават децата на Гоце Делчев за 1 юни. Ще ви срещнем с организаторите на благотворителната вечер за храм Свети Никола в село Долен и с президента на Ротари клуб Гоце Делчев за новата спортна площадка в градския парк. Ще ви покажем и как изглежда армията през детските очи в репортаж от деня на отворените врати в 3-то бригадно командване Благоевград. А в рубриката Автомобилен свят ще плащаме ли гражданска отговорност според поведението си на пътя, следим и пътната обстановка в Югозапада. Тези още интересни сюжети от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: На 29 май, петък, новините в 13, представя Екатерина Николова. Добър ден! Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, процедурата означава, че дефицитът на страната е доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Той определи ситуацията като тежко наследство, резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Според Радев са били извършени финансови манипулации, декапитализация на държавните дружества и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Радев заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени. От Югозападното държавно предприятие съобщиха днес, че се намират в тежко финансово състояние, като към 30 април общите му задължения са в размер на близо 16 милиона евро. Сред посочените причини за отрицателните финансови резултати са намалени приходи от реализация на дървесина, несъобразни вземания по сключени договори, погасени банкови кредити и несъобразено с икономическото състояние и липсата на достатъчно средства увеличаване на заплатите през миналата година, поради което 7 териториални стопанства са с частично или пълно неизплащане на възнагражденията за последния месец. Ръководството на Югозападното държавно предприятие съобщава, че ще положи всички усилия за укрепване на финансовото състояние, като вече е в ход изготвянето на анализ за управлението на всяко териториално поделение. Ще бъде направен и анализ на сключените договори за възлагане на услуги, като неизгодните ще бъдат прекратявани. Сезирани са и компетентните органи и се очакват резултатите от предстоящите проверки. С едноминутно мълчание за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разтърси Благоевград, започна редовното заседание на Общинския съвет. Съветниците приеха проектобюджета на Община Благоевград за тази година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
1: В началото на заседанието общинският съветник Василиса Валеова обяви, че напуска политическа партия Продължаваме промяната и продължава дейността си като независим общински съветник.
2: Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ФПДБ.
1: Общинският съветник Димитър Урдев попита за свлачището по пътя за Бачиново, както и дали са включени в капиталовите средства площадка за складиране на строителни отпадъци. Кметът Методи Байкушев.
3: Накратко с родището, изпълнението започна, видяли сте, може би, че терена е разчистен. Цялото изпълнение на проекта се забави, защото първо се оказа, че целият имот е държавен, съответно тръгнаха едни много дълги процедури по прехвърляне на собствеността, знаете, че те отнемат време. Имам уверението от изпълнителя, че ще се справи и действа. По отношение на площадка за строителни отпадъци не сме заложили такива средства.
1: Съветниците гласуваха 18 000 евро за закупуване на 585 движими културни

0: ценности, част от архива на Александър Пелтеков. За новините Ива Сизова.
1: Спешни мерки срещу разпространението на марокански скакалци на територията на Благоевградска област предприемат институциите в Благоевград. След среща при областният управител Васил Трендафилов беше решено пръскането срещу вредителя да започне на 2 юни сутринта при подходящо време. Най-много марокански скакалци има в санданското село Плоски, както и в петричките села Марикостиново и генерал Тодоров. Това ще се извърши третиране с препарат, щадящ и безопасен за пчелите и хората, като пчеларите ще бъдат своевременно уведомени за предстоящото третиране. Община Перник осигурява безплатен транспорт за Черешова задушница в събота до Централния гробищен парк и до гробищния парк в квартал Мошино. Подробностите от кореспондента ни там, Елената Макярска.
2: Безплатният транспорт е в улеснение на гражданите. От него може да се възползва всеки, вместо да стои с автомобила си в задръстван или да търси място за паркиране, заявих от общината. Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. И по двата маршрута първият курс ще бъде в 8 часа, последният в 14. В обратна посока първият курс е в 8.30, а последният в 14.30 часа. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Макярска.
1: Времето след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Май е часовникът отброява следобеда, а новините, хората и историите вече чакат своето място в ефира. Днес ще говорим за решения, каузи, бъдеще и общности, които не спират да създават живот около себе си. Започва сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте! За звукорежисьорския пулт работим заедно с Александър Младенов. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. Предаването ще започнем с звук от редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград. Какви решения бяха взети и как те ще се отразят на живота в общината. Ще ви разкажем и за една благородна кауза. Благотворителна вечеря събира средства за реставрацията на храм Свети Никола в село Долен. Мой събеседник ще бъде Жан.

на Иванова, председател на Сдружение Съзидание 2012. След 14 часа празник спорт и детски усмивки в Гоце Делчев. В градския парк откриват нова спортна площадка с 12 съоръжения. На 1 юни ще бъде събитието, а спортната площадка е дарение от местния Ротари клуб. Ще ви срещнем и с най-малките гости на армията в репортаж от Деня на отворените врати в 3-то бригадно командване по повод Международния ден на детето. Ще чуем как изглежда армията през детските очи. А между 15 и 16 часа в рубриката Автомобилен свят ще коментираме новата формула за гражданска отговорност, така наречената система бонус-малус. Справедлив механизъм или пореден удар по джоба на шофьорите. По темата ще чуем мнението на Николай Здравков, заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, и още актуална информация за пътната обстановка в региона. Останете с сюжети от деня до 16 часа. Започваме сега.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: пак към теб протягам длани. Всичко отлетя за миг.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград. Общинските съветници приеха проекто бюджета на община Благоевград за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода

0: 2027-2028 година. Седмоминутно мълчание за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разтърси Благоевград, започна днешното редовно заседание на Общинския съвет. Подробности в репортажа на Ива Сеизова.
1: С думи на съпричастност, тревога и призив за отговорност, председателят на Общински съвет Благоевград Антоанета Богданова откри днешното редовно заседание на местния парламент, посветено в началото му на един от най-болезнените проблеми на обществото – загубата на млади животи. В началото на заседанието Общинския съветник Василиса Валеова обяви, че напуска политическа партия «Продължаваме промяната» и продължава дейността си като независим общински съветник.
2: Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ФФДБ. В хода на работата си като общински съветник многократно съм изразявал коментирани и публични възражения срещу конкретни управленски решения и практики, които считам за противоречащи на обществения интерес и принципите на прозрачност и отчетност. За съжаление, тези позиции не срещнаха необходимото разбиране и подкрепа нито от страна на кмета, нито от общинските съветници от коалицията. Категорично не приемам и на многократните опити за манипулация на общински съвет и обществеността чрез изкривяване на факти и внушения срещу мен.
1: Общинските съветници гласуваха предложението на кмета на Благоевград Методи Байкушев за изменение на временния разчет за капиталови разходи до приемането на бюджета. Общинският съветник Димитър Урдев попита за свлачището по пътя за Бачиново, както и дали са включени в капиталовите средства площадка за складиране на строителни отпадъци. Кметът Методи Байкушев.
3: Накратко срутището, изпълнението започна, видяли сте, може би, че терена е разчистен. Цялото изпълнение на проекта се забави, защото първо се оказа, че целият имот е държавен. Съответно, тръгнаха едни много дълги процедури по прехвърляне на собствеността. Знаете, че те отнемат време. В последствие геозащита Перник, което е компетентният орган за да дава предписания за това как тези свлачища да се укрепват, опресни инструкциите си, което наложи и промяна в проекта като етапност и малко и като обхват. И всичко това, знаете, че е свързано с доста документация, с съгласуване и така нататък. Така че ние вече сме на етапа, в който обекта започва да се изпълнява и имам уверение от фирмата изпълнител, че следващата седмица ще имат мобилизация. Ръста на цените е огромен проблем в момента за всички общини. Давам това като контекст за всички общински съветници. Паника и истерия буквално има в общините във връзка с проектите по различните програми, които са свързани с строителни дейности. Говоря конкретно програма развитие на регионите и околна среда, където има най-много инвестиции в строителство, защото цимент, желязо и битум са в небесата, оттам се вдигат цените, включително на другите материали, които не са толкова сложни, като трошено камени настилки, плочки и въобще всичко. И бюджетите, които смятахме 24-та година, вие знаете, че тогава трябваше да направим прогнози, ние бяхме заложени буфери от порядъка на 15-20%, в момента тези буфери са изядени. И в момента държавата си говори с Европейската комисия, ние си говорим с държавата за това как всъщност ще удържим бюджетите на тези проекти, които сме смятали 24-та година с достатъчен буфер. Така че имаме голям казус с това. Но специално този проект имам уверението от изпълнителя, че ще се справи и действа. По отношение на площадка за строителни отпадъци не сме заложили такива средства. Тук сме заложили проектиране на площадката за предаване на едногабаритни отпадъци от домакинството, която е в района на гарата зад цигарната. И сме предвидили закупването на още метален контейнер за строителни отпадъци, тъй като аз не знам дали си давате сметка, но ние поне сме свикнали безплатно, т.е. бяхме свикнали като общество безплатно, незаконно да депонираме в сметището в село Изгрев,

0: но всъщност да имаме площадка на 18 км по магистрала, на която на една доста ниска, бих казал, номинална цена, но да се депонират строителни отпадъци доста добре.
1: Съветниците гласуваха 18 000 евро за закупуване на 585 движими културни ценности, част от архива на Александър Пелтеков. Материалите ще бъдат включени в музейния фонд и в бъдещата нова експозиция след приключване на ремонтните дейности на Историческия музей в Благоевград.
0: Взехме много важно решение, за което ви благодаря. Всъщност това показва отношението на община Благоевград в лицето на Общински съвет към културно-историческото ни наследство и показва, че ние държим на това. И мисля, че е ясен знак към обществото. И също искам да дам малко повече контекст, когато се говори на национално ниво за бюджети, за култура и спорт. Никой никога не отчита какво правят общините.
1: Една от извънредните точки бе свързана с дарение на 3 МПС-та за нуждите на община Благоевград, която съветниците приеха. Много дебати отново предизвика ОФК Пирин. Съветниците прекратиха договора за възлагане на управлението на ОФК Пирин на Венко Попов. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня.
1: Сега ще насочим вниманието ви към една кауза, която Радио Благоевград подкрепя още от самото и начало. Усилията за съхраняването и реставрацията на храм Свети Никола в родопското село Долен. През годините сме проследявали всяка стъпка от тази мисия, от първите инициативи и кампании до хората, които не позволяват историята и духовността на това място да бъдат забравени. А тази вечер в подкрепа на храма ще се проведе благотворителна вечеря, която ще събере съмишленици и дарители в името на една обща цел, а именно да бъде запазен този ценен духовен и културен символ. За инициативата, за трудния, но вдъхновяващ път на каузата и за надеждата, че храмът ще възвърне своя облик, ще разговаряме с Жана Иванова, която е председател на Сдружение Съзидание 2012. Добра среща в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата в този така много специален ден за нас.
1: Преди да стигнем до днешното събитие, до днешната благотворителна вечеря, нека припомним за нашите слушатели как започна всичко и в какво състояние беше храм Свети Никола, когато стартирахте инициативата.
2: Значи една голяма международна група бяхме в района и 2017 година. И бяхме в Долен, в амфитеатъра там и след това по неведоми пътища стигнахме без някой да ни е казал в тези красиви улички от автентичното село Долен, което е резерват, нали. Стигнахме до храма, влязахме вътре и бяхме впечатлени изключително много от стенописите, от атмосферата вътре, от този двуглав орел, който е направен на земята, нали, и който не е толкова често срещан, мраморен на пода. И в същото време видяхме колко са поразени стенописите от прозорците, които явно не са, защото после ги възстановихме. Просто е текла вода. И да ви кажа честно, вдъхновихме се без да сме от този район. И групата, която беше голяма, около 150 човека, събрахме тогава 4800 лева, които пари отидоха за да направим такъв проект за реставрация. И 2020 година Министерството на културата одобри този проект. Обаче знаете какво се случи след това, така че реално 2022 си казахме, нали, COVID, не COVID, блокаж, не блокаж, оплашени хора, не оплашени хора, ние започнахме. И 2023 година направихме пресконференция в БТА, направихме една тържествена вечеря, събрахме достатъчно пари и тогава всъщност започна първият етап. 2023, 2024, 2025, три поредни лета, защото само тогава може да се, нали, да се работи.
1: Какво вече е направено по реставрацията на храма през тези последни години?
2: Най-важното искам да кажа, че бяха спрели тези течове, защото Любомир Пенев, един изключителен, нали, той дарител и приятел и съмишленик, който има къща в Долен, той е запазил това да се консервира това разваляне, защото беше оправил цяло покрива, тавана, абсолютно всичко, дренажни отводни такива приспособления, така че повече не течеше. Оставаше ние да се захванем с реставрацията, с възстановяване на хубавите прозорци, така че каквото и да се случи, да няма тези течове по стената и съответно по стенописите.
1: Какво ще предстои да се направи, за да бъде възстановен храм?
2: Три етапа.

0: установихме, те го водят северната част на храма вътре, южната, и възстановихме тавана, който не знам дали вашите слушатели са посещавали непременно, когато имат път натам, към Сатовча, към Долен, да посетят храма. Изключителен е с този дървен таван, много красив. Едната част беше възстановена, другата ние я възстановихме. И сега остава този четвърти етап, който е... Вчера казахме на журналистите в пресконференцията, че всъщност е най-сложен. Иво Райков, който беше представител на групата на реставраторите, каза, че той е най-сложен, защото вътрешната част на храма, колоните се възстановяват, но тези стенописи, те са били паднали, след което са раздробени, съхранявали се горе на терасата, на балкона на храма, обаче никой не е имал отношение да ги съхрани по най-добрия начин и сега те ще трябват като пъзел да ги лепат, след което да ги лепат на пода, след което да ги слагат на колоните, които всъщност са в централната част на храма. Но ние всички сме много мотивирани, самите те са мотивирани, така че това ще се свърши, тъй като до година ще има едно голямо празнуване на храма, защото остава на 190 години. Това е изключително събитие и това още повече ни мотивира и нас, и реставраторите, и хората, които даряват, да направим така голямо тържество. Ще бъде на летния Свети Никола, защото през май месец, мисля, че е той. Ще провериме датата, ще обявим още от сега, защото зимата е малко по-сложно, 6 декември. Няма да стане така, двор е много хубав на храма, може да поеме много хора, да се направи едно хубаво така тържество.
1: До тогава обаче има много време, имате още много работа.
0: Да, имаме.
1: Тази вечер предстои благотворителна вечеря, на която също ще има доброволци, които дадат своя дан, своя принос за възстановяването. Кажете ни повече за събитието днес и как хората могат да ви подкрепят, подкрепят каузата?
0: Първата вечер, 23-та година, ние я направихме тук в София. Имаше голям успех. Моята компания празнуваше 25 години и решихме, че няма да правим такива тържества. Просто ще платим тази вечера. Нали, не с цел хвалепствие го казвам, просто решихме, че по-добре да платим вечерата и всичко, което се събере от коверти, от дарения, да отиде за първи етап и сме много щастлива за това нещо. Миналата година по същия начин обаче решихме, че повече няма какво да правим в София, а да дойдем в района. И направихме в Гоце Делчев, друга наша приятелка пак така реши, че няма да празнуват също някакъв юбилей, толкова пишно. Тя също плати вечерата и събрахме много пари. Това ни даде възможност да продължим третия етап много успешно.
1: От каква сума се нуждае храмът, за да бъде завършена тази кауза? И тази вечер как хората могат да подкрепят каузата?
0: На този етап поне 30 хиляди евро ни трябват, за да имаме 36, поне 30 хиляди евро ни трябват, за да довършим. И искам да кажа, че българите са много, с отзивчиви сърца даряват, а пък тази вечера ще я направим в Делчево, в Шапковата кръчма. Коверта е 80 евро. Това може да се плати без човек да присъства на вечерата, а може и да ни преведат хората и 5, и 10, и 15 евро. Всяко дарение е от полза.
1: Всичко в името на каузата да бъде възстановен храма в село Долен, Свети Никола. Добре.
0: Митрополита ще бъде с нас, той ще благослови. Аз съм сигурна, че той като бъде с нас и благослови началото на четвъртия етап, всичко ще бъде по Божията воля и всичко ще се случи както е хубаво за всички в района, пък и за цяла България.
1: Храмът Свети Никола е не само духовно място, но и част от историята и облика на Долен и всички си представяме деня, в който реставрацията на храма ще бъде завършена. Благодаря ви за това дело, което правите и се надявам, че максимално бързо ще бъдат събрани нужните пари, за да се пристъпили до финализирането вече след толкова години на реставрацията на този храм. Благодаря ви, Жана Иванова, председател на Сдружение Съзидание 2012. Успех тази вечер на благотворителната вечеря.
0: Благодаря ви на вас, че ни давате такъв

0: форум да достигнем до хората от района и не само хората от района, и че сте наш партньор още от началото, когато започнахме, когато почти не беше много известно какво правим, къде правим и така нататък. Много ви благодаря.
1: И ние благодарим. Знаете, Радио Благоевград следи и подкрепа тази мисия още от самото начало и продължаваме да го правим. Имате нашата подкрепа. Благодарим ви. Успешен ден!

0: Новините в 14 представя Екатерина Николова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации за състава на Централната избирателна комисия. Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава. Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни на Дундуков 2. То ще бъде излъчено в реално време на интернет страницата на президентската институция. Част от авиационна бомба откриха в Кюстендилско при претърсване на имот в село Шишковци. При специализираната операция е задържан 61-годишният собственик на имота, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Процесуално следствените действия са извършени след придобита оперативна информация, че мъжът държи в дома си взривни вещества, оръжие и боеприпаси. В операцията са участвали служители на специализирания отряд за борба с тероризма. По време на акцията е намерен и внушителен брой боеприпаси, сред които 181 ловни патрона, 154 халосни патрона, 146 пистолетни патрона и 83 патрона за дългоцевно оръжие, съобщиха от полицията в Кюстендил. В друга част на къщата, която е близнак, служителите на реда са открили допълнителен арсенал и ценности. Оттам са иззети още две оръжия тип револвер, 7 старинни пушки, както и 32 старинни монети. Работата по пълното документиране на случая продължава в районното управление на полицията в Кюстендил. Образувано и досъдебно производство за незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и културно-исторически ценности. По случая е уведомена и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Копие на чудотворната икона Богородица в Цецарица от манастира Фатон, която помага при тежки заболявания и зависимости, бяха дарени на три черкви в Благоевград. Те бяха донесени от Света гора лично от Гаврил Гаврилов, който от години живее в Англия, но поддържа жива духовната връзка с родината си. Репортажът е на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
2: Трите икони, носещи благословението и на българските монаси от Атон, бяха посрещнати от свещеници и миряни с благодарност и вяра. Отец Андон Шавулев от Централния храм във Ведение Богородично е убеден, че нито един дар не идва в случайно време и на случайно място.
3: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Така че за нас е радост да имаме в това прекрасен храм и тая икона.
2: Дарителят Гаврил Гаврилов сподели, че в тежки времена на изпитание всеки трябва да намери сили за духовно и физическо изцеление.
4: И искаме, желаеме да помогнем най-вече за раковоболни, за хора зависими от наркотици, за лоши заболявания, духовно и физически. Духовната криза е страшна.
2: Доктор Теменушка Любенова, която е посветила живота си на битката с наркотиците и зависимостите, вярва, че чудотворните икони ще помогнат на всички страдащи.
5: Ето тази икона е донесла спасение на много хора. Искам да знаят, че могат да отидат да се помолят и че Господ ще ги чуе. Искам да дам тази надежда на хората, които по един или друг начин се прощават с децата си, че децата им отиват някъде, че те съществуват и докато си отидат родителите от този свят, те ще имат връзка с чедото си.
2: За новините Кети Тренчева.
0: По повод Деня на детето, днес военното формирование в Благоевград отвори врати за деца и ученици от целия югозападен район. Посетителите отблизо имат възможност да видят бойна техника, демонстрации на военни умения и да се докоснат до професията на българския войник. Още подробности от полковник Кирил Спаневиков, действащ командир на 3-то бригадно командване Благоевград.
6: Целта на днешния

0: дене да можем да дадем възможност на децата от нашата област и от областите Видин, Враца и Монтана да се докоснат до атмосферата, която е в нас военнослужащите в ежедневната ни дейност, да имат възможност да споделят деня с нашите военнослужащи и същевременно да могат да се запознаят с това с какво разполагаме ние в формированието. Наистина за нас е важно да дадем възможност на тези млади хора да видят, че ние военнослужащите сме част от обществото, не сме нещо по-различни и да имаме възможност да представим нашата дейност и да видят мястото, където ние преминаваме по-голяма част от нашия житейски път.
1: Чухме командира на 3-то бригадно командване в Благоевград Кирил Спаневиков. А след 2-годишно прекъсване в Перник възстановяват фестивалът Рестарт. Той ще се проведе на 30 и 31 май. Посланието на проявата тази година е нашата история, нашето време. Подробностите от кореспондентът ни Елената Макярска.
2: За перничани гостите на града е подготвена богата програма с много забавления и дейности на открито. Ще има изложби, арт-базар, творчески работилници, концерти, спортни игри, куклени постановки, кинопрожекции. Сред акцентите си изложбата Разходки Стария Перник, архитектурният тур отвътре навън, минната дирекция през погледа на архитектите, обиколка с гид на исторически на подземния минен музей. И още рисуване на карикатури, шаржове от пернишки художник Кирил Богданов, театрално изпълнение на фрагменти от книгите «Нещо за подарък» и «Качи се по-нагоре» с участието на автор им София Стойнева и други. Специално място отделено и на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. По този повод ще бъде обособена специална младежка зона пред Международния младежки център. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Времето през нощта ще е ясно, със слаб западен вятър, а утре сутринта ще е отново слънчево в по-голямата част от страната. След обед се очакват времени увеличения на облачността, по-изразени ще са в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони пък ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина, силен западен вятър, затоплянето ще продължи по план с температури от 24 до 29 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград. В 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: След 14 часа в Сюжети от деня с поглед към Гоце Делчев, където с много настроение, музика и детски усмивки на 1 юни официално ще бъде открита нова спортна площадка в градския парк. Съоръжението разполага с 12 модерни уреда и е дарение. Още един пример как една местна общност може да инвестира в здравето, движението и, разбира се, свободното време на младите хора. За идеята за реализацията и за желанието градската среда да става по-приветлива и активна ще разговарям след минути с Стоил Карайлиев. И още в навечерието на Международния ден на детето ще ви срещнем с любопитството, вълнението и неподправените реакции на най-малките по време на деня на отворените врати в трето бригадно командване. Как изглежда армията през детските очи? Ще разберем специален репортаж. Останете с нас. Втория част на Сюжети от деня продължавам. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Следващите минути погледът е към Гоце Делчев, където на 1 юни в градския парк официално ще бъде открита нова спортна площадка с 12 съоръжения. Пространство създадено за активен начин на живот, спорт и свободно време на открито. Инициативата е дарение от Ротари клуб Гоце Делчев и е един пример как местните общности могат да променят средата около себе си, смисъл за младите хора, семействата и, разбира се, здравословния начин на живот. За идеята за пътя от проекта до реализацията и за желанието градът да има повече места за спорт и активност, ще разговаряме с Стоил Караилиев, президент на местната организация. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Кажете ни, господин Караилиев, повече за инициативата и, разбира се, за типа съоръжения, които вече са поставени в парка, нали така?
2: Точно така. 12 на брой са. Поставени са на много здрава настилка, с сертификат за безопасност на ползването. Може да се ползват от всички възрастови групи, от много малки до големи. Обхващат почти всички групи мускули, като колело, средна, висока, лостове, става въпрос, среден и за по-високи хора. Има за набиране, за кофички, за много неща. Много просто около... Мисля, че всеки може да спортува и да намери място и това, което иска да прави на тия съоръжения.
1: Има ли вече обратна връзка от местните, от хората, които ги ползват след като ги поставихте? Въобще каква беше реакцията на хората? Официалното откриване ще бъде на първи, но пък те вече са в... така, в процес на ползване тези съоръжения?
2: Значи, постоянно е пълно там. Постоянно аз съм пращал снимки, постоянно получавам благодарности. Даже онзи ден имаше професори от гости на общината, от Пловдив, и кмета ми прати снимки с благодарност от тях към общината, защото се мисля, че те са ги направили. И той ми ги препрати с много доволни. Просто поздравления за това, което това получаваме, което някак си като че ли налучкахме най-точното и място и нещо, с което да се занимаваме. Спорт, при липса на военната служба, аз мисля, че спорта се явява като най-естественото нещо за здравето на хората и децата.
1: И въобще сега и лятото, което идва, ще се уплътнява свободното време не само на децата, на младите ми, въобще на всички по един много здравословен и полезен начин. Спорта е здраве, са казали хората. Кажете ни колко време отне реализацията на проекта от първата идея до откриването, което, както вече споменахме, ще бъде на 1 юни?
2: Това е един сериозен проект от ноември месец. Идеен проект, видеоализация, поръчка на уредите, избор на уредите, после настилката, 10 см бетон с отдолу с армирано желязо, после шлайфане и накрая преди един месец монтаж. Знаете много добре, че всяко едно нещо се прави с бюджет. Бюджета се събра на благотворителната вече в ноември месец, около 43 000 лева, 23 000 евро. И с това ни даде възможност да направим нещо, от което да не лишаваме и да не пестим от към качество и уреди, запълним цялото празно пространство, което е много голямо, доста голямо е. И сега вече се радваме на един прекрасен открит фитнес, който е между три училища и се ползва от много ученици също, което много ме радва.
1: Всъщност новите уреди са поставени на вече изградена площадка за стрит фитнес, която се ползваше от хората в Гоце Делчев. Какво се случи с старите фитнес уреди?
2: Значи старите фитнес уреди бяха разпределени по училища, по желание.

0: внимание на техните физкултурни и също ще намерят приложения и няма просто да бъдат сложени в някакъв склад и забравени.
1: Което означава, че и в училищата в Гоце Делчев ще има новости.
0: Да,
1: по отношение на спортната активност на учениците, което е похвално. Колко важни са подобни обществени инициативи, господин Карайлиев, за насърчаването на активния и здравословен начин на живот сред младите хора?
0: Според мен са много важни. Ние някак си се избрахме като реализация Гоце Делчев спортува. Цялата тая година минава под този наслов. Подарихме преди два месеца топки, и то много топки, на Пирин 16-та година по футбол. За Деня на будителите също стигнахме до около 500 деца, книжки и други неща, които им са интересни на тях. Оказва се, че сме може би единствените, които са се сетили над 15 детски градини до всички групи. Отделно от това, отделно от спорта, не сме се така отдалечавали от децата, направим много голяма кампания антидрога. Това го казвам, защото е важно и защото мислите и вас ще възинтересува. Около 450 деца от всички училища, 6 и 7 клас, т.е. тази възрастова група, която е най-лесно мога да се излъжи, да се подведе и така нататък, с лекари, специалисти, психолози, пак свързано с здравето, затова го вмъквам, и то много, много важно. Тема.
1: Това и с оглед така трагичния инцидент, предполагам сте запознат от преди дни от Благоевград.
0: Да, затова го казвам. И полицаи бяхме поканили и имаше страхотен отзвук и мисля, че едно дете да сме спасили, все едно сме спасили целия свят. Така го чувствам. Иначе, за първия ви въпрос, който ми зададахте преди малко, в общината, знам от господин Москов, че има заявления за още такива фитнеси в различни квартали. Това означава, че Гоце Делчевци са много будни и така културни хора и знаят, че здравето, движението и хранителния режим, разбира се, са нещата, които могат да променят тяхното здраве в по-добра посока.
1: Промяната сте я започнали. Важното е сега да се пазят тези нови уреди, този нов стрит фитнес, който подарявате. Какво бихте искали в тази връзка да кажете на младите хора и въобще на всички хора, които вече ползват и ще ползват това ново пространство в градския парк в Гоце Делчев?
0: Това е, много ви благодаря за този въпрос. Това е много важно, което го казвате, защото наблюдаваме, аз също съм спортист и по душа, и по начин на живот. Всяка сутрин излизам и го правя. И много се прави, защото понякога виждам по две, по три деца да се качват на уредите. Това не е героизъм. Това са неща, които трябва да се ползват за дълго време, да се съхраняват, да се пазят. Има една камера сложена там на место. Вие сега ми заострите вниманието. Може би ще сложим още една камера за видеонаблюдение. И аз се си мисля, че хората в Гоце Делчев имат необходимата култура, ще чуят, дано да чуят това интервю, това, което казваме, защото колко по-дълго ги ползваме, толкова по-дълго ще има възможност да реализираме тази идея, тази кауза и да и народа да се радва и да го ползва безплатно.
1: Да, по предназначение.
0: И всеки дневно. Да. Не да се плащат фитнеси, на затворени пространства и така нататък.
1: И самоконтрол е важен, но и контрол е важен, така че да, би било добре, ако има видеонаблюдение, все пак създава по някакъв начин респект, когато някой понече да направи нещо неправилно, когато се види камера, често пъти стопира процеса, който е започнал по унищожаването на дадено пространство. Ами, поздравления за това, което сте направили. Сигурна съм, че имате и следващи инициативи, проекти, които ние ще следим с интерес. Аз благодаря на Стоил Карайлиев от инициаторите на построяването на новата спортна площадка с 12 съоръжения, още веднъж казваме, в градския парк в Гоце Делчев, която официално площадка ще бъде открита на празника, който ще бъде за малки и големи, празника в градския парк в Гоце Делчев на 1 юни. Благодаря ви!

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Сюжети от деня.
1: По повод Деня на детето 1 юни днес военното формирование в Благоевград отвори врати за деца, ученици и семейства. Сред бойна техника, демонстрации и военни игри, най-малките и техните по-големи, как и батковци от целия регион, имаха възможност да се докоснат отблизо до професията на войника и да научат какви качества стоят зад военната униформа. Репортажът е на Елизабет Александрова.
2: Децата имаха възможност да се качат на бронирани машини, да разглеждат оръжия, да ги разглобяват и сглобяват, с любопитство да задават въпроси на военнослужащите. Според полковник Кирил Спаневиков, командир на 3-то бригадно командване с седалище в Благоевград, подобни инициативи са важни, защото показват на младите хора какво всъщност стои зад професията на войника.
3: За поредна година правим деня на отворени врати в формированията от бригадното командване, в случая в район Благоевград и Враца. Целта на днешния ден е да можем да дадем възможност на децата от нашата област и от областите Видин, Враца и Монтана да се докоснат до атмосферата, която е в нас военнослужащите в ежедневната ни дейност, да имат възможност да споделят деня с нашите военнослужащи и същевременно да могат да се запознаят с това, с какво разполагаме ние в формированието. Така че наистина за нас е важно да дадем възможност на тези млади хора да видят, че ние военнослужащите сме част от обществото, не сме нещо по-различни и да имаме възможност да представим нашата дейност и да видят мястото, където ние преминаваме по-голяма част от нашия житейски път.
2: Кои демонстрации предизвикват най-голям интерес у децата?
3: Видимо е, че най-голям интерес сред децата това са динамичните покази, които се организират в формированието, именно боравенето с различните видове оръжие, техниката, която използваме, както и новопридобитите системи, които имаме, безпилотните летателни апарати. В днешния ден имат възможност да наблюдават две демонстрации. Вярвам, че ще бъде интересно за всички, които са в района на формирането, да видят как нашите военнослужащи в създадената ситуация могат да действат в взаимодействие, разбира се, помежду им, както и между личния състав, така и за правилното управление на техниката и боравенето с различните въоръжения, които имаме в формирането.
2: Казвате, че не за първи път правите дни на отворените врати. Това означава ли, че се променя интересът на младите хора към вашата професия през последните години?
3: През последните години наистина се така увеличена тенденция на желаещите да влезат в редовете на българската армия и ние не сме изключение, разбира се, в нашия район и в

0: район на Враца, тъй като формированието е на територията на няколко области в Южна и в Северо-Западна България, което ни дава основание да смятаме, че наистина младото поколение все още или по-скоро възпитават се по начин, по който след като израснат, могат да бъдат част от нас. Ако преди определен брой години за едно място имахме по един кандидат, през последните 2-3 години е видимо, че за едно място кандидатите са 4-5. Така че вярвам, че всичко върви в правилната посока, за да имаме възможност да дадем едно спокойствие на обществото за това, че военнослужащите са в готовност да се изпълним нашия воински дълг.
1: Най-развълнувани днес бяха децата. За мнозина това е първа среща отблизо с бойната техника, а някои вече мечтаят един ден да облекат военната униформа. Учениците споделиха, че са силно впечатлени не само от машините и демонстрациите, но и от качествата, които трябва да притежава един войник. Чуйте споделеното от Марио от Добринище, Кирил от Банско и Велизар от Дупница.
2: Впечатли ме всичко като оръжията и най-вече танковете, защото така хората имат възможност да видят армията на България и да има шанс да видят.
3: Ти какво видя?
2: Аз видях всичките оръжия и най-вече ме впечатлиха гранатомета, танковете и като цяло всичко.
3: Качи ли се в танка?
2: Не можах, защото имаше много хора и нямах възможност.
3: Трудна ли е професията войник?
2: Еми да, защото ти трябва да знаеш как да се биеш за България, ако настане война и затова за мен тази професия е много важна.
3: А какви качества развива тази професия в хората?
2: Еми, стават силни и знаят много повече от нас, гражданите.
3: Ти би ли станал войник?
2: Да, ако имах възможност, бих станал, защото така ще защитавам България.
3: Какво ви впечатли най-много?
4: Впечатли ме, че тук има различна техника и оръжие. Има и автомати, и танкове, и всичко.
3: Успяхте ли да се качите на някои от машините, които са
4: да,
3: тук?
4: Да, там от тая машина отзад се каших.
3: Знаете ли как се казва тази машина?
4: Не.
3: А някои от оръжията разгледахте ли, пипнахте ли?
4: Да? Автомат Калашников. Аз съм от Русия и затова аз го знам.
3: Би ли станал един ден войник?
4: И аз не бих станал войник.
3: Защо?
4: Да живеят всички мирно.
5: Това ми е третата станция, която разглеждам и до момента дроновете и картешницата ми хареса най-много.
3: Би ли станал войник? Би ли управлявал дрон? Би ли се занимавал въобще с военна техника?
5: Да, иначе. Имам и интереси и мисля да продължа след време това.
3: Какво ти харесва най-много в тази професия?
5: Всичко, като цяло всичко, самата професия си ми харесва.
3: Какви качества развива в младите хора тази професия?
5: Според мен отговорност, дисциплина, любов към родината.
1: За предаването «Сюжети от деня» Елизабет Александрова.
6: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да бъде предприета процедура по свръхдефицит. Пред министрите Радев заяви, че за миналата година дефицитът по държавната сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности в обобщението на репортерът Светелина Стоянова.
2: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
3: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
2: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
3: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
2: По темата той декларира, че
3: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: По тази тема от Европейската комисия коментираха, че предстои да бъде извършен редовния преглед на фискалната ситуация в страните от Европейския съюз и ще може да бъдат анализирани данните за миналата година. Така говорителят на Еврокомисията Балаш Уйвари отговори на въпрос дали спрямо България ще бъде предприета процедура по свръхдефицит в бюджета. Изявление по този повод от страна на Еврокомисията се очакват през следващата седмица. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на Народното събрание и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуването на промените в този правилник. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни каква е причината за това.
4: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложих от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложения в правилник. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото, така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители,
5: които
4: да се замразят.
1: Това каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Прогресивна България Петър Витанов. Трима служители на корпорацията КУП във Варна са задържани от МВР за незаконното строителство в местността Баба Алино край Морския град. Претърсени са офиси, иззети са документи, компютри и телефони. С последна информация по разследването на този случай на пряката линия от Варна е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
6: Добър ден. Да, от няколко дни продължава разследването на тази наистина крупна измама, както определят всички. Днес от районната прокуратура съобщиха, че наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи и удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна, където се намира и терена, за който е разследването. Освен това е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Да кажа само, че до тази дата всъщност всички

0: незаконни постройки има възможност да бъдат узаконени, но сега те задължително трябва да бъдат съборени. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Своевременно днес от корпорация Купък разпространиха становище, като казаха, че отлагат предвидения брифинг заради акцията на МВР в техните офиси и арестите, което казват обаче, че поради големия обществен интерес искат да посочат, че отхвърлят всички внушения за тази незаконна сеч, за която са обвинени в тази местност. Освен това, не сме се опитвали, казват те, да узаконяваме строителството чрез приемане от общината на подробен устройствен план, тъй като с него не се узаконяват постройки, а се прилага приетия общ устройствен план, който пък е приет преди КУП да стъпи в България. На финала становището се казва, че що се отнася до твърденията за документи с невярно съдържание, след като те са издадени от общината, следователно би трябвало да са автентични. Що се отнася до разследването от страна на държавата, знаете, че във Варна имаше двама министри, Пламен Абровски на земеделието, министър Иван Шишков на регионалното развитие и заместник министър Калоян Милтенов на МВР. По време на проверката на място в Баба Алино, министърът на регионалното развитие Иван Шишков специално за БНР направи коментар по случая, като каза, че това е измама, на която дори не може да се остойности цената, тъй като е много крупна.
1: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако имаме работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерената в цена.
0: Последната гореща новина съобщи бившия вътрешен министър Бойко Рашков, който казва, че Олег Невзоров, който е шефа на корпорация КУП, е напуснал страната. От областната дирекция на МВР обаче казаха, че за това трябва да се пита ДАНС, тъй като те в момента се занимават с обследване на всички документи по досъдебното производство, събрани при претърсването. От Варна, Даниела Стоянова.
2: Приключи полицейската проверка в община Кърджали, по която вчера кметът Ерол Мюмюн беше на разпит в полицията. Иззети са папки с документи. Все още няма официална информация, коя е проверяваната обществена поръчка. Едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Прокуратурата в Благоевград протестира определението на съда за наложената на младежа обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче мярка за неотклонение. Искането на прокуратурата е на 20-годишния студент да бъде наложено задържане под стража. Съдът обаче не уважи това искане. Държавното обвинение смята, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастност на обвиняемия по отношение на смъртта на момичето. На първо четене парламентът прие промени в закона за водите. Те предвиждат различни цени на водата за битовите и за небитовите потребители, както и за социалните обекти. Предвижда се още ВИК услуга на дадена територия да може да бъде предлагана само от един ВИК оператор, а Комисията за енергийно и водно регулиране да определя единни условия и изисквания към ВИК услугите за територията на цялата страна. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица той беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, днес обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
3: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Каза премиерът Румен Радев. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, обвинявайки Русия в безразсъдно поведение, след като през нощта руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Жена и дете са получили леки наранявания. Подробностите по случая от редактора Мерим Тенев.
4: Това е първият случай, в който гъсто населен район в страна от НАТО беше ударен, причинявайки наранявания по време на руската война в Украина. А инцидентът се очаква да засили напрежението на източния фланг на Алианса, тъй като държавите членки се притесняват, че войната може да се разпространи отвъд границите им. НАТО се ангажира да защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците, заявиха от Алианса. В отделен инцидент в северозападната част на Румъния беше открит дрон без експлозивен заряд, съобщи румънската обществена телевизия. Произходът му се разследва. Руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. Румъния отправила молба към съюзниците от НАТО да разположат допълнителни средства за противодействие на дронове на нейна територия, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение на ниска височина и прехващащи дронове. Днес говорител на НАТО заяви, че се обмислят потенциални допълнителни отбранителни мерки. Местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището Измейл на Дунав, намиращо се от другата страна на границата с Галац, е било атакувано от дронове рано днес. Румънското министерство на отбраната потвърди, че са излетели два изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер, за да наблюдава атаката, като пилотите са получили разрешение да свалят всички дронове, без да застрашават населените райони. Жителите на граничните окръзи Браила, Галац и Тулча бяха предупредени да се скрият. За новините, Мерин Тенев.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! В София 22 градуса при 28% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Ще духа слаб вятър от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В последния час на Сюжети от деня отваряме темите на рубриката Автомобилен свят. Занимание към всичко важно за шофьорите и пътната безопасност. Новата формула бонус-малус за застраховката гражданска отговорност отново предизвиква въпроси и коментари. Ще плащат ли повече рисковите водачи и ще бъдат ли наистина стимулирани коректните шофьори? Справедлив модел или пореден удар по джоба? Това ще чуем от Николай Здравков, заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери. И както винаги в Автомобилен свят ще следим и актуалната пътна обстановка, трафика и важната информация за пътуващите в региона. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с нас.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа,
3: 23 часа.
1: В ефира на Радио Благоевград.
4: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански.

0: Зона БГ.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: Автомобилен свят.
1: Рубриката Автомобилен свят днес поставяме на фокус темата, която отново раздвижи шофьорите, за застрахователния сектор и обществените дебати. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Как ще се определя цената на полицата? Ще плащат ли повече рисковите водачи и ще бъдат ли реално поощрени коректните шофьори? Възможна ли е наистина справедлива система и къде е балансът между интересите на клиентите и застрахователите? Важното за шофьорите чуете от интервюто на Стефан Кунчев от програма Хоризонт с Николай Здравков, заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, който още в началото коментира и актуалната тема за употребата на наркотици, но в контекста на шофьорите. Чуйте.
2: Има ли значение за застрахователя при инцидент на пътя дали застрахованото лице е било другирано или пък е употребило алкохол?
3: Естествено, че има значение. Дали нарушава законите на републиката, дали се държи правилно. Най-голямото значение за един застраховател има клиента дали му нанася щети. И по принцип доста така широко се коментира бонус-малус системата. Много бонус-малус системи в целия свят, които са с различни рискови фактори, обстоятелства, определящи коефициента по бонус-малус система. Но най-важният фактор е дали клиента причинява щети и застрахователя плаща обезщетения. Има много фактори, които влияят. Примерно преминава на светофар на червено. Да, не е редно. Закона не го позволява. Отнемат се точки. Но ако той не е причинил щети на застрахователя...
2: Това няма да се отрази на
3: бъдещето? Ще му се отрази, но не с такава тежест. Ага. Ще му се отрази, но не с такава тежест. Все пак ние сме в правова държава. Законите са за това да се спазват.
2: Е, като е така, господин Здравко, защо така

0: влезе в сила и в употреба тази бонус малус система. Какво пречи това да се случи?
1: Това е извън моята компетенция. Нали, има законодателна инициатива. Тя е основно в парламента и в партиите, които присъстват в парламента.
0: Но вие като експерт, какво е вашето обяснение? Защо това не е факт?
1: Ами, трудно е, по принцип, трудно е да се определят на една такава система, която да бъде много справедлива и да успява да осигури достатъчно пари първо за застрахователите да плащат справедливи обезщетения, така наречените справедливи обезщетения.
0: Ето за това ще говорим сега. Справедливи обезщетения и справедливи цени.
1: Ще говорим, няма никакъв проблем за това. И на второ място да не ощетява населението, тъй като по своего характера застраховката е социална, тя е задължителна. Тя трябва да обещи невинния човек.
0: Говорим за гражданската отговорност за автомобилите, да.
1: За гражданската.
0: И моторните превозни средства, да, по принцип.
1: В този смисъл е бонус-малус системата. В другите доброволните застраховки това си е приоритет на всеки един застраховател.
0: Тази, как отчитате, че това е грешка, че или не? Че все още бонус-малус системата не е въведена в употреба у нас?
1: Зависи от гледната точка. По принцип, бонус-малус системата е хубаво нещо, защото възлага справедлив бонус или справедлив малус на съответно праведните водачи, на тези, които причиняват щети.
0: Обаче тук има един казус. Собственик на автомобил, един от съпрузите, в произшествието на пътя прави другият съпруг. Кой от двамата тогава ще плаща по-скъпа застраховка при следващата година?
1: И двамата.
0: И двамата?
1: Да. Поради факта, че един си е предоставил автомобила на другия. Така е в цял свят.
0: А и носи отговорност за това.
1: Естествено. Не си го предоставяй, кари си го ти.
0: А ще има ли автомобили с лоша малус за застрахователна история и как това ще се отрази при прехвърляне на собственик, новия собственик при продажба?
1: А на новия собственик зависи от системата, която се използва. Има много системи в света. Би трябвало да не му се отрази, ако той е с чисто досие или с добро досие, новия собственик, стига да не е момче на 18 години изкарал тук що книжка, нали, би трябвало да не му се отрази, ако новия собственик има добра история по отношение на щетите.
0: Каква е причината за поскъпването на задължителната застраховка за водачите гражданска отговорност?
1: Къде видяхте поскъпване?
0: От офертите, които гледам, ми се струва, че са поскъпнали за тази година.
1: Значи масовия пазар в България около 75% или 80%, ще ви излъжа сега по памет говоря, представлява леки автомобили. Там няма поскъпване, напротив, има леко поевтиняване. Поскъпване има в сферата на тежкотоварни влекачи, първо, и на второ място в мотоциклетите.
0: А, добре, дойдохме си на тази тема за мотоциклетите. Да. Защо при тях има поскъпване и защо не може тя да е сезонна, тази страховка? В крайна сметка през зимата снега кой кара мотор?
1: Това защо не може да бъде сезонна, мисля, че не е от моята компетенция. Това така е компетенция.
0: Но познавайки застрахователите, например, тяхното мнение какво е?
1: Законът казва така, че докато едно МПС е регистрирано, то трябва да има задължителна застраховка гражданска отговорност. Независимо то кара ли се или не се кара, мога да включа спокойно в нашия разговор и така речените зимни шофьори.
0: Така.
1: Има голяма част от шофьорите, около 20% на леки автомобили, които през зимата не управляват автомобили. Но това не гарантира, че те в час пик, поради някаква ситуация, няма да изкарат автомобила и няма да причинят щети за милиони на някое семейство, което трябва да бъде обезщетено. Нали? Така че тук е въпрос на законодателна инициатива. Разбирам, че за всички, които управляват мотоциклети, това е прекалено скъпо. Между другото, не е чак толкова скъпо, тъй като минималната цена в момента е 115 евро. Няма да коментирам кои застрахователни компании предлагат. Максималната е 200 евро. Една от евтините цени в Европа. При влекачите е малко по-сложна
0: ситуация. А там пък защо има това? Поскъпването, превозвачите с тежки товарни автомобили се оплакват от увеличение на цените на 100 до 300%.
1: За това е изключително деликатен въпрос, тъй като тази страховка е задължителна и тя е социална. Тя трябва да обещи невинните лица. А в цял свят това е една наука, която се измерва в много точни параметри по отношение на изискванията на закона. Трябва да имаш достатъчно резерви, трябва да можеш да покриеш всички плащания, които идват в бъдеще, но те не са в България. Аз ще ви кажа, има щета на български влекач в Англия за 16 милиона паунда. Две деца инвалиди в Hard Shoulder се нарича. Това е аварийната лента. Наш влекач ги удря, няма да казвам компанията, мога да бъда много конкретен, но щетата, понеже те остават инвалиди за цял живот, е 16 милиона паунда. С колко граждански се плаща тази щета 16 милиона?
0: И сега за застрахователя ще я платили в интересен инстинкт?
1: Тя е платена вече.
0: А тя вече
1: е платена. Тя вече е платена и то не само от застрахователя, и от презастрахователя е платена. Идеята на застраховането е да се диверсифицира риска между много участници.
0: Ай, добре, това какво означава, че цените на застраховките гражданска отговорност при нас ще останат на тези нива или ще растат и още?
1: Това зависи изключително от

0: възможността застрахователите, които си дали капитала, за да плащат тия щети, да формират резерви за бъдещи плащания в такива случаи. И това си е в края краищата бизнес. Значи казваме, че всичко поскъпна в България заради еврозоната, нали така?
1: Да, едно от твърденията е такова.
0: Точно така. Обаче поради това поскъпване застрахователите работят с около 60 000 служителя. Те искат също поскъпване на заплати.
1: Покасваме.
0: Те искат също 1500 регулации, DORA, Solvency 3, не знам си какво. Това всичко, това цялото нещо изисква огромна IT общност, която да интегрира по правилния начин всички системи на застрахователите, за отговорът на изискванията на закона. Това са уникално количество пари. И в същото време...
1: Които няма теля да дойдат, това казвате, освен от, от застрахованите, така ли?
0: Застрахователът се храни от застрахованите, т.е. управлява техните фондове, изплаща справедливи, не винаги, затова има съд, да. Не винаги справедливи обезщетения, и остава някаква печалба накрая. Нали, той не може да стои космически поставен застраховател, е част от бизнеса, който съществува в България. И за него е поскъпнал и тока, и газта, и водата, и всичко, и заплатите, и съответно са поскъпнали и стоките от първа необходимост.
1: Господин Здраков, чуваме коментари, че застрахователните премии се увеличават и заради това, че автомобилите стават все по-модерни и по-сложни. Вярно ли е едно такова тълкование?
0: Никакъв случай. Напротив, съвременните автомобили са изключително ефтина за страховката автомобил, каско, нали, специално, да. Тя е изключително ефтина, понеже те са много добри системи за сигурност. Те предупреждават водача, спират внезапно, предпазват го от... Не, няма нищо общо това с цената на автомобила или с технологията, която е вложена в автомобила. По-скоро има, пак ви казвам, единственото, което е важно, конкретният водач, потребител на застрахователна услуга, дали носи щети на застрахователя.
1: Сега кажете и за още една да поговорим за страховка. Тя не е задължителна, тя е доброволна, каско, и там също има твърдение, че се качват цените нагоре.
0: Цените падат. Цените падат при каското. С нарастване стойността на автомобилите, няма да скрия, че е огромна инфлацията, нали, дори в частта автомобили. Тоест, на времето си купувахме спокойно, да кажем, джипове или леки коли 100 хиляди, сега джип под 160 хиляди, независимо от марката, не може да си купи.
1: Общо заето, да.
0: И с нарастване стойността на автомобила е нормално цените да падат.
1: Тогава за кой е скъпа за страховката? Каско, за собствениците на по-стари автомобили?
0: По-скоро да.
1: Да?
0: Като процент е много по-скъпа, отколкото за собствениците на нови автомобили.
1: А добре, това не е ли нелогично малко? Сега в крайна сметка караш десетина годишен автомобил.
0: Голяма лойка. Трябва да формираш застрахователна съвкупност и по отношение на парична маса, и по отношение на разпределение на риска между огромен брой участници, за да управляваш добре тези активи и да можеш да изплащаш справедливи обещания.
1: А добре, това валидно ли е тогава и за гражданската отговорност, че колкото по-стар... Тоест, има ли значение на колко години е автомобила, когато говорим за гражданска отговорност?
0: Има всичко значение, да.
1: Така ли?
0: Да.
1: Добре, коя...
0: Системи за сигурност.
1: Добре, коя гражданска отговорност ще бъде по-скъпа или респективно по-ефтина? Като себестойност за нов автомобил или за автомобил на 10 години?
0: В момента това зависи от политиката на отделните компании.
1: Но общо взето, ако трябва да обобщим.
0: Не, няма общо взето. Значи, всяка една компания, формирайки застрахователна си съвкупност, си определя търговската политика и съответно се стреми към определен привличането на определен кръг клиенти с определени рискови фактори и обстоятелства. Знам, че има хора, които застрахователни компании, които дори предпочитат млади шофьори, които са най-рисковите, да.
1: А защо?
0: Ами, така са направили политиката. Те си знаят актюерските разчети, знаят си резервите, които са заделили, знаят точно как им се изчислява тарифата. Доста е сложна науката, нали, но за вашите слушатели е най-важно да се знае, че той трябва да се държи с грижа на добър стопанин, нали, и съответно, когато няма история, която да му показва, че той е лош стопанин и нанася щети на застрахователните компании, той ще получи справедлива цена. Имаме достатъчно брой застрахователни компании, над 11 са, които предлагат активно гражданска отговорност. Те с удоволствие ще направят оферта, която да му отговаря на изискванията.
1: Как мислите, един последен въпрос, логично ли е тогава, когато някой не сключи задължителната гражданска отговорност, да настъпи автоматично дерегистрация на автомобил или по моторното превозно средство?
0: Да, за съжаление, тази дерегистрация не е ефективна. Тя не е махат регистрационните номера, а просто е автоматична дерегистрация в системата на КАТ. Обаче в момента, в който вие сключите, тя автоматично се регистрира колата. И това не е сериозно. Значи

0: Тоест,
1: не е сериозно.
0: Няма
1: ефективна дерегистрация.
0: Няма ефективна дерегистрация. Аз мога да не си поднога за застраховката, но да продължа си карам автомобил.
1: В момента, в който решите да... Не може да карате автомобил, тъй като глобата е доста приятна. А не, ако и фанат безгражданска. Но в момента, в който вие си платите гражданската отговорност...
0: Ако не съм карал автомобил, ако не съм и направил глоба, да?
1: Да, ще ви регистрират служебно.
2: Николай Здравков, чухме заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери. Сюжети от деня.

0: Разград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград.

0: Автомобилен свят.
1: Сега към информация за пътуващите в Югозападна България. Трафикът по основните пътни артерии в региона се осъществява без сериозни затруднения, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради ремонтни дейности и временна организация на движението на отделни участъци. По автомагистрала Струма до края на днешния ден продължава полагането на нова пътна маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 в двете посоки. Поетапно се ограничава движението в активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата. Очаква се по-интензивно движение в посока Кулата в края на работния ден. С още път

0: На информация от Кюстендил включваме и кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
1: Добър ден! Спокойно е по пътищата в Кюстендилска област. Времето е топло, слънчево и подходящо за шофиране. Към този час по-засилен трафик има по основните пътни направления. Това са Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница. Засилен трафик има и към границата с Република Северна Македония. Съвсем слаб трафик има към границата с Република Сърбия. Засилен е трафикът към този час и по пътя към Рилския манастир, където в момента текат ремонти, така че там трябва да се шофира. Повишено внимание. Засилен трафик има и по второкласната и третокласната пътни мрежи на територията на областта заради разгара на земеделския сезон. Шофирайте и там внимателно, тъй като се движат много селскостопански машини. Към момента затворени пътища или участъци от тях на територията на Кюстендилска област няма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От Агенция Пътна инфраструктура напомнят водачите да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта в ремонтните участъци. Шофирайте внимателно и без рискови маневри в началото на уикенда. Така завършва днешното издание на сюжети от деня в този петъчен следобед. Благодаря ви, че бяхме заедно с важните теми, с хората, които променят средата около себе си и с историите, които заслужават да бъдат чути. От екипа на Радио Благоевград ви пожелаваме спокоен следобед, усмихнат уикенд и повече време за близките, за почивка и за хубавите неща, които често отлагаме през седмицата. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с програмата на Радио Благоевград и до нови срещи в сюжети от деня.
2: Сюжети от деня.

0: Парламентарната група на Прогресивна България предлага замразяване на депутатските заплати. Точката ще бъде включена в дневния ред днес след разискванията и гласуването на закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Предложението е възнагражденията на народните представители да се изчисляват спрямо методологията, предложена от Министерството на финансите. Въпреки тежкото състояние на бюджета, няма да има намаляване на социалните придобивки или увеличаване на данъците, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в кулоарите на парламента. Прокуратурата протестира мярката на обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследването на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатален край след случая в нощта на 24 май. Бащата на момичето Стойне Стойнев поиска среща с държавното обвинение в Благоевград и изрази притеснение, че Георгиев може да посегне и на други деца. Подробностите в репортажа на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: Минути след срещата с председателя на окръжна прокуратура Благоевград и наблюдаващия разследването прокурор, бащата на загиналото момиче заяви.
2: Те и двамата му вериха, че ще протестират, като събират още сведения и доказателства. Казаха, че стане в рамките на деня и се надявам наистина да се каже истината.
1: Стойне Стойнев изрази притеснението си, че студентът по философия Александър Георгиев, който от два дни е на свобода, е реална заплаха и за други деца, оплетени в мрежата на наркодиларите и зависимостта.
2: Цялата информация е предадена на полицията. Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали до някакъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода и се страхуват да не ги нарани или да не ги убие.
3: А какви данни събрахте за него?
2: Засекретени са за момента.
1: Тази вечер в 18 часа жители на Благоевград се събират пред съдебната палата на мълчаливо бдение в памет на Ивана.
2: Не трябва да спираме. Защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Седмоминутно мълчание за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разтърси Благоевград, започна редовното заседание на Общинския съвет. Съветниците приеха проектобюджета на общината за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година. Подробностите в репортажа на Ива Сеизова.
4: В началото на заседанието общинският съветник Василиса Валеова обяви, че напуска политическа партия Продължаваме промяната и продължава дейността си като независим общински съветник.
5: Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ФФДБ.
4: Общинският съветник Димитър Урдев попита за свлачището по пътя за Бачиново, както и дали са включени в капиталовите средства площадка за складиране на строителни отпадъци. Кметът Методи Байкушев.
6: Накратко с срутището изпълнението започна. Видяли сте, може би, че терена е разчистен. Цялото изпълнение на проекта се забави, защото първо се оказа, че целият имот е държавен. Съответно, тръгнаха едни много дълги процедури по прехвърляне на собствеността. Знаете, че те отнемат време. Имам уверението от изпълнителя, че ще се справи и действа. По отношение на площадка за строителни отпадъци не сме заложили такива средства.
4: Съветниците гласуваха 18 000 евро за закупуване на 585 движими културни ценности, част от архива на Александър Пелтеков. За новините Ива Сеизова.
0: Новоизграден STEM център и високотехнологични свързани класни стаи бяха открити в езиковата гимназия в Кюстендил. Обновяването на материалната база се допълва и от дейности по проекта за енергийна ефективност, които целят да осигурят цялостно модернизирано образователна среда. Ангел Павлов информира.
7: Инвестицията е реализирана по проект Изграждане на STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез изпълнителна агенция Програма за образование, съфинансиран от Европейския съюз. Общата стойност на инвестицията е над 184 000 евро, съобщи директора на гимназията Даниела Вучкова. В рамките на STEM центъра са

0: изградени 3 кабинета по направления природни науки и зелени технологии и устойчиво развитие. Новата среда включва оборудване за практическо и изследователско обучение, както и технологии, подпомагащи преподаването на природни науки, география и икономика. По думите на ръководството на гимназията, модернизираната база ще подпомогне развитието на аналитичното мислене, дигиталните умения и работата в екип сред учениците. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Военното формирование в Благоевград отвори врати за деца и ученици от целия югозападен район в навечерието на Деня на детето. Децата бяха запознати с демонстрации на военни умения, бойна техника и се докоснаха до професията на българския войник. Още подробности от полковник Кирил Спаневиков, действащ командир на 3-то бригадно командване Благоевград.
2: Целта на днешния ден е да можем да дадем възможност на децата от нашата област и от областите Видин, Враца и Монтана да се докоснат до атмосферата, която е в нас военнослужащите в ежедневната ни дейност, да имат възможност да споделят деня с нашите военнослужащи и същевременно да могат да се запознаят с това, с какво разполагаме ние в формированието. Наистина за нас е важно да дадем възможност на тези млади хора да видят, че ние военнослужащите сме част от обществото, не сме нещо по-различни и да имаме възможност да представим нашата дейност и да видят мястото, където ние преминаваме по-голяма част от нашия житейски път.
1: Полковник Кирил Спаневиков, командир на 3-то бригадно командване в Благоевград. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде безоблачно с слаб западен вятър, а утре сутринта ще бъде отново слънчево. След обед се очакват временни увеличения на облачността. По-изразени ще бъдат в Рилородопската област и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Затоплянето ще продължи по план с температури от 24 до 29 градуса. Чухте новините в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани.

информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Михайла Маринова Under Pressure.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михайла Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини албум. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дулото The Trackers, Михайла постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов Павел. Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михайла работи по видеото на хита и Герой. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026. А ние ще чуем песните на Михайла Маринова «Медал» и «Такава любов».

Прея се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният и проект досега. Музикален свят, изграденото уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. След Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Това търсене я отвежда далеч от шума на публичния живот и право в студиото в дълги терапевтични сесии с най-близките и творчески колаборатори, сред които са Денис Попстоев, Мила Руберт, Симо Желясков, Радо Казасов и Теодор Харалампиев. Резултатът е албум, който не просто звучи различно, а носи усещането за артист, открил собствения си език. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Ако до сега Прея беше артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Преят и екипът ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува в афро и R&B ритми. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоционални състояния. От страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Има песни, в които си позволих да изразя слабост, нещо, което по принцип не си позволявам, дори пред себе си. И това се оказа изключително лековито. Лава е албум за изгарянето на всичко излишно, за безпрекословната свобода да бъдеш най-силната версия на себе си. И ако Мома беше първата искра, а Едълвайс – оголената изповед, то Лава е самата експлозия. Слушайте албумът във всички дигитални платформи. Да чуем Мома и Едълвайс на Прея.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. След години на отсъствие България не просто се завърна на сцената на Евровизия, тя спечели по

начин, който промени разговора за страната ни не само в Европа, но и в целия свят. Победата на Дара е повратна точка за българската поп-музика и за международното й присъствие. Културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната история на конкурса. Дара спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международните издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия. Историята на песента Бангаранга започва много преди сцената в Виена, по време на международния творчески лагер София Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там Дара влиза в студио с норвежката авторка Ан Джудит Уик и румънския продуцент Кристиан Търчеа Монуир с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила. Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Димитрис Контопулос, превръща Бангаранга от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. Дара вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации. На 18 май Бангаранга влезе под номер 12 в топ 50 Global на Spotify за най-стримваните песни в света. В друга платформа парчето е номер 1 в следните територии – Великобритания, Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария. Международни фен-общности определят песента като момента, в който Европа е усетила България по нов начин. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като изненадваща, но абсолютно заслужена, а сценичното изпълнение като едно от най-силните и завършени през последните години. След победата стотици фенове посрещнаха Дара на летище Васил Левски в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането й обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като исторически момент за България. Предлагам ви да чуем Бангаранга на Дара.

С новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение. Специално участие в песента има и Ивайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латино енергията дават на «Пламенна жена» различен свят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Да чуем «Пламенна жена» на Роби, а след това е хитът му «Рано призори».

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ.

впечатляващ творчески екип. Автор на Юлска нощ са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Нека да чуем Юлска нощ на Вениамин, а след това и у дома.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на графа Картина. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! От опозицията поискаха спешни бюджетни реформи, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е изправена пред процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия. От ГЕРБ подхвърлиха

0: увеличени разходи за отбрана. Според Демократична България, страната не трябва да отговаря на финансовите проблеми с нов дълг, а с ограничаване на разходите и структурни промени. От Възраждане обвиниха управляващите, че България е влязла в еврозоната на база фалшиви данни за бюджетния дефицит. А от Прогресивна България увериха, че предприемат мерки за свръхдефицита, тъй като отдавна е било ясно, че ситуацията с публичните финанси е сериозна. Община Перник е превела половин милион евро на общинската болница за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения днес превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. Списъкът на необходимата техника включва ултразвук, сфюжен биопсия, фибробронхоскоп с пълен комплект оборудване, ендоскопска кула, лигашури, биполярен пинцет, специализиран цистоскоп и други. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Амбулатории в 11 села от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния срок 30 юни, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Стойността на всяка амбулатория е около 40 000 евро. Мобилните амбулатории са разположени в селата Ръждавица, Шишковци, Тавалечево, Скриняно, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокрът, Гюйшево, Граница и Врабца. Проектите са насочени към подобряване достъпа на населението до качествени извънболнични медицински услуги чрез изграждане на модерна и достъпна здравна инфраструктура в малките населени места на територията на общината. Начинът, по който ще функционират амбулаториите, следва да се уреди в специална наредба на Министерство на здравеопазване. Ние сме публикували обява на сайта на общината за заявяване на интерес от медицински специалисти. Амбулаториите ще бъдат предоставени безплатно на заинтересовани медицински специалисти с договор между тях и община Кюстендил, каза заместник кмета на общината Николай Дочев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май в болница Пирогов, вече е изведен от реанимация. Това съобщиха от лечебното заведение. Той е настанен в неврохирургията на Пирогов в стабилно състояние, контактен и адекватен. Припомняме, че преди дни момчето падна от висок етаж на блок в Благоевград, заедно с момиче, което почина на място. Прокуратурата обвини 20-годишен студент по философия от Югозапад университет в умишлено убийство. Предполага се, че той е изхвърлил от апартамента през прозореца, както загиналото момиче, така и момчето настанено в Пирогов. Окръжната прокуратура в Благоевград протестира определението на съда за мярката за неотклонение спрямо обвиняния по делото за смъртта на момичето. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатален край след случая в нощта на 24 май. Прогнозата за времето. Утре сутринта в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обед се очакват временни увеличения на облачността, по-значителни в Рило-Родопската област, където за кратко ще превали, а в североизточните райони и ще прегърми. Затопля се с температури от 24 до 29 градуса. Чухте новините в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
5: По радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 88-53-50.
8: Код 073.
9: Твоя част. С незабравимите песни.
10: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
11: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
12: Дайте шанс на таланта си.
13: Ефир за приятели.
14: Всеки ден от 19 до 21 часа.
13: Ефирът е ваш.
14: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5 и 10 заедно започваме да чуваме деня и да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. В екип сме с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор днес е Даниела Маринова. Аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. Народното събрание прие ключови текстове от новия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, предвижда създаването на нов модел за работа на Комисията за противодействие на корупцията, както и разширяване на механизмите за наблюдение, проверки и разследване на корупционни престъпления. Според приетите текстове, противодействието на корупцията ще се осъществява чрез наблюдение, анализ на сигнали и доклади за несъответствия, както и чрез разследване на престъпления, свързани с публичните длъжности. Законопроектът предизвика продължителни дебати в пленарна зала, като парламентарните групи, разбираемо, изразиха различни позиции относно правомощията на бъдещия антикорупционен орган. И в този дух актуална социология – 50% доверие към новото управление и рекордно отрицателни рейтинги за част от стария политически елит. Част от коментара на Христина Тодорова от MarketLinks за актуалното проучване на агенцията в сутрешния политически блок на Радио Благоевград.
3: За момента настройката в общественото настроение подкрепя по-скоро да има стабилно правителство и да има ясни цели, които да бъдат изпълнени. Това правителство беше избрано с пълно мнозинство и естествено това мнозинство им беше дадено, защото обществото очаква конкретни промени и иска да види неща, които да се случат, и то, за съжаление, е по-скоро за кабинета на Прогресивна България и правителството на Прогресивна България. Обществото не очаква да бъде изпълнено в доста кратки срокове. И за момента първите 100 дни на това правителство ще бъдат много ключови, как ще се справи, какви заявки ще даде, за да може да отговори на всичките тези очаквания, които обществото ни заяви с избора на това правителство. Ако нещата обаче не започнат да се случват, този кредит на доверие много бързо ще бъде загубен. Сега по-скоро са в етап, в който се опитват да балансират, да видят какво е било преди тях, да се опипа почвата, но в крайна сметка трябва да предприемат и действия, не трябва да бъдат забавени и не трябва да се говори без да се действа. Тоест, когато те излизат с позиция, с някакви окончателни решения, които за момента те някак си забавят, и наистина това забавяне може да им изиграе лоша шега. Има теми, има неща, по които трябва да действат на момента, не след две седмици. И със сигурност основната тема е за цените, за доходите и на тема външна политика, както и вътрешната тема за вътрешната сигурност, което обаче означава, че ние трябва да имаме работеща съдебна система. И това нещо трябва да започне да се виждат реформи и в съдебната система, действия, приемане на закони, свикване на мнозинство за ВСС, за да може да се наблюдават някакви конкретни промени. Но естествено и най-основно са цените и доходите. Името на пенсиите, за средната работна заплата и така нататък.
2: След малко ще продължим за външната политика, а сега още за балансирането, говоренето и действията на новото правителство. Парламентът ограничи на първо четене правомощията на особения управител на Лукойл. С какви заявки за сектор енергетика тръгва новата власт? Част от разговора с Еленко Бошков, заместник министър на енергетиката в кабинета на Гълъб Донев.
4: Ами вижте, това е едно продължение, със сигурност мога да кажа, на намеренията и вижданията на тогавашния президент Радев в ролята му вече на министър-председател и така ръководител на мнозинството в българския парламент. още ноември месец 2025 година той остро критикува тогава проектът за закон за особения управител в Лукойл, като стана основната критика беше към това, че неговата власт е неограничена, тя не може да бъде контролирана нито по административен, нито по съдебен път. Както виждате сега в промените, приети на първо четене, тези нередности или тези нарушения на Конституцията включително са отстранени. Това означава, че освен прибързано и целенасочено е бил конструиран в угода на тогавашното правителство на коалиция Магницки. Енергетиката трябва да върви по пътя посочен, нали, в един документ, който се нарича Програма на прогресивна България, и в тази програма на страница от 51 до 54 ясно е разписано какво ще се предприеме и какви са намеренията на прогресивна България в енергетиката. То беше вече и декларирано и демонстрирано като начало на една пресконференция на министър Ива Петрова, преди да замине в Турция, мисля, че беше минали
5: петък. Миналата седмица, да.
4: Да. Значи, започва се и то съвсем, нали, разбираемо с ревизии в дружествата в енергетиката, и те посочи кои са точно тези дружества. Нали, основното ще се започне от Българския енергиен холдинг, като там, освен че се прави тази много важна ревизия, се направиха и промени в управлението на дружеството. Предстоят със сигурност в такива промени ревизии в посочените от нея нови мощности.
2: Еленко Бошков, и още по темата, новият български кабинет и погледът му към външната политика. След визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, на къде върви българската дипломация и има ли промяна в тона към Европейския съюз, НАТО и войната в Украина? Евродепутатът Радан Кънев коментира темата в политическото предаване на Радио Благоевград.
6: Аз не бих казал, че от тези срещи има важен политически сигнал. Положително е без съмнение, че новото българско правителство, новия български премиер проведе своите първи срещи с европейските лидери. Какво те са разговаряли помежду си остава един доста затворен въпрос. Няма особен отзив в европейските медии след тези срещи. Няма, както виждам, и особено съдържание по същество от общите пресконференции, доколкото такива бяха проведени с някои от тях. Mm-hmm. Това, което виждаме, поне за мен не е в никакъв случай изненада, то е, че господин Радев използва пътуването си, за да подава определен вид сигнали към българската публика, т.е. послания, които са за изцяло вътрешна употреба. А пък какви послания излъчват самите разговори с европейските лидери, не е ясно. Това е един модел на поведение, доста утвърден от времето на господин Борисов. Дори бих казал един почерк, който познаваме и от времето на Сергей Станишев като премиер и на Георги Първанов като президент. Един стил на българската външна политика. Срещите с чужди лидери да бъдат използвани за вътрешно-политически популизъм и голяма степен на неяснота каква всъщност е българската външно-политическа или европейска позиция, когато се провеждат самите срещи, както и когато се провеждат самите съвети на Европейския съюз на ниво ръководители на правителства. От това първо е трайна линия на българското поведение в Европа. От друга страна не сме единствени в никакъв случай, но със сигурност не е силна политическа позиция.

0: Това е една позиция, която когато бъде заемана от правителствени ръководители, отново казвам, не е нещо супер специфично българско, води до известно олекване и на лидерите, които следват тази стратегия, и за съжаление на самата държава.
1: Радан Кънев, послания за вътрешната и външна политика. Нишан, даваме навън и навътре. Нишан ще ни даде сега със своето изпълнение Идия.

0: Чуйте деня.
1: Наближава 5:25. Продължаваме да чуваме деня с тежките проблеми, които съпътстват, за съжаление, ежедневието ни. След трагедията в Благоевград, МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след инцидентите? В събитие личности по темата се включи Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи.
2: Многократно през последните години почти във всяко интервю съм казал, че дефицит е огромен и липсата на адекватна политика на превенция, привеждане в известност на криминалния контингент, на всички тези наркоразпространители, всичко това, което се случва около средата, около образователната система, училища, висши учебни заведения, дискотеки, това са пропуски, които, за съжаление, дават своя резултат с подобни трагични инциденти и с подобни криминални сюжети. И за мен това, което днес прави като възможно министърът на вътрешните работи господин Демерджиев, е да може действително да се закриват тези дефицити с възможни политики, но дали ще успее, въпрос на време, и трябва все пак да дадем кредит на доверие, защото смятам, че поне новата власт и в последните няколко седмици видяхме няколко операции, които бяха проведени точно спрямо наркопласьори, начина по който се съхраняват в дадени депа по дадени адреси, давам някаква така надежда, че нещо би могло да се случи. Но аз смятам, че тук, освен институциите, които имат пряка отговорност за противодействието, също така не трябва да изключваме и родителите среда. Защото няма как едно дете на 14, на 15, на 16, до 18 годишна възраст да бъде в късните часове без родителски контрол и родителите просто да са абдикирали от контрола и възпитанието, диалога, доверието, което трябва да изгражда родител, дете, за да може действително детето да споделя това, което се случва в неговото ежедневие и родителят веднага да има някакви индикатори, по които да се ръководи, че има промяна в поведението и че детето контактува с лица, които също са не е редно и не би трябвало да го прави. И това също е така доста голяма отговорност за родителите като цяло.
1: Цветан Цветанов, ще продължим темата и с бившия благоевградски депутат Цвета Рангелова. Преди това припомняме, че е окръжна прокуратура Благоевград протестира съдебното определение, с което не беше наложена по-тежка мярка за неотклонение на 20-годишния Александър Георгиев. Той е обвинен по разследването за смъртта на 16-годишно момиче след инцидент нощта на 24 май. От държавното обвинение заяви,

0: Виха, че към момента са събрани доказателства, които според прокуратурата сочат съпричастност на обвиняемия към фаталния случай. Протестът е внесен в окръжен съд Благоевград. От прокуратурата посочват, че по делото продължават разпити на свидетели, назначават се нови експертизи и се събират допълнителни доказателства. След малко повече от половин час започва и бдение в подкрепа на близките пострадалите деца пред съдебната палата в Благоевград. А сега да чуем и коментара на Цвета Рангелова, юрист и бивш народен представител.
1: Това на първо място е една огромна трагедия за семейството на починалото момиче и аз изказвам моите и на моето семейство съболезнования към тях. На второ място това е един сигнал, една червена лампа, която отдавна свети в много от семействата, не само в Благоевград, но очевидно институциите пренебрегват този проблем някакси, защото не е удобно, не е политкоректно, не е рейтингово да говорим за това, че на всеки ъгъл буквално децата ни могат да бъдат срещнати от наркодилъри абсолютно безпроблемно и не срещу голяма сума пари да купят отрова, която е с изключително ниско качество и често води до фатален край за живота на децата ни. Институциите, държавата, за съжаление, отдавна децата на България не са приоритет за държавата. Това е нещо, което с вас често в вашето студио сме водили такива разговори, повдигала съм такива теми. Недопустимо е след всяка трагедия, било катастрофа, било в случая този трагичен инцидент завършил със смъртта на едно дете,

0: което живота беше пред него и всъщност то още не беше започнало да живее и вече приключи. Недопустимо е едва тогава министри да дават брифинги с цяло пиар насочени и да обявяват война на наркодилърите. Означава ли, че до вчера те са били в мир с тях и не знаят кои са наркодилърите в малък град като Благоевград? Това е тревожно, много тревожно. Ние се познаваме, както се казва, и всички хора се познаваме в Благоевград. Да се твърди от страна на полицията, че не знае кои са наркодилърите в Благоевград, е изключително несериозно. Това означава никаква оперативна работа от страна на полицията. И трябва да ви кажа, че като наказателен адвокат това, което забелязваме, че от години всъщност борбата с наркоразпространението опира само и единствено до това да накажем, заловявайки едно лице, което държи в себе си еднократна доза, очевидно зависимо лице. Тоест наказателната репресия на разследващи прокуратура и съд се спира до там да накаже цялата строгост на закона зависимото лице, което употребява. Но повярвайте ми, в нито едно от делата, по които съм била адвокат по тези текстове от наказателния кодекс, никой от разследващите не е проявил интерес от кого това лице се е снабдило с наркотик.
1: Цвета Рангелова. И още един експертен коментар по темата. Бившият премиер и бивш министър на образованието Николай Денков.
2: Все още не е подготвено достатъчно обществото за проблемите, които действително навлизат непрекъснато. Аз и като химик мога да кажа, че новите видове наркотици, които се появяват периодично, създават нови предизвикателства и оттам обществото ни не е подготвено за това, което се случва. И аз бих очертал три основни линии, по които имаме слабости, и тези слабости могат и трябва да се преодолеят. Едната е свързана с разпространението на наркотиците. Там основната отговорност е на Министерство на вътрешните работи. Видяхме през последните години, че имаме твърде много мрежи, в които остава разпространение на видими места, но вместо да имаме системна борба от страна на Министерството, виждаме, че даже в определени случаи, като че ли има разбирателство, да не казвам по-силна дума, между престъпниците и хора от съответното Министерство, полицията и така нататък. Втората линия, тя е свързана с работата на родителите, учителите, за това да могат да бъдат информирани децата достатъчно за това, което се случва. Аз си спомням, примерно, дискусията за здравното образование, в която определени политически сили, Възраждане, тогава се опита да блокира този процес, а една от целите на това здравно образование беше именно да бъдат подготвени по-добре и учителите, и децата за рисковете и опасностите в такива случаи. И третата линия, разбира се, е свързана с примера, който дава обществото, политиците, хората на изкуството, популярните лица. Там трябва да има пълна нетърпимост към такъв тип рискови действия, което, за съжаление, много често не виждаме, като личен пример. Като участвайки в управлението на страната, и като министър на образованието и науката, и като министър-председател, това, което се виждаше като основна слабост, е липсата на координация между институциите.
1: Като се обърна каруцата, пътища много. Народният представител Николай Денков за липсата на стабилни ориентири и за бягството от действителността. Ще избягам ли от теб и каризма?

0: Чуйте деня.
1: Часа и 36 минути. Продължаваме с още звукови акценти и актуални теми от днешния петъчен следобед. Общинските съветници приеха проектобюджета на община Благоевград за 2026 и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година. Срутището по пътя за Бачиново отпуска на средства за движими културни ценности за музея, както и прекратяване на договора на управителя на ОФК Пирин бяха част от темите, дебатирани на редовното заседание на местния парламент Благоевград. Подробностите разказва в репортажа си Ива Сизова.
2: В началото на заседанието Василиса Валелова обяви, че напуска коалицията «Продължаваме промяната Демократична България» и става независим общински съветник.
3: Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ППДБ.
2: Общинските съветници гласуваха предложението на кмета на Благоевград Методи Байкушев за изменение на временния разчет за капиталови разходи до приемането на бюджета. Общинският съветник Димитър Урдев попита за свлачището по пътя за Бачиново, както и дали са включени в капиталовите средства площадка за складиране на строителни отпадъци. Кметът Методи Байкушев.
4: Накратко срутището, изпълнението започна, видяли сте може би, че терена е разчистен. Цялото изпълнение на проекта се забави, защото първо се оказа, че целият имот е държавен. Съответно тръгнаха едни много дълги процедури по прехвърляне на собствеността. Знаете, че те отнемат време. Имам уверението от изпълнителя, че ще се справи и действа. По отношение на площадка за строителни отпадъци не сме заложили такива средства. Тук сме заложили проектиране на площадката за предаване на недългабаритни отпадъци от домакинството, която е в района на гара.
2: Съветниците гласуваха 18 000 евро за закупуване на 585 движими културни ценности, част от архива на Александър Пелтеков. Материалите ще бъдат включени в музейния фонд и в бъдещата нова експозиция след приключване на ремонтните дейности на историческия музей в Благоевград.
4: Взехме много важно решение, за което ви благодаря. Всъщност това показва отношението на община Благоевград в лицето на Общински съвет към културно-историческото ни наследство. И показва, че ние държим на това. И мисля, че е ясен знак към обществото. Когато се говори на национално ниво за бюджети, за култура и спорт, никой никога не отчита какво правят общините.
2: Много дебати отново предизвика ОФК Пирин. Съветниците прекратиха договора за възлагане на управлението на ОФК Пирин на Венко Попов. С едноминутно мълчание започна редовното заседание на Общинския съвет за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разтърси Благоевград. С думи на съпричастност, тревога и призив за отговорност, председателят на Общински съвет Благоевград Антоанета Богданова откри днешното редовно заседание на местния парламент, посветено в началото му на един от най-болезнените проблеми на обществото – загубата на млади животи. Репортер за предаването Ива Сеизова.
0: Чуйте деня!
1: И още теми, от които чуваме деня и слушаме това, което ни казва. Отиваме до архитектурния резерват Долен в Западните Родопи. Там почти десетилетия върви кампания по възстановяването на вековен православен храм. Благотворителна вечеря събира средства за реставрацията на църквата Свети Никола в Долен. Жана Иванова е председател на Сдружение Съзидание 2012 с подробности.
5: Една голяма международна група бяхме в района и 2017 година и бяхме в Долен, в амфитеатъра там и след това по неведоми пътища стигнахме без някой да ни е казал в тези красиви улички от автентичното село Долен, което е резерват, нали. Стигнахме до храма, влязахме вътре и бяхме впечатлени изключително много от стенописите, от атмосферата вътре, от този двуглав орел, който е направен на земята, нали, и който не е толкова често срещан, мраморен на пода. И в същото време видяхме колко са поразени стенописите от прозорците, които явно не са, защото после ги възстановихме. Просто е текла вода, И да ви кажа честно, вдъхновихме се без да сме от този район. И групата, която беше голяма, около 150 човека, събрахме тогава 4800 лева, които пари отидоха за да направим такъв проект за реставрация. И 2020 година Министерството на културата одобри този проект. Обаче знаете какво се случи след това, така че реално 2022 си казахме, нали, COVID, не COVID, блокаж, не блокаж, оплашени хора, не оплашени хора, ние започнахме. И 2023 година направихме пресконференция в БТА, направихме една тържествена вечеря, събрахме достатъчно пари и тогава всъщност започна първият етап. 2023, 2024, 2025, три поредни лета, защото само тогава може да се, нали, да се работи. Бяха спрели тези течове, защото Любомир Пенев, един изключителен, нали, той дарител и приятел и съмишленик, който има къща в Долен, той е запазил това да се консервира това разваляне, защото беше оправил цяло покрива, тавана, абсолютно всичко, дренажни отводни такива приспособления, така че повече не течеше. Оставаше ние да се захванем с реставрацията, с възстановяване на хубавите прозорци, така че каквото и да се случи, да няма тези течове по стената и съответно по стенописите.
1: Оставаме в района на Неврокопско. За дух говорихме сега. Продължаваме за тялото. С празники и усмивки откриват нова спортна площадка с 12 съоръжения в градския парк на Общинския център Гоце Делчев. Новата придобивка е дарение от местния ротари клуб Стоил Карайлиев, президент на ротари клуб Гоце Делчев.
6: Поставени са на много здрава настилка с сертификат за безопасност на ползването, може да се ползват от всички възрастови групи, от много малки до големи. Обхващат почти всички групи мускули, като колело, средна и висока, лостове, става въпрос, среден и за по-високи хора. Има за набиране, за кофички, за много неща, много просто около... Мисля, че всеки може да спортува и да намери място и това, което иска да прави на тези съоръжения. Постоянно е пълно.

0: там. Постоянно аз съм пращал снимки, постоянно получавам благодарности. Даже он един имаше професори от гости на общината, от Пловдив, и кмета ми прати снимки с благодарност от тях към общината, защото се мисля, че те са ги направили. И той ми ги препрати с много доволни. Просто поздравления за това, което това получаваме, което някак си като че ли налучкахме най-точното им място и нещо, с което да се занимаваме. Спорт, при липса на военната служба, аз мисля, че спорта се явява като най-естественото нещо за здравето на хората и децата. Това е един сериозен проект от ноември месец. Идеен проект, видеоализация, поръчка на уредите, избор на уредите, после настилката, 10 см бетон с отдолу с армирано желязо, после шлайфане и накрая преди един месец монтаж. Знаете много добре, че всяко едно нещо се прави с бюджет. Бюджетът се събра на благотворителната вече в ноември месец, около 43 000 лева, 23 000 евро. Това ни даде възможност да направим нещо, от което да не лишаваме и да не пестим от към качество и уреди. Запълним цялото празно пространство, което е много голямо, доста голямо е. И сега вече се радваме на един прекрасен открит фитнес, който е между три училища и се ползва от много ученици също, което много ме радва.
1: За военната служба и за спорта говори Стоил Карайлиев, президент на Ротари клуб Гоце Делчев. На финала, в навечерието на красивия детски празник, как изглежда армията през

0: детските очи. По повод деня на детето, 1 юни, днес военното формирование в Благоевград отвори врати за деца, ученици и семейства сред бойна техника, демонстрации и военни игри. Най-малките и техните по-големи придружители от целия регион имаха възможност да се докоснат отблизо до професията на войника и да научат какви качества стоят зад военната униформа. Репортаж на Елизабета Александрова.
1: Най-развълнувани днес бяха децата. За мнозина това е първа среща отблизо с бойната техника, а някои вече мечтаят един ден да облекат военната униформа. Учениците споделиха, че са силно впечатлени не само от машините и демонстрациите, но и от качествата, които трябва да притежава един войник. Чуйте споделеното от Марио от Добринище, Кирил от Банско и Велизар от Дупница.
2: Впечатли ме всичко като оръжията и най-вече танковете, защото така хората имат възможност да видят армията на България и да има шанс да видят.
3: Ти какво видя?
2: Аз видях всичките оръжия и най-вече ме впечатлиха гранатомета, танковете и като цяло всичко.
3: Качи ли се в танка?
2: Не можах, защото имаше много хора и няма възможност.
3: Трудна ли е професията войник?
2: Еми да, защото ти трябва да знаеш как да се биеш за България, ако нали, настане война и затова за мен тази професия е много важна.
3: А какви качества развива тази професия в хората?
2: Еми, стават силни и знаят много повече от нас, гражданите.
3: Ти би ли станал войник?
2: Да, ако имах възможност, бих станал, защото така ще защитавам България.
3: Какво ви впечатли най-много?
4: Впечатли ме, че тук има различна техника и оръжие. Има и автомати, и танкове, и всичко.
3: Успяхте ли да се качите на някои от машините, които са
4: да,
3: тук?
4: Да, там от тая машина отзад се качих.
3: Знаете ли как се казва тази машина?
4: Не.
3: А някои от оръжията разгледахте ли, пипнахте ли?
4: Да? Автомат Калашников. Аз съм от Русия и затова аз го знам.
3: Би ли станал един ден войник?
4: И аз не бих станал войник.
3: Защо?
4: Да живеят всички мирно.
5: Това ми е третата станция, която разглеждам и до момента дроновете и картечницата ми хареса най-много.
3: Би ли станал войник? Би ли управлявал дрон? Би ли се занимавал въобще с военна техника?
5: Да, иначе. Имам и интереси и мисля да продължа след време това.
3: Какво ти харесва най-много в тази професия?
5: Ми всичко, като цяло всичко, самата професия си ми харесва.
3: Какви качества развива в младите хора тази професия?
5: Ми според мен отговорност, дисциплина, любов към родината.
1: За предаването Елизабет Александрова.
6: Чуйте деня.
0: Така чухме и прочетохме обобщаващото изречение на част от днешните събития, заедно с вас и с звукорежисьора Павел Петлички. Дани Маринова е музикален редактор днес. Аз се казвам Бойка Браткова. Приятна вечер!
6: Чуйте деня.
7: Най-важното в един час.
6: Денят в 60 минути.

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com.

0: Com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните

0: да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация.

0: Поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държава.
1: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблема с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
2: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори и бюджета си.
1: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
3: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
1: Лидерът на Продължаване промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит.
4: И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: За новините Даниел Инков.
5: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
6: Надявам се оценявате факта, че именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим.
5: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър. А от Възраждане ще предложат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
7: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
8: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано, ама няма да стане така.
7: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
9: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издървателни методи и специални разузнавателни средства

0: на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
1: От ГЕРБ също имат опасения, Стефан Арсов.
2: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
1: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
3: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
1: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
4: Ако уважим правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно-издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
1: За новините Мария Филева.
5: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС.
7: От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още три досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление, са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино, заради големия обществен интерес. От КУП казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Абровски, заместник министъра на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
8: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако имат работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измерената в цена.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
5: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
9: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час, а той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в

0: убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойне Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Антон Шаволев.
1: Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поръчват си ги през Телеграм, през сигнал, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
2: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И затова е толкова трагично положението.
3: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
0: Освен на благоевградчани, тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно обдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБОП, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици, над 530 грама хероин, в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините, Кети Тренчева.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац, ранявайки 2 души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
5: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в натовска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измаил е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати 2 изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви:
6: цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генерал консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
5: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни:
7: НАТО е готова да защитава всеки сантиметър от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
5: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините, Мерим Тенев.
4: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Никош Ордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността, както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
8: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
4: Петролът поевтиня с близо 2% на международните пазари до $91 за барел Брент, заради очакванията, че Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузкия проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали през Ормузкия проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата газ. Редакторът Силвия Петрова информира.
9: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания Западен бряг Нетаняху заяви.
10: Бяхме на 50%, преминахме към 60. Моето указание е да продължим, да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
9: Израел определя за

0: да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
1: Израел определя завзетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънена улица. За новините Силвия Петрова.
2: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Ройтерс. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер Петер Модиар. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиар Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
4: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейския съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
3: Унгарският премиер Мадиар благодари на комисията и подчерта.
5: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
3: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиар и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Ред на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-а, а Адиел Илиева е 97-а. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6 на 4 и 6 на 1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с народничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швьонтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория

0: Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3. Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол, до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне над източна България и Родопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни преводни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галат. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Предсъдебната палата в Благоевград започва

0: на бдение в памет на загиналото преди дни момиче. С подробностите репортера ни Екатерина Николова.
1: Пространството пред сградата на окръжния съд Благоевград се изпълни с хора. Много жители на Благоевград, сред тях близки, роднини и приятели на трагично загиналата Ивана са тук, със цветя. Някои от хората държат и плакати с надписи като арест и затвор за убиеца, искаме справедливост. Тъжно и тихо е тук, чува се само плачът на почернените.
2: През платформи, които са за криптовалути, казва, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
3: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои.

0: учебното заведение. Той е настанен в неврохирургията на Пирогов, в стабилно състояние, контактен и адекватен. Безспорно трябва да има по-добра оперативна работа от страна на полицията, да не се пазят и разпъват чадъри върху наркопласьорите в градовете, смята бившият депутат от Възраждане и настоящ адвокат Света Рангелова.
1: Да се твърди от страна на полицията, че не знае кои са наркодиларите в Благоевград, е изключително несериозно. Това означава никаква оперативна работа от страна на полицията. Всъщност борбата с наркоразпространението опира само и единствено до това да накажем, заловявайки едно лице, което държи в себе си еднократна доза, очевидно зависимо лице. Но повярвайте ми, в нито едно от делата, по които съм била адвокат по тези текстове от наказателния кодекс, никой от разследващите не е проявил интерес от кого това лице се е снабдило с наркотик. И ние, всички ние, като членове на това общество, в различните си качества, допуснахме да оставим този разграден двор на децата си, да ги пуснем в тази джунгла, да искаме да оцеляват и след като се случи този фатален случай, да се обвиняваме един друг.
0: Бившият депутат от Възраждане и настоящ адвокат Света Рангелова. Заради мароканските скакалци, кметът на Петрич Димитър Бръчков издаде заповед за частично бедствено положение. Това обявиха от община Петрич с поста във Фейсбук. Засегнатите площи са 1500 декара, като се намират в землището на две села – Генерал Тодоров и Мари Костиново. Очаква се да бъде получен необходимият препарат за обработка на площите. Крайният срок е 7 дни, а третирането се извършва от община Петрич и при добри метеорологични условия ще започне в началото на следващата седмица. Уведомяват се собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да имат предвид, че предстои обработка с препарат срещу марокански скакалци. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата. Част от авиационна бомба откриха в област Кюстендил при претърстване на имота в село Шишковци. При специализираната операция е задържан 61-годишен собственик на имота, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Процесуално-следствените действия са извършени след придобита оперативна информация, че мъжът държи в дома си взривни вещества, оръжие и боеприпаси. В операцията са участвали служители на специализирания отряд за борба с тероризма. По време на акцията е намерен и внушителен брой боеприпаси, сред които 181 ловни патрона, 154 халосни патрона, 146 пистолетни патрона и 83 патрона за дългоцевно оръжие, съобщиха от полицията в Кюстендил. В друга част на къщата, която е близнак, служителите на реда са открили допълнителен арсенал и ценности. Оттам са иззети още две оръжия тип револвер, 7 старинни пушки, както и 32 старинни монети. Работата по пълното документиране на случая продължава в районното управление на полицията в Кюстендил. Образувано и досъдебно производство за незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и културно-исторически ценности. По случая е уведомена и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Спорт в емисията. Преди час започна футболната среща между Септември и Симитли и футболен клуб Кюстендил в последния двубой за настоящата кампания. Срещата е от 34-я кръг на Югозападната трета лига. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара. 19-годишният българин, финалист от откритото първенство на Съединените щати за юноши през миналата година, постигна втора поредна победа срещу поставен играч, надигравайки четвъртия в схемата Стефан Попкович от Сърбия с 6-4-6-1 за час и 40 минути на корта. Прогнозата за времето. Утре сутринта в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, след обед се очакват временни увеличения на облачността. По-значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, където за кратко ще превали, а в североизточните райони и ще прегърми. Затопля се с температури от 24 до 29 градуса. Чухте новините в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез ефир за приятели. Пътуване, което във втория си час ще ни среща с вашите добри думи. Добри думи на добри хора към добри хора. Думи на обич, уважение, благодарност. Пътуване, което в първия си час ще ви предложа да ни среща с хора, които са създавали или създават изкуство, с хора, които търсят усещането за път, посока и смисъл. Усещане, което можем да споделим и тази вечер до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, за звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, да го споделим с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Ефир за приятели.
1: Утре други ден, 30 и 31 май, в Перник ви очаква фестивалът Рестарт. Той се провежда под мотото «Нашата история, нашето време». Търси акцента върху връзката между миналото и бъдещето на града. Ето какво сподели Александрина Серафимова пред Василена Мирчева.
2: От създаването се заиграхме в думата Рестарт, като последните букви арт. Хем новото начало, хем културата е вътре и изобщо началото на култура, на свобода и на красиви неща. Това е идеята на Рестарт. Пред двореца на културата в Перник. Като имаме и други точки, които са включени, като разбира се историческият музей, мина дирекция, в която имаме тур, миния музей, с който сме съпризвестни, навсякъде е отворено, чакат гидове и всеки е добре дошъл, като всички зони пред двореца на културата, като работилниците и всичко останало ще бъде пред самия дворец. Много неща за деца ще има и то за всякакви възрасти, много безплатни работилници, занимания, ще имам и платени също така, зависи кой какво си хареса. Ще има различен вид работилници, рисуване върху стъкло, ще има много занимания, игрите на 90-те, концерти, ще има федербал, тенис на маси, ще има спортни занимания, пикник зони, коктейли, храна, ще има прекрасен арт базар с над 30 автори, които може да всеки да си хареса нещо да закупи за деца, за възрастни. Всяка вечер и събота и неделя 30 и 31 завършваме с кино под звездите. Първият филм е Дъвка за балончета, намигване към минало и настояще, а пък втория вече е абсолютната класика Куче в чекмедже. Нали, който трябва да се види, ако някой не го е гледал от младите деца и младите хора, задължително да дойде. Пък ние всичките ще бъдем там, с едно одеяло приветствам всеки да дойде и да гледа пред двореца на културата отново ще бъде. Като на 30-ти пък преди това ще има концерт на сегашната звезда Роби, който ще направи концерт. Има една прекрасна обиколка на мина дирекция с гид, който разказва за тази невероятна сграда. Трябва да се види от всички. Тя е прекрасна, запазена от 30-те, една от малкото в България. Вътре, когато влезеше нещо като Алиса в страната на чудесата. Невероятни цветове, невероятна архитектура. След това веднага ще чака и друг гид, който е в мина дирекция, група, която може да се влезе. Невероятен е. И хората разказват наистина, така че да вникнеш и да разбереш какво е да си бил миньор в тези късна история на България. Се започна Перник все пак.
1: Александрина Серафимова от Сдружение Рестарт за едноименния фестивал. Стартът на Рестарт е утре в 10 часа. Откриване на изложба Разходки и стария Перник. Регионалния исторически музей е съставител, организатор, куратор на изложбата пред Двореца на културата. Продължава се с бебешка творческа работилница от 10 до 12 и още споменатия концерт на Роби е от 19 до 20 и 30 часа. Преди това концерт с поп и джаз звучене, изпълнители от школата на Емили Маринова. 21.30 до 23 е споменатото кино под звездите, Дъвка за балончета.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и му от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
8: От София до Кулата.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Come on!

0: ефір за приятелі.
1: Утре, Павел Койчев, трябва да навърши 87 години. Роден на 30 май 1939 година. Известен по цял свят. Известен и разпознаваем и в Благоевград чрез онези негови фигури, които са разположени на централния площад. Приеман и отхвърлен, но винаги забележим и винаги различим. Павел Койчев, който казва:
2: основното за мен нещо, той при мен е като фиксли такова, да съм свободен и да не се незабелязан превърна в зависим от нещо, което не е мое. Тази опасност дебне всеки миг, всеки човек. Но не такава свобода заради самата свобода, защото свободата е близост до Създателя. Няма по-голяма свобода.
1: Павел Койчев за своите тревоги и безпокойства ще ни разказва той по-нататък днешното издание на ефир за приятели след малко.

0: доста вече не е и пълзяща дехуманизация. И затова така ми е дълбоко смущение. Не ми е удобно, защото въпросът е много голям, много едра тема и дет се казва кой съм аз, че да разсъждавам така на едро, но като човек, като художник си имам, разбира се, мое чувство, мисли, разсъждения и безпокойството ми е, че много, много такава галопираща дехуманизация, бих казал, така го усещам. И сега вече този изкуствен интелект стана толкова вече модно, но той отдавна се е задал и отдавна гризе тъканта на хуманист вътре в човека е проблема. Другото са видими неща, могат да са те, може да е друго, но основното е да се движиш с два крака, лев, десен. Духовно, материално имам чувството, че от самото начало човека основно подскача на един крак, чат пат се опре на другия, но това материално, преобладаващо материално живеене, естествено ще доведе и до изкуствен интелект, и до тези визии за населяване на космоса. Извинявай, ама просто много ме е глупо. И за какво? За какво, когато създатели или създалото ни е направило да сме хора в този образ, с тези възможности, с тази съдба, защо трябва да търсиме друго? Това според мен е от дълбок такъв страх от живеенето, от съдбата ни. Търсиш той като туризма. Където идеш, носи себе си. Нещо такова мисля, че става. Да търсиме другаде изход. А изхода няма, той е казано много, много отдавна, да бъде навътре. Навътре да бъде. Вътре да изграждаш. И то в един определен времеви срок, докато си жив. Но това ни е съдбата.
1: Вътре да изграждаш. Това ни е съдбата. Павел Койчев, когото ще чуем и след малко.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте
5: новините на Радио Благоевград
6: на всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Продължаваме да се слушаме думите на Павел Койчев.
3: Да имаме кураж да посрещнеме съдбата си. Това е. И като те е страх, правиш изкуство, визионерстваш и какви ли не други работи правиш. То е една подлост, особена към самите нас. А това е, че ни е страх. Това е цялата работа. Не можем да намерим смирение, успокоение, а ни е дадено. И някак си цялата работа, чувствам някак, че не ми е богоугодна тая работа. Както не съм религиозен в този смисъл, но не може това, което ни е създало, да е вторичното, а пък ни е първично. Обратна е работата. Всичките композиции имат различна пластика. Мойса, обаче различна е пластиката, съвсем съзнателно съм го търсил, защото всяка дейност съм се мъчил чрез пластиката да подскажа заглавието, ако така да го кажа. Но съвсем съзнателно правя различна пластика, максимално само чрез пластиката да й покажа темата, да изразя темата. Не искам да правя литература, аз убягам от това нещо. Скулптурата е форма. Парадоксално е, но е архаичния период на човека, е детството. А в архаиката е всичко заложено и то е най-близко до създаващото ни. Избягвам думата Бог, защото не бива да се споменава така напразно, но това, което ни е създал. Сътворилото ни, не, така, най-близко сме тогава и затова всички детски рисунки, например, са гениални. Основното за мен нещо, той при мен е като фикс ли такова, да съм свободен и да не се незабелязано, да се превърна в зависим от нещо, което не е мое. Тази опасност дебне всеки миг, всеки човек. Много държа, защото ако нямаш, но не такава свобода заради самата свобода, а предизвикано от дълбоката нужда на човека да е, защото свободата е близост до Създателя. Няма по-голяма свобода.
2: Свободата е близост до Създателя. Павел Койчев, който утре има рожден ден.

Ето още е част от събитията, включени в утрешната програма на фестивала Рестарт в Перник. Както на всеки фестивал, много от събитията протичат паралелно. Казах ви, от 10 до 12 е бебешката творческа работилница, 10:30 рисуване върху стъкло за деца, от 11 до 12 четене за деца, от 12 арт-фотография за деца, от 13:30 е началният час на арт-фотографията за възрастни, 14:30 предизвикателства за деца и търсене на съкровища за младежи и още и още. Рестарт стартира в Перник утре, а ние ще послушаме музика, преди да бъдем отново заедно след новините 20.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: В 20 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. В края на миналата година бюджетният дефицит беше 3,5%. Към края на април тази година, според данните на Министерството на финансите, дефицитът в хазната на страната достига 1,75 милиарда евро, което представлява 1,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Процедурата включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции, глоби или безлихвени депозити от 0,5% от брутния вътрешен продукт. Целта е да се избегне задлъжняване и да се гарантира финансовата стабилност в Европейския съюз. След трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче падна от петия етаж на жилищен блок, близките й организираха бдение пред съдебната палата в града. А по-рано днес прокуратурата протестира мярката на обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследването на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатал край след случая в нощта на 24 май. Бащата на момичето Стоине Стойнев, който поиска среща с държавното обвинение в Благоевград, изрази притеснение, че Георгиев може да посегне и на други деца. Подробностите в репортажа на кореспондента на Националното радио.

0: По философия Александър Георгиев, който от два дни е на свобода, е реална заплаха и за други деца, уплетени в мрежата на наркодилърите и зависимостта.
1: Цялата информация е предадена на полицията. Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали някакъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода и се страхуват да не ги нарани или да не ги убие.
2: Едноминутно мълчание за загиналото 16-годишно момиче и трагедията, която разтърси Благоевград, започна редовното заседание на Общинския съвет. Общинските съветници приеха проектобюджета на общината за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година. Подробностите в репортажа на Ива Саизова.
3: В началото на заседанието общинския съветник Василиса Валеова обяви, че напуска политическа партия Продължаваме промяната и продължава дейността си като независим общински съветник.
4: Кратките ми мотиви са свързани с това, че това решение е резултат на трайно задълбочено несъгласие с начина на управление на община Благоевград и водената политика от кмета Методи Байкушев, подкрепен от коалиция ППДБ.
3: Общинският съветник Димитър Урдев попита за свлачището по пътя за Бачиново, както и дали са включени в капиталовите средства площадка за складиране на строителни отпадъци. Кметът Методи Байкушев.
5: Накратко с родището, изпълнението започна. Видяли сте, може би, че терена е разчистен. Цялото изпълнение на проекта се забави, защото първо се оказа, че целият имот е държавен. Съответно, тръгнаха едни много дълги процедури по прехвърляне на собствеността. Знаете, че те отнемат време. Имам уверението от изпълнителя, че ще се справи и действа. По отношение на площадка за строителни отпадъци не сме заложили такива средства.
3: Съветниците гласуваха 18 000 евро за закупуване на 585 движими културни ценности, част от архива на Александър Пелтеков. За новините Ива Сизова.
2: След 2-годишно прекъсване в Перник възстановяват фестивалът Рестарт. Той ще се проведе на 30 и 31 май. Посланието на проявата тази година е нашата история, нашето време, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: За перничани гостите на града е подготвена богата програма с много забавления и дейности на открито. Ще има изложби, арт-базар, творчески работилници, концерти, спортни игри, куклени постановки, кинопрожекции. Сред акцентите са изложбата Разходки Стария Перник, архитектурният тур отвътре навън, минната дирекция през погледа на архитектите, обиколка с гид на исторически на подземния минен музей. И още рисуване на карикатури, шаржово от пернишки художник Кирил Богданов, театрални изпълнения на фрагменти от книгите «Нещо за подарък» и «Качи се по-нагоре» с участието на автори им София Стойнева и други. Специално място отделено и на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. По този повод ще бъде обособена специална младежка зона пред Международния младежки център от Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето. Утре сутринта в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обед се очакват временни увеличения на облачността. По-значителни в Рило-Родопската област, където за кратко ще превали, а в североизточните райони и ще прегърми. Затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса. Чухте новините в 20.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че вече сме във втория час на днешната ни среща. Втория час предназначен за вашите думи на обич, уважение, благодарност, които заедно с една песен, след като ни позвоните на 0738833015 или 0738833316, заедно с една песен, избрана от нас, ще отпътуват към онези, които някъде ги очакват. Дори да не го осъзнават, очакват ги. Защото така можем да сторим най-истинското чудо. Да усмихнем нечие лице, да стоплим нечия вечер, а

това да направим и нашия общия свят по-добър и уютен, можем, ако сме заедно до 21 часа. А следващата песен е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

0: дефин за приятели.
1: Ето, че имаме слушател, който ни очаква на телефонната линия. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер. Слушаме ви в ефир сте.
2: Каквито са ни мислите, такъв е живота ни.
1: Така? Искате ли да поздравите някого?
2: Ще поздравя, да.
1: Слушаме ви.
2: Обаждам се от махала Станиска, село Дренково.
1: Така. Кого ще поздравите?
2: Ще поздравим

0: много приятели.
1: Ефир за приятели.
2: Имаме слушател, който ни очаква на телефона. Здравейте, добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер, господин водещ, Станимир Галимачев от Ивайлоград. Радвам се, всяка вечер с нетърпение чакаме вашето предаване. Искам да пожелая, утре като утре е черешова задушница, нека да се спомним за тези наши ефирни приятели от години, които не са вече сред нас. За тези певици и певци, които на дълги години на така радваха с хубавите песни от ансамбъл Пирин Благоград. Доста хора така загубихме през последните години. Нека за тях да се спомним. А на вас, господин водещ, пожелавам винаги такива хубави предавания да правите, защото просто голям отзвук имате, като радиото се слуша и по интернет. Имате голяма слушаемост по интернет в Република Турция и част от Република Гърция, т.е. съседните на Ивайлоград села в гръцка територия. Всичко добро.
2: Благодарим ви, господин Галимачев. Следващата песен, разбира се, ще бъде посветена на онези, които вече не са с нас, но и на онези, които са с вас. Тя ще бъде и за вас самия.

Позвони ни нашия слушател Димитър Стоилов от Кюстендил с поздрав за всички вас, всички радиослушатели. Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат, иска следващата песен да предаде неговия поздрав, благодарност и уважение към приятелите му Асан Адемов, Стоян Касапов, Ариф Байрактаров и Ахмето. За всички тях поздравени и поздравяващи е следващата песен. –

0: Някой ни звъни на 0738833315 и ще го чуем. Здравейте! Ало!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер в ефир сте!
1: Обаждам се Румен Йовков от Огняново да направя един поздрав за Емил Емилов.
0: Така?

0: I za koga ošte ili samo za nego?
1: Je bilo po slučaju Kurban Bajrama. Želajemo da bude živ i zdrav i dala semen što slijed život.
0: Добре.
1: Поздрава от мен, а песента от вас.
0: Благодарим ви. Ето я и песента от нас. Всъщност, както ще разберете след малко, две песни от нас.

0: Ленинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България.

0: Дин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
6: С усмивка в събота.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Ефир за приятели.

0: Ефир за приятели.
1: И понеже вече ми позвониха от село Црънча, община Доспат, искам и се следващата песен да е за точно тези хора. Тези хора от районите на централните Родопи, които ни слушат. Макар да не са в официалния район на Радио Благоевград, слушат ни и са заедно с нас. Просто да напомня, че и ние сме с тях.

Време е да се разделим. Онова, което ще можете да чуете до новините в 21, е все за вас. За всички вас, които ни слушате, независимо дали по планинските върхове или закътаните малки долини, във всичките тези над 10 планини в региона ни, за всички вас в българския югозапад, горе, близо до небето, но живото и синьо небе, а не метафоричното, а и тези, които сте долу здраво стъпили на земята, унази, която ни храни. Следващата песен и музиката до 21 са все за вас. Разделяме се с пожеланието остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с топлина и усмивки.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Българско национално радио.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Жители на Благоевград се събраха тази вечер на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше

0: пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да активизират работата си в борбата с наркоразпространението. Репортажът е на Кети Тренчева.
1: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана.
2: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
3: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
2: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.
3: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
1: За новините, Кети Тренчева.
0: Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на обвинение за убийството на момичето, студент Александър Георгиев. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода, работата по случая продължава. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителят на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите на Коцев не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е 5-членна, а председателите ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев.
4: Защото дефицитът за миналата година е бил доста над 3%.
0: Министър-председателят обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев коментира.
4: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви тази нощ в жилищен блок в румънския град Гала, цирани двама местни жители. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. През изминалото денонощие руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. С размазяването на над 16 милиарда евро, обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще бъде съживена икономиката на Унгария, обяви новият премьер на страната Петер Мадиар при визитата си в Брюксел. Унгарската икономика е в стагнация вече трета година, а тази годишния бюджетен дефицит заплашва да надхвърли 6% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от размазените средства са по плана за възстановяване от COVID-пандемията. Те бяха блокирани от Брюксел при управлението на предишния унгарски премьер Виктор Орбан заради посегателства над върховенството на закона. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в ситуационната зала на Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормуския проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Пред агенция Фарс ирански източници предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания.

0: Точно предали плановете на Израел да разшири контрола си в ивицата Газа като опасна ескалация и опит за етническо прочистване и принудително изселване на палестинци. Според договореното примирие, Израел трябва да контролира 53% от територията, но премиерът Бенямин Нетаняху обяви намерение зоната да се увеличи до около 70%, без подробности и срокове. Междувременно той съобщи, че израелски сили са напреднали северно от река Литани в Ливан. Ливански източници твърдят, че части са преминали реката, но по-късно са се изтеглили. В същото време представители на Израел и Ливан се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на примирието, удължено на 15 май с 45 дни. Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив играят продължение в баража, който ще определи последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време завърши 0-0, а веднага след емисията продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Ватоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на 4-то място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Американецът Сеп Къс спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтри и Алеге, а в генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
0: Прогноза за времето на Радлена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Разград до 23-24 в района на Петрич и Сандански. По Черноморието температурите са от 15 градуса в Ахтопол до 18 в Бургас и Варна. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
4: Тинзона.
5: Тинзона.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
7: Шарения.
6: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
3: Пиринско злато.
1: Песните, които се предават през поколенията.

0: усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
1: С усмивка в събота.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
3: Представяме ви!
4: Всеки далечен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Инцидентът с руския дрон, който удари жилищна сграда в румънския град Галац и рани цивилни, не трябва да се използва за нагнетяване на напрежение по източния фланг на НАТО. Това коментира в Ямбол евродепутатът Кристиан Вигенин, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Според Вигенин, случаят в съседна Румъния е по-скоро техническа грешка, отколкото умишлена провокация и не трябва да се превръща в повод за ескалация.

0: такава ситуация, с това масово използване на дронове и от двете страни, е нещо, което е напълно логично да се случва. Вместо да нагнетяваме ново напрежение, мисля, че трябва да работим точно в посока спиране на военните действия и търсене вече на трайно мирно решение на конфликта.
1: В тази връзка евродепутатът посочи, че споделя виждането на Румен Радев за диалог с двете воюващи страни.
0: Радев в голяма степен продължава политиката, която имаше и като президент и с която ние от БСП нееднократно сме се солидаризирали. Той говори за мир, за дипломатически решения, за промяна в политиката на Европейския съюз и необходимостта от пряк диалог с Русия. Това са напълно логични стъпки, защото няма как да има мир без Европейския съюз да има план и без за този мир да се говори и с двете воюващи страни.
1: По отношение на предстоящите избори за държавен глава, Вигенин беше категоричен, че левицата има естествен фаворит за поста и това е настоящият президент.
0: Няма по-подходяща кандидатура за бъдещ президент на България от Илияна Йотова. Аз не мога да си представя, че БСП, примерно, би подкрепила някой друг кандидат.
1: От Ямбол, Стоян Радев.
2: Премиерът на Италия Джорджо Мелони поиска от Европейската комисия да координира наблюдението по границите на Европейския съюз заради епидемията от ебола в Конго и Уганда. Предава кореспондентът ни Елена Жеханова.
3: Правителствената прес-служба информира, че Джорджо Мелони е изпратила писмо до президента на Кипър Никос Христодолидис заради европейското председателство на страната, до Антонио Кошта, председател на Европейския съвет, и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предложението е, цитирам, чрез зачитане на националните прерогативи за защита на здравето, да има засилена координация на граничното наблюдение чрез общи правила за управление на директните и недиректни пристигания от засегнатите райони. Молбата е темата да се добави към дневния ред на Европейския съвет на 18 и 19 юни. С оглед на тази среща, италианското правителство е поискало координацията по този въпрос да бъде изнесена на видеоконференция на министрите на здравеопазването през следващата седмица и на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 16 юни, за да се определят оперативните приоритети. Италианското здравно министерство издало разпоредби за целеви здравни протоколи за наблюдение за пристигащите от засегнатите места. От Италия, Елена Шиханова.
2: Португалският инвестиционен фонд Alpa Capital, собственик на телевизионния канал Euronews, обяви договореност с United Group за придобиването на няколко балкански медии от региона на бивша Югославия. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: През февруари United Group обедини новинарските си активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка ANN. В нея влизат сръбската телевизия ННО, Нова С, Вести и Данас. Alpa Capital определи сделката, чието финансови подробности не бяха разкрити като важно допълнение към портфолиото им от медийни активи. В Сърбия от месеци имаше спекулации за продажбата на телевизия ННО, считана за основния опозиционен канал спрямо президент Александър Вучич, което подхранва опасенията за нейната независимост, припомня Франс Прес. Според официалното съобщение на United Group, придобиването от Alpa Capital осигурява на ANN силна платформа и собственик, който споделя нейните редакционни принципи, като по този начин гарантира дългосрочната независимост на тези важни новинарски активи. Alpa Capital, ръководен от бившите консултанти на McKinsey, Педро Варгас Давид и Луис Сантос, купи мажоритарен дял в изпитващата затруднения Euronews през 2022 година, според информациите за около 170 милиона евро от египетския милиардер Нагиб Савирис. Франс Прес припомня, че според разследване от 2024 година на унгарски, френски и португалски медии, поне една трета от средствата за покупката на Euronews от Alpa Capital са дошли от източници, свързани с доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан. За новините, Мерим Тенев.
2: Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на радио Благоевград започва предаването Представяме ви. Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Днес в предаването ще слушате музиката на Electric Light Orchestra, известна още като ELO, успешна бирмингамска рок група от 1970-те и 1980-те години. От 1971 до 1986 година има 12 студийни албума, към които се прибавя още един от 2001 година. Групата е основна от Рой Уд, Джеф Лин и Бев Биван през 1971 година. Тя е израз на желанието на Уд и Лин да правят модерен рок и поп с класически мотиви. Уд напуска след първата плоча и на Лин се пада отговорността да аранжира и пише всичките композиции на групата, както и да продуцира албумите й. Чуйте три изпълнения на Electric Light Orchestra.

Първите им сингли жънат успех в Обединеното кралство, но от началото той е още по-силен в Щатите, където те са рекламирани като англичаните с големите цигулки. В родната Британия те получават по-хладни оценки. До към средата на 70-те те са едни от най-успешните спрямо приходите си групи. От 1972 до 1986 година дават 27 хит сингъла в топ 40 на Обединеното кралство и Съединените американски щати, като 20 са в топ 20 на Обединеното кралство, а 15 в топ 20 на щатите. Групата притежава рекорда

на най-много хитове в топ 40 на Billboard Hot 100, общо 20, които са най-много за която и да е група в американската класация без сингъл номер 1. Чуйте още 3 изпълнения на Electric Light Orchestra.

0: български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: В предаването ви представям и музиката на групата Eagles, американска рок-група, сформирана в Лос-Анджелис в началото на 1971 година. Тя е сред най-успешно записващите изпълнители на десетилетието с постигнати 5 броя номер 1 сингли и 4 броя номер 1 албуми. В края на 20 век два техни албума се нареждат сред най-успешно продаваните албуми според Асоциацията на американската звукозаписна индустрия. Най-продаваният им албум, Hotel California, е 37-ят в листата на списание Rolling Stone. 500-те най-велики албума за всички времена, а групата е категоризирана на 75-то място в листата на Rolling Stone и 100-те най-велики изпълнители за всички времена. Тя е също най-добре продаваната някога американска група и албумът им от 1971-75 година е най-добре продаваният албум в щатите. Чуйте три песни, изпълнени от Eagles.

0: Кенеди.
1: Членовете на ИГЛ се разделят през 1980 година и са извън сцената за 14 години, но се събират отново за Адът замръзва през 1994 година. Казват, за запис никога не сме се разделяли. Ние просто си взехме ваканция от 14 години. От тогава пътуват с прекъсване и през 1998 година са въведени в рок и рок-н-рол залата на славата. До края на предаването слушайте изпълнение на
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украина очаква Русия да повтори в скоро време масираните въздушни удари от миналата неделя, каза украинският президент Володимир Зеленски.
2: Имаме информация от разузнаването, че Русия подготвя нов масиран удар. Нашите военновъздушни сили са подготвени и работят 24 часа в денонощието. Противовъздушната отбрана е ключов наш приоритет. Благодарен съм на всички наши партньори, на всички лидери и всички държави, които са готови да помагат и да изпълняват договореностите ни. Програмата първо трябва да работи за напред. Умоляваме нашите европейски партньори и другите ни приятели да купуват ракети, особено за зенитните системи Patriot. Това дали доставките ще бъдат достатъчни, ще зависи от Америка. Надявам се, че Украина ще бъде чута.
1: Каза тази вечер Володимир Зеленски. При атаката на 24 май Русия използва 600 дрона и 90 ракети, 30 от тях балистични, срещу Киев и околностите. Загинаха 4 цивилни, повече от 100 бяха ранени. България осъжда атаките на Русия към Украина, както и днешната, при която се стигна до инцидента в румънския град Галац, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.
3: Напълно осъждаме такъв тип атаки. В случая тук става въпрос за дронове, насочени най-вероятно към украинска територия, които, разбира се, са напуснали територията, са стигнали в Румъния. Ясно показва, че начинът, по който се водят военни действия с такъв тип технологии, могат да бъдат изключително опасни и периметъра, по който това се случва, се разширява и няма как да знаем, че няма да има ситуации на такъв тип случаи, когато има и пострадали. Именно за това е призива да намерим подхода към диалог, който да водим заедно на европейско ниво, така че такъв тип рискове да бъдат намалени.
1: Каза външният министър в интервю за Българската национална телевизия. София за момента не се отказва от помощта си за Киев, въпреки очертаващия се прекомерен дефицит в бюджета, потвърди още министър Петрова.
3: За момента България не се отказва от помощта си за Украина, така че в случая премиера пак показва един трес анализ на ситуацията, в която, както виждате, в ситуация на такъв бюджетен дефицит, финансовите и фискалните възможности за допълнителна финансова помощ са много ограничени и там той говори за приоритизиране на българските нужди. Но по линия на нашите ангажименти, които сме поели по линия на Европейския съюз и НАТО, се правим всичко възможно, въпреки ограничените възможности, да продължаваме да ги изпълняваме.
1: Започва работата по подготовката на проект за строежа на 8-километрови участък от Софийски около връстен път. Завършена е процедурата за въздействие върху околната среда, което дава зелена светлина за завършване на трасето, каза министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова.
4: Решението е факт. Вярваме, че с тази последна стъпка по линия на екологичното законодателство наистина ще се намери пътя напред за рестартиране на цялостния процес.
5: Софийски околовръстен път ни беше обещан преди 15 години. Южната

0: Сега, към днешна дата говориме, че нямаме проект. Ако сметнеме 8 км, че се проектират 15 години, това е по половин километър на година проектиране. От днес нататък се започва ударно проектиране, завършване първо на проекта и след това на цялостното трасе. Ще се каже колко ще струва в момента, в който има проектиране. Всичко друго мирише на друга политика.
1: Отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Голямо количество лекарства, препарати за растителна защита и спрей за защита от насекоми са открити при проверка на граничния пункт Капитан Андреево в два микробуса, влизащи от Турция в България. Общата стойност на откритите препарати е над 130 000 евро, съобщават от митницата в Свиленград, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При един от случаите в микробус с хасковска регистрация пътували шофьорът и неговият спътник български граждани. Шофьорът е декларирал, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми. 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Те са задържани с разписка поради съмнение, че нарушават правата върху интелектуалната собственост. В хода на проверката в товарното помещение, освен декларираната стока, са намерени кашони с по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра, различни препарати за растителна защита. В други два кашона са установени блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукти за повишаване на мъжката потентност. При другия случай в багажното отделение на микробус с кърджалийска регистрация са намерени недекларирани 2686 лекарствени продукта, стимуланти за полова мощ в различни опаковки, кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора турски гражданин, кашоните с лекарствени средства той е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България. Контрабандните стоки с обща пазарна стойност 130 466 евро са задържани. По случаите са образувани две досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогноза за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт. Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.
1: Парти Петък.

В първите минути на 30 май събота вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си и реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче.

0: Младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодиларите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние може по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините Кети Тренчева.
0: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
4: По темата той декларира, че
5: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев заяви.
5: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: Думи на премиера Румен Радев.

0: Радев. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
2: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
1: Унгарският премиер Мадиер благодари на комисията и подчерта.
3: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
1: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В нощния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
4: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3 на 1 след изпълнението на ДУСПИ в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с Левски за още една година. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа е олимпийската и световна шампионка Дарья Вартфоломеев от Германия. Така във финалите в неделя Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката

0: Маргарет Алде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в три дисциплини. Новак Джокович отпадна от откритото първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишният бразилец Жоао Фонсека с 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 и отново 5-7. Американецът Сепка спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтре и Алеге. В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен от Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел на 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт. С мен Иван Русланов.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В екипа ни тази нощ са още звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Елеонора Стоилова. Предстои ви още една нощ, посветена на изкуството и доброто настроение.

Ето какво ви очаква в днешното ни издание, уважаеми слушатели. Предстои ви една среща с певицата Мина Сучева. Тя ще направи много красиво признание в песента и Мястото до мен, като ще ни разкаже защо е избрала френския шансон като предмет на дисертацията й. Във втория час ще ви представим една нова българска авторка, прикрита зад мистерията на псевдонима си. А псевдонима е наистина впечатляващ. Према Онази ще ни разкаже повече за своята книга «Тя равно на Тру-Тру», както много от вас знаят, от английски превод на български е «Истина». Един откровен разказ за съвременните проблеми в човешките отношения, на това е посветена книгата на Према. В финалния час от предаването ни очаквайте да ви припомним какво ни разказа за живота на човека, избрал театралното изкуство, Дия Мантова. Тя е актриса, преподавател и драматург. Предлагам да започваме с новата песен на първия ни гост. Слушаме «Мястото до мен» на Мина.

0: Нова красива песен ще представим в следващите минути от българската певица Мина Сучева. Мястото до мен е едно романтично признание, което чухме преди секунди. Повече ще разберем от самата изпълнителка. Мина, добре дошла, радвам се да те видя и този
1: добре,
0: път.
1: Добре, заварил. Много се радвам и аз, че съм тук отново в твоята прекрасна компания.
0: Как си, Мина? Беше си сякаш взела малко заслужена почивка в последно време.
1: Ами, заслужена почивка по-скоро не беше толкова почивка, тъй като гледането на дете хич не е почиващ процес, но пък е прекрасен, да. 2 години някъде не съм издавала песен.
0: Как се стигна до мястото, до мен и всъщност ти как разбра, че искаш точно с тази песен да продължиш така серията си от заглавия?
1: Ами, честно казано, самото заглавие на песента го избрах буквално 2 дни преди да пусна песента. До последно се чудех точно как да я кръстя. Иначе, как дойде самата идея, вече ми беше време за нещо ново. И в началото на годината се свързах с човека, който направи музиката и аранжимента, Денис Попстоев. Той ме попита точно какво си представям, разбира се, защото той започва да работи, след което аз се нагаждам спрямо това, което той е направил. И аз му казах, че искам да е R&B със сигурност в така актуалния в момента съвременен стил в България и не само. И да е някакво мидъл темпо, някакво средно темпо, като той ми изпрати едно демо, което аз много харесах и му казах директно действаме. И след което написах текст по мелодията.
0: Лесно ли избираш темите, които да разкажеш в песните си или дълго търсиш вдъхновението?
1: Ами, 90% от случаите песните ми са свързани с любов. Това е най-актуалната тема, която вълнува всички, така че със сигурност е печеливша, така да го кажа. Вече текста, нали, сега предвид, че имам човек до себе си, баща на детето ми, нали, този текст не е вдъхновен от моментното ми състояние, но пък със сигурност вълнува хората.
0: Клипа също разказва красиво как премина снимачния процес.
1: Режисьора, който отново аз си работя с него, това е Радостин Събев Шошо, така доста се изкефи на песента и някъде, може би месец преди да заснемем видеото, започна да мисли по самия сюжет. Този път не искаше историята на видеоклипа да е прекалена, смисъл да се разказва точно това, което пея, нали, дума по дума, а по-скоро да е по-и

0: имиджов клипа с лека загадка на история. И смятам, че точно това се случи и точно това представихме на хората. Все пак има история, но не е това центъра на видеото.
1: Сега ти се спираш доста често на R&B като стил за твоето творчество. Ти как го възприемаш?
0: Ами, смятам, че точно пък се възприема, доста лесно се попива от аудиторията. Между другото, моите студенти, те в момента са на около 20 години, казаха, че това им е любимата моя песен, така че смятам, че точно това е нещо, което ги вълнува в момента и говоря, нали, в частност и самите млади изпълнители.
1: Значи можем да кажем, че и R&B-то се завръща.
0: Да,
1: както
0: да,
1: както и много други стилове от преди.
0: То е обаче по-различно от това, което е звучало преди много години. Осъвременено и така намерило път в поп-музиката и реално R&B и поп в момента малко се прелива като стилове.
1: Сега, Мина, ти си независим артист, хората го знаят, ние сме разказвали, говорили сме си с теб. Виждаш ли напоследък някакси повече интерес към независимата?
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.